0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

cudzie.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Skončil sa výsluch Petra Tóta v prípade vraždy Jána Kuciaka. Dúbravka zostáva v Premier League, chytať bude za Tottenham. Dnes už teploty do 36 stupňov a budú sa zvyšovať. Je 6 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa skončil trojdňový výsluch Petra Tóta. Bývalý siskár vypovedal v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Opisoval aj momenty, keď získal podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej v súvislosti s objednávkou vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie 8. júla. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné súvislosti ako v roku 2020.
2: Tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
0: Kočnerov obhajca Marek Pára si myslí, že obhajoba položila počas tohto výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať. Americký prezident Trump rokoval s generálnym tajomníkom NATO o situácii na Ukrajine aj vojne s Iránom. Donald Trump povedal, že je sklamaný z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Trump kritizoval aj výdavky na obranu zo strany ostatných členov aliancie. Mark Rutte zas obhajoval konanie krajín NATO s tým, že európski spojenci stáli po americkom boku. Dodal tiež, že počas vojny na Blízkom východe vzlietlo zo základní v Európe 4 až 5 tisíc amerických lietadiel. Stretnutie Rutteho a Trumpa sa uskutočnilo krátko pred summitom NATO, ktorý bude začiatkom júla v Ankare. Vlna horúčav si vyžiadala 4 obete v Taliansku. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v 16 mestách vrátane Florencie či Ríma najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Ohrození sú aj zdraví ľudia. Teplotné vrcholy by mali prísť medzi nedeľou a pondelkom. Vo Francúzsku od minulého štvrtka zahynulo najmenej 48 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa snažili schladiť. Dve deti vo veku 2 a 4 roky zomreli v zaparkovanom aute. Nevydýchneme si ani na Slovensku, kým dnes a v piatok bude 28 až 36 stupňov. Cez víkend extrém prepukne naplno, teploty dosiahnu plošne od severu po juh 34 až 40 stupňov, a to 3 dní za sebou až do pondelka.
3: A je to penálka.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Martin Dúbravka pokračuje v anglickej Premier League, dohodol sa s Tottenhamom. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Náš reprezentačný futbalový brankár podpísal s vedením Kohútov ročnú zmluvu aj s následnou opciou. O Dúbravku mali záujem pražské kluby Sparta i Slavia, rokoval aj s Evertonom, ale napokon sa dohodol s Tottenhamom. V týme sa tak stretne aj s českým golmanom Antonínom Kinským. Pre 37-ročného žilinského rodáka to bude už štvrtý klub v Anglicku. Predtým chytal za Burnley, Manchester United a Newcastle.
3: A je to penálka.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota už spomínaných 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov. Ochladí nás iba slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Platia výstrahy pred vysokými teplotami prevažne na južnom a západnom Slovensku.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pozor aj na prekážku na diaľnici pred Vodiradmi smere z Osenca, tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Hliadky stopujú v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Breze v smere do Krušetnice, pri Kline v smere do Námestova, na vjazde do Tvrdošína to berú z Námestova, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra a v Liptovskom Petre v smere do Vavrišova. No a ozval sa aj expres vodič Ľubo.
6: By som nahlásiť hliadku v obci Plaveč smerom na Starú Ľubovňu, zastavujú auta.
5: Ďakujeme pekne, zastavujú aj v Košiciach na Jantárovej, smere na Rastislavovú, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Lipníkoch v smere do Lady, na výjazde do Sečoviec z Dargova, v Turanoch nad Ondavou to berú obojsmerne, na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec, potom v Michalovciach aj na Kapušianskej smere do centra a v Snine tam je hliadka na ulici SMP v smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ranná show Hemendex na Expresse.
0: 6.05, kým sa ten vzduch dá dýchať, tak sa spolu nadýchneme a my nevydychujeme. S Hemendex skrývačkou pokračujeme aj dnes ráno, spájame sa s Miškou. Miška, haló, si tam?
8: Haló, haló, som schovaná. A dnes už mám trošku iné výhľady a vône najmä ako včera. Ovečky som dala do košiara a vybrala sa do ďalšieho kúta Slovenska. Pýtajte sa, do akého?
0: No.
8: Áno, áno. Tak nás počúvajte. A sledujte nás na sociálnych sieťach, pretože už o pár sekúnd pribudne prvá indícia na Instagrame. Už je jedna aj na webe express.sk a prezradím, že tá je podľa mňa celkom dôležitá a približne o pol hodinku dám jednu indíciu aj do éteru.
0: Tešíme sa na Mišku, budeme ju spoločne hľadať. Štartujeme štvrtkový Hemendex 25 jún až 36 stupňov Celzia. Spoločne to zvládneme aj s našimi hitmi.

0: Dobré ráno z Expressu vám želáme vo štvrtok 25. júna. Privstali si dnes Lenka, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Marek, dobré ráno. Michael, Patrick, Kelly, aj Ed Sheeran, ktorí to už majú za sebou. Tak my vám želáme až do 9. z Hemendexu príjemné počúvanie. Niektoré veci sú dnes naozaj nedocenené.
1: Napríklad také domáce paradajky z babkinej záhrady.
0: Myslíš paradajky, ktoré voňajú aj chutia ako ozajstné paradajky?
1: Áno.
0: A

0: A vo štvrtok 25. júna budeme všetci v týchto teplotách aký undressed, pretože niekde až 36 stupňov Celzia. Lenka a Marek z Hemendexu pozdravujú, želajú pekné ráno.
1: Okrem nás je tu aj Pali, samozrejme, ktorý stále sleduje tie teploty. Nič nové nám nerozpráva, ale Pali, povedz.
2: Pekné ránko aj odo mňa. Musíme skonštatovať, že pomaly nám stupne pribúdajú dnes 31 až 36, na severe okolo 29. Opäť apelujeme, nezabúdajte na pitný režim, je to mimoriadne dôležité. Myslíte aj na malé deti a tiež na starších. Ochladí nás len slabý na západe a východe miestami severný vietor, no a platia výstrahy pred vysokými teplotami, prevažne na južnom a západnom Slovensku. K energopoukážkam za teplo sa po novom dostanú majitelia maximálne troch bytov. Zmena platí od júla. Vláda čelila opozičnej kritike, že pomáha aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú, napríklad majiteľom investičných bytov. Posledná várka pomoci sa bude vyplácať v septembri. Novým poslancom Národnej rady za SNS bude Milan Kováč. Do parlamentu nastúpi po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od

0: Jula veľvyslancom na Cypre. Horúčavy v západnej Európe aj včera prepisovali teplotné rekordy. V Paríži namerali rekordných takmer 41 stupňov Celzia. Najvyššiu teplotu zaznamenali aj na juhu Anglicka, v Charlevoixe, kde dosiahla teplota čosi viac ako 36 stupňov.
1: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. Hodinu čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Čadci, stala sa na Jesenského smere do centra. No a poďme aj na policajné kontroly, tie hlásite v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Krúšovciach smere do Topolčian, no a toto je ďalšie.
4: Chcel by som nahlásiť liatku v obci Radvorská pri kostole smerom na Lutiše.
3: Ďakujeme pekne, v Breze stopujú smere do Krúšetnice, priklinie v smere do Námestova, potom na viazde do Tvrdošína z Námestova, v Liptovskom Mikuláši sú na ulici 1. mája v smere do centra, potom v Liptovskom Petre v smere do Bavrišova, v Brezne Rohoznej smere do centra, v Plavči to berú smere do Plavnice, v Košiciach na Jantárovej zastavujú smere na Rastislavovú, na výjazde z Bohdanoviec to berú do Nižnej Hutky, v Lipníkoch smere do Lady, na výjazde do Sečoviec z Dargován, ďalšia kontrola je v Turanoch nad Ondavou a je obojsmerná, na výjazde z Michaloviec to berú do Pozdyšoviec, potom v Michalovciach ešte na Kapušianskej smere do centra a v Sníne na ulici SMP v smere do centra. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.
5: Plná hitov.
2: Rádio Express.

0: Slávna speváčka je podsta slávnej herečke Taylor Swift a Elizabeth Taylor. Na Expresse vo štvrtok ráno je 6.28. Ak už máte pokrk vývárania a starania sa o všetko a o všetkých, my sa o vás postaráme. Nájdite našu Myšku dnes ráno a ona vám dá víkendový wellness pobyt, hýčkanie a opateru.
1: M&X skrývačka. Nájdite schovanú Myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Skúsim teraz po zvuku. Nie, ovečky ani zvonce dnes nepočujeme. Dobré ráno, Miška. Kde si?
2: Počuješ možno trošku drkotanie zubami, pretože...
0: Drkotanie ja zubami?
2: Počula, že vy máte teplo, ale nám tu ráno bolo celkom resko.
0: Naozaj?
2: Povedať.
0: Kde Aha. si? V Tatrách? Alebo kde si si?
2: To ja ti nepoviem, kde ja som. Môžem ti povedať, že už vyšlo slniečko, čiže už tu nie je až taká zima.
0: Mm-hmm.
2: A mám ešte možno jednu konkrétnu indíciu.
0: No daj. Chceme, pretože na to celý čas čakáme, lebo podľa toho ťa nájdu poslucháči.
2: Dobre, takže prvá vysielacia indícia k dnešnému miestu znie: my sme nenarafali. Opakujem.
0: Čo ste?
2: My sme nenarafali.
0: Mm-hmm, tak teraz neviem, či je to dobrá alebo zlá správa.
2: Dobrá správa, tak keď človek nenarafa, vždy je to dobrá správa.
0: Mm-hmm.
2: A možno už teraz niekto tuší, že kde sa nachádzame. Takže my sme schovaní a čakáme, hej? Pokým nás niekto nenájde. A kto nás uvidí a zakričí moje meno ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v Tatrách pre dve osoby v štvorhviezdičkovom hoteli s wellnessom a plnou penziou.
0: Miška, čo sa stane, ak ťa napríklad dnes ráno nikto nenájde s tou cenou?
2: Nepôjdeme my do toho wellnessu?
0: No tak toto, milí poslucháči, toto nemôžete dopustiť. Nájdite Mišku a môžete si oddychnúť vo wellness.
1: M&X skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Miles Smith a Stargazing vo štvrtkovom Hemendexe je 6.38, my sme vstali, my sme sa dnes osprchovali, my sme si dnes kávu dali a my sme nenarafali. Až to posledné je indície, ak dnes hľadáte myšku a vraj tam, kde je, nie je úplne teplé počasie.
1: Pozdravujem vás, tak už vyšlo slnko, už je trošku teplejšie, ale keď sme ráno vstali a obliekli sa do tých šatiek a krátkych nohavíc a bolo 15 stupňov cca.
0: Koľko?
1: Tak to zase nebolo až tak teplo, presne tak nejakých 15-16 nám ukazoval teplomer, ale samozrejme už to ide hore, hej? Drkotali sme trošku zubami.
0: Toto znie osviežujúco pre nás všetkých tu na západe.
2: Exotika myši.
1: Aj tá noc. Vieš, ak sa dobre spí, no ale vraj väčšia exotika je v Bratislave.
2: Tu áno, nefalšovaná a tie teploty podobne aj tam, kde si ty, aj v Bratislave pôjdu hore 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov. Iba slabý na západe a východe miestami severný vietor, platia výstrahy pred vysokými teplotami prevažne na južnom a západnom Slovensku. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Malcov na východe Slovenska schválila finančné dotácie v objeme takmer 3,3 milióna eur. Z tejto sumy smeruje 2,5 milióna priamo na podporu projektov v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Časť zákona o hlavnom meste, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboli diagnostikovanej počas súčasnej epidémie mimo Afriky. Pozitívne testovali lekára, ktorý sa vrátil z misie v Konžskej demokratickej republike.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Čo ja spadne to fakt?
4: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla. Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie je na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Košťanok na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Čadci, stala sa na Jesenského smere do centra. Pozor aj na prekážky pred Šarišskými Michaľanmi smere zo Sabi Nová, tam je zásah polície, treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova nefungujú semafory. Radary merajú v Púchové, v Jeske Bezdedové smere do Dohňan a Zarožňavou smere do Krásnohorského Podhradia. Na hliadky si dajte pozor v Krušovciach smere do Topolčian, v Turzovke pred Miery v smere do centra, v Radlovské smere do Lutíš, v Čani v smere do Ždane, v Továrnom stopujú smere do Sedlísk, v Pribeníku smere do Kráľovského Chomca a v Závadke je hliadka v smere do Lúčok. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 6.48, toto je Morning Disco na Expresse vo štvrtok ráno. Avicii a Waiting for Love. Avicii čakal na lásku a my čakáme, keď začnú tie teploty opäť stúpať. Dnes až do 36 stupňov Celzia. Ako ísť horúčavám v ústrety, tak túto tému sme už tento týždeň v Hemendexe riešili a Jožo to povedal za všetkých milovníkov wellness pobytov.
1: Nie je nič krajšieho, ako keď vonku je 30-35 a vy sa vyberete do sauny, kde je 100-110. Možno to znie bláznivo, tak ako v očiach ostatných, ale keď vyjdete z tej sauny, tak vonku tých 35 sa vám zdá úplne, úplne príjemných.
0: Vynikajúci zlepšovák, Jožo, ísť zo sauny do sauny, vyjdeš a opäť sauna.
2: Zo sauny do sauny, áno, táto stratégia sa nám páči, ale ďalšou možnosťou, ako si užiť v týchto dňoch Saharu na druhu, je napríklad žehlenie.
0: Ďalší skvelý nápad.
2: Ale nie obyčajné žehlenie, extrémne. Také, aké sme zažili minulý týždeň spolu s vami na Devíne, kde prišli aj Janka a jej dcera Katka, ktoré si extrémne s nami toto žehlenie užili. Odkiaľ ste za nami prišli?
3: Z Partizánskeho.
2: Iba kvôli žehleniu?
3: Áno, iba kvôli žehleniu a kvôli vám.
2: Ste prezradili, že žehlenie je vaša náplň práce, tak vy čo robíte?
3: Ja mám takú malú prevádzku, úprava a žehlenie odevov.
2: V Partizánskom.
3: V Partizánskom, panička, prosím pekne.
2: Katka, ty si tu z donútenia alebo dobrovoľne?
3: No, mamina si to vypýtala ako narodeninový darček, tak sme si spravili taký spoločný deň a prišli sme žehliť na Devín.
0: Všetko najlepšie inak v extrémnom žehlení a v extrémnom teple. Priekopníkom extrémneho žehlenia na Slovensku je Tomáš Jamriško, ktorý už dvakrát zorganizoval, nie letný, ale zimný, úspešný žehličkový výstup na vrch Kľak v Malej Fatre.
4: Jednoducho povedané, sa stretnú hlavne ľudia, ktorí sa neberú príliš vážne, radi si zo seba vystrelia. No a stretnú sa na jednom mieste, kde si zoberú so sebou pre niekoho možno nezmyselné inštrumenty, a teda žehliacu dosku a žehličky. No a v našom prípade to bolo tak teda, že sa stretlo vyše 300 ľudí, čo mimochodom podotýkame pravdepodobne aj neoficiálny svetový rekord. No a spoločne sme vystúpali na vrchol Kľaku, kde sme extrémne žehlili, teda nie naozaj iba akože, to znamená, že sme si tam rozložili žehliacú aparatúru, dobre sme si zažehlili a išli sme dole.
0: Dobre sme si zažehlili, aj my na Devíne. Pozdravujem Tomáša a aj môjho brata Michala, ktorý keď počul u nás na Expresse o výstupe na vrch Kľak, tak aj s manželkou predvčerom v tej horúčave na Kľak vystúpali, aj keď tentoraz bez žehličiek a žehliacich dosiek.
2: Wow.
0: Ale my chceme určite v extrémnom žehlení pokračovať aj o rok.
2: Extrémne žehlenie vystriedali extrémne horúčavy, tak to prosím vás, s tými žehličkami, saunami nepreháňajte, opatrujte sa, ochladzujte sa. Dreams are only made up in her head.

0: Vo štvrtkovom Hemendexe aj rock'n'roll od Leony je 6.53, vo veľkých správach o 7.00 to dnes bude opäť rock'n'roll. Možno sa práve balíte a idete niekam, nie že do práce, ale na dovolenku, tak českí futbalisti to majú opačne. Oni sa balia, ale idú domov z majstrovstiev sveta vo futbale. Viac už o chvíľku vo veľkých správach s Palým Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Áno, je to tak, Česi nestačili na domácich Mexičanov, tí zvíťazili 3-0 a to znamená koniec pre český tým na majstrovstvách sveta. Opozícia kritizuje vládu, že v súvislosti so smrťou učiteľky z Gelnice ignoruje násilie na ženách.
3: Pýtam sa predstaviteľov tejto vlády, prečo neriešia túto situáciu? Aj tu máme ďalší príklad toho, čo spôsobuje na Slovensku toxická maskulinita.
2: Ale spomenieme aj rušňovodičov, tí naďalej protestujú proti zavedeniu telových kamier v rušňoch. Viac vo veľkých správach o 7.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Bittersweet Symphony a The Verve na štvrtkové ráno z Hemendexu. Je presne 6.59, o minútku bude 7. Čas opäť zopakovať dnešnú indíciu v Hemendex skrývačke. Spájame sa s Miškou, ktorú zatiaľ vieme nájsť len telefonicky, ale vy ste ju nenašli. Dobré ráno, Miška.
1: Dobré ráno. Jedna indícia už odznela aj v našom éteri a tá znie: my sme nenarafali.
0: A evidentne, evidentne je známa táto indícia, pretože ľudia, čo začali vypisovať, tak pozor, sú ti na stope, Miška.
1: Jaj, začínam sa báť. A to sme ešte pritvrdili, pretože ďalšia indícia práve v tomto momente pribudla na Facebooku. Tak choďte aj na Facebook Radia Express a nájdite ma.
2: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté mäso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
3: Susko avizuje nariadenie dohľadu nad prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Opozícia žiada systémové zmeny.
4: Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie.
3: Futbalisti Česka končia na majstrovstvách sveta po prehre 0-3 s Mexikom. Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo až do 36 stupňov Celzia. O 7. pozdravujú pri správach Paľo Vrbičana, Stano Suvák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Prípadom vraždy učiteľky z Gelnice sa budú zaoberať aj poslanci v parlamente. Minister spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v tejto kauze. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje, že vláda ignoruje obrovský problém s násilím na ženách.
6: Prípad spustil diskusiu o potrebe systémových zmien. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Beata Jurík poukázala na to, že vláda Roberta Fica menila trestný zákon, ale obetiam násilia sa vôbec nevenuje.
7: Pýtam sa predstaviteľov tejto vlády, prečo neriešia túto situáciu. Keď menili len za posledný rok a pol trestný zákon 12-krát. Vidíte, aj tu máme ďalší príklad toho, čo spôsobuje na Slovensku toxická maskulinita a manosféra.
6: Jurík upozornila aj na muža na motorke, ktorý im nadmerným hlukom narúšal tlačovku. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko avizoval, že ak sa preukáže zlyhanie štátu, budú zvažovať aj systémové zmeny.
8: Zatiaľ sa javí, že tu išlo individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme, nepoznáme pohnutky. Bol to prvopáchateľ, ktorý sa do vtedy nedopustil žiadnych iných trestných činov, nemal žiadnu kriminálnu minulosť. Je to predmetom vyšetrovania, aby som teraz dopredu nešpekuloval.
6: Učiteľka z Gelnice 4 mesiace pred vraždou žiadala súd, aby jej manželovi zakázal vstupovať do bytu a priblížiť sa k nej na 50 metrov. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi žiadosť zamietol s tým, že pár dní predtým vzal jej manžela do väzby. Muž po návrate na slobodu 47-ročnú manželku zavraždil, polícia ho následne zadržala neďaleko Košíc. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poukázal na dlhodobé systémové zlyhanie štátu.
4: Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie. To všetko musí fungovať ako jeden reťazec a to je zodpovednosť politikov, aby to fungovalo. A za týchto politikov, za tejto vlády sa to nedieje. Inak by sa toto nestalo.
6: Minister vnútra za Hlas Matúšu Taještok povedal, že prípad zanalýzujú aj so šéfkou polície Janou Maškarovou.
9: Pri sudcovi či uložil adekvátny trest, či prokurátor robil dohľad nad tým trestom a či aj zväz väzenskej justičnej stráže informoval tak, ako informovať mal.
10: Tento konkrétny prípad by mal slúžiť na to, aby ak ten systém nie je úplne efektívny, čo ja dnes neviem povedať, ale minimálne si sa bude najbližších dňoch sadnúť, prejsť si to, povedať si, aké zmeny, možno aj legislatívne, chceme.
6: V pondelok kvôli vražde ženy v Gelnici zasadne parlamentný ľudskoprávny výbor, na ktorý pozvali ministrov vnútra, spravodlivosti aj policajnú prezidentku.
3: V kauze Kuciakovej vraždy sa skončil trojdňový výsluch kľúčového svedka Petra Tóta. Bývalý siskár opisoval pred súdom momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej, že si mali objednať novinárovú vraždu.
6: Počas včerajšej výpovede došlo medzi Petrom Tótom a Marianom Kočnerom aj k menšej roztržke. Bývalý siskár upozornil, že Marian Kočner ho svojim pohľadom hypnotizuje a robí naňho grimasy. Predseda senátu Miroslav Mazuch svedkovi vysvetlil, že obžalovaný má právo sa na neho pozerať a zároveň obžalovaný zastrašovaného upozornil, aby zachoval kamennú tvár. Tóth počas svojej výpovede identifikoval fotky Jána Kuciaka s tým, že boli vykonané v rámci činnosti sledovacieho komanda na Kočnerovú objednávku. Sledovanie žurnalistov, za ktoré Peter Tóth zodpovedal, malo slúžiť na prípravu projektu na pranieri. V rámci neho chcel Kočner diskreditovať viacerých novinárov. Kočnerov obhajca Marek Para zhodnotil, že v poradí tretí trestný proces v súvislosti s vraždou novinára a jeho snúbenice je o detailoch.
11: 1000% je to o detailoch a 100% už aj z tých otázok súdu je vidieť, že sa zameriava na každú jednu okolnosť, ktorá má význam pre hodnotenie. Preto sme aj veľmi podrobne dnes vypočúvali pána Tóta, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či tie dôkazy sú kompletné, nekompletné, chýba z nich niečo, aký obraz poskytujú.
6: Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica považuje opätovnú výpoveď svedka Petra Tóta v tomto trestnom konaní za podstatnú.
12: Mimoriadne podstatná, do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
6: Tóth sa pred súd vráti 8. júla, kedy budú odstraňovať prípadné rozpory vo výpovedi. Ešte predtým si súd spätne predvolá svedka Zoltána Andruškova, ktorý si už za sprostredkovanie vraždy odpikáva 15-ročné väzenie.
3: Rušňovodiči naďalej odmietajú telové kamery. Podľa predsedu petičného výboru Mateja Motičku šéf rezortu otvorene pripustil, že časť starších vodičov, ktorí nesúhlasia s kamerami, odíde. Motička to považuje za zlý signál verejnosti. Podľa neho prístup ministra, že ak sa niekomu niečo nepáči, má odísť, nie je cestou, ako budovať stabilnú a bezpečnú železnicu. Minister dopravy za Smer Jozef Ráž reagoval, že od začiatku hovoril, že toto opatrenie nebude populárne. Medzitým už kamery v Poľsku, kde to podľa neho funguje a prinieslo to aj reálne výsledky.
13: A dokonca tá kamera je za Rušňovodičom, to znamená, že zabera akože ešte oveľa viacej priestoru, než sme to navrhli my, že mu bude vidieť iba na ruky.
3: Telové kamery zavedú postupne, pričom prvé pracoviská ich nasadzujú do konca tohto mesiaca.
6: Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila po dvoch silných zemetraseniach núdzový stav. Silnejšie z nich malo magnitúdu 7,5 a jeho epicentrum bolo približne 160 km západne od metropoly Caracas. Prezidentka neposkytla detaily o prípadných úmrtiach a dodala, že prioritu majú záchranné práce. Prezident USA Donald Trump už prisľúbil Venezuele pomoc. Podľa americkej geologickej služby si zemetrasenie môže vyžiadať 10 tisíc až 100 tisíc obetí.
3: Na poludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2040. Hosťom bude podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvánsky.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Futbalisti Česka prehrali na majstrovstvách sveta s domácim Mexikom 0-3 a s turnajom sa lúčia. V troch zápasoch získali iba jeden bod a v skupine obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania získali 9 bodov a do 16 finále pôjdu z prvého miesta. Z druhej priečky postúpili futbalisti Juhoafrickej republiky, ktorí zdolali Južnú Kóreu 1-0. Z C skupiny postúpila z prvého miesta Brazília, ktorá zdolala Škótsko 3-0. Z druhého miesta ide do play-off Maroko, ktoré vyhralo nad Haiti 4-2. B skupinu ovládli Švajčiari, ktorí zdolali v súboji o prvé miesto Kanadu 2-1. Bosna a Hercegovina vyhrala nad Katarom 3-1 a so 4 bodmi je v tabuľke tretich tímov blízko k historicky prvej účasti v play-off majstrovstiev sveta.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Pred nami jasný až polooblačný a veľmi teplý deň. Teploty 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov. Zafúka iba slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Pripomíname, že aj dnes platia výstrahy pred vysokými teplotami, prevažne na južnom a západnom Slovensku.
5: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody pribudli na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, zrazil sa kamión s osobným autom. autom a v Rožňave je havária na Betliarskej za nemocnicou smerom von z mesta. Staršiu ešte dokumentujú v Čaci na Jesenského smere do centra. Na prekážky si dajte pozor na R1 pred Nitrou smere z Beladíc, je tam odstavené osobné auto s defektom. Pred Čarišskými Michaľanmi smere zo Sabinová rátajte pre zásah polície s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach na križovatke Palackého Jantárová nefungujú semafory. Mobilný radár jazdí a meria medzi Makovcami a Havajom a je to červená Octavia. Stacionárne merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, potom na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Žiliny z D3 a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Komárne pri Tehelni v smere do centra, pred Tatranskou Lomnicou smere z Horného Smokovca a v Tatranskej Kotline v smere do Spiskej Belej. Na diaľnici stopujú pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Trebišove na Štefánikovej pri Lidli v smere do centra, v Zalužiciach to berú smere do Lúčok a v Závadke v smere do Sobraniec. No a na záver ste tu vy.
15: Dobré ráno, chcela by som nahlásiť hliadku. Výbavy v smere na Sobrance zastavujú auta.
14: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Takto ráno a v takýchto teplách sa rozbiehate celkom rýchlo alebo pomaly. My to rozbehneme aj s Tublatankou, bude aj Joe a už o chvíľu Top Trojka. Dobré ráno.

0: toto tempo na ranný rozbeh vyhovuje? Ja myslím, že áno. Joel, End of Beginning z Expressu. Lenka a Marek pozdravujú. Je 7 hodín, 12 minút. Jedna z najrýchlejších žien na svete a momentálne naša najlepšia športovkyňa, atletka Emma Zapletalová, je pomalá. Nie je v behu na 400 metrov cez prekážky, nie. V ňom je momentálne svetovou jednotkou. Emma je pomalá doma a ráno. Priznala sa našim kolegom s Popošou, Matúšovi a Michaele, tak počúvajte.
1: Ráno, to ja musím mať svoju pohodu. Jasne. Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká. No aj keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu. Nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
2: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš tak, že úplne najpomalšie zo všetkého?
1: To je riadna otázka.
2: Čo tak najdlhšie trvá?
1: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
3: Okay. Čiže nie si ty žiaden ranostaj, hej? Ty
1: no nie,
3: jednoducho...
1: nie. Ja by som bola rada, keby som bola ranostaj, ale nejako ma ten spánok nepustí. No.
0: Pozdravujeme Emu Zapletalovú, ktorá takto krátko pred 7:45 ešte určite sladko spí. A v čom ste pomalí vy? To nás bude zaujímať v dnešnej top 3.
4: Ja si myslím,

0: Ho skáčem, ale nie si tu sám. Sme tu aj my v Hemendexe, sme tu všetci spoločne. Je tu Pali Vrbičané, je tu Marek a Lenka. Dobré ránko vám želám, jej 7.20.
1: Tak, a Pali Vrbičan by takto dnes kričal na svojich dvoch malých imaginárnych oslávencov. Prosper, Febrónia, domov.
2: Vyzlečte sa, pretože je teplo, dajte si dolu tie mikiny.
1: Ale správne. Nie len Prosper a Febrónia majú dnes meniny, aj Tadeáš a Oliva. A čo sa týka toho Prospera, tak aj teploty dnes budú celkom prosperovať.
2: Áno, a nebude nám to prosperovať. 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. A pozor na výstrahy pred vysokými teplotami. Horúco bude všade a výstrahy platia pre južné a západné Slovensko. Pondelok sa kvôli vražde ženy v Gelnici stretne v parlamente ľudskoprávny výbor. Zvolala ho jeho predsedníčka Lucia Plaváková z PSK, ktorá pozvala na rokovanie ministrov vnútra, spravodlivosti aj policajnú prezidentku. Poslanecké leto bude tento rok najdlhšie v tomto volebnom období. Oproti vlaniešku je prestávka dlhšia o týždeň a oproti roku 2024 o viac ako 2 týždne. Posledná riadna schôdza sa skončila 17. júna, ďalšia je na programe až 15. septembra. Seniorom vo švajčiarskej Ženeve ponúkli úrady ako útočisko pred horúčavami klimatizované kina, kde si bezplatne pozreli film. Program prilákal od minulého štvrtka viac ako 600 ľudí.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
6: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
7: Si istá, že aj s mamou?
6: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
7: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
12: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
11: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
13: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
14: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
16: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
15: Bila. V kvalite sa vyznáme.
17: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, kráča tam chodec. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody stále pribúdajú, prvá je pred Dohňanmi smere z Púchova, ďalšia za Radoľou smere do Lopušných Pažití, tam sa zrazila dodávka s osobným autom, na ceste je aj zrazený diviak. No a z Banskej Bystrice sa ozval expres vodič Rudo.
18: Chcem nahlásiť aktuálnu čerstvú nehodu, dve auta, ulica 29. augusta,
10: Smerom po hlavnej pošte.
0: Ďakujeme pekne. Starší ešte dokumentujú v Čaci na Jesenského smere do centra. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, tam sa aj zdržíte. A v Rožňave je havária na Betliarskej za nemocnicou smerom z mesta. Pozor na prekážku na R1 pred Nitrou, smere z Beladíc, je tam odstavené osobné auto s defektom. Poďme aj na policajné kontroly. Tie hlásite v Cenci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere zo Sládkovičova, v Banskej Bystrici na ulici Na Hrbe v smere na Partizánsku, v Ivachnovej smere do Ružomberka, pred Tatranskou Lomnicou stopujú smere z Horného Smokovca, potom v Tatranskej Kotline smere do Spišskej Belej, v Zalužiciach tam je hliadka smere do Lúčok, v Závadke stopujú smere do Sobraniec, aj na výjazde z Tibavy do Sobraniec. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Radio Express, stávate s Lenkou, s Hemendexom, aj s Marekom, aj s Miškou, ktorá sa skrýva niečo na potešenie uší, duše, aj tela, body, Topic, Fireboy a Nico Santos. A nepotrebuje si to vaše telo náhodou trošku oddychnúť? Naša Miška sa zašíva po Slovensku, aby ste sa potom vy mohli zašiť vo wellnesse.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Opäť sa spájame s našou Miškou. Miška, my sme naposledy hovorili, že po tých indíciách, ktoré sú aj na sociálnych sieťach, aj ktoré si dala do vysielania, už sú ti naši poslucháči na stope. Našli? Nenašli?
2: Nenašli.
0: Nenašli.
2: Krásové, nenašli. A už by aj mohli, lebo ja viem, že to bude znieť ako provokácia, ale nám je zima.
0: Zima?
2: My sme to podcenili v týchto šatičkách, ktoré máme na sebe. Nám je proste zima, tak nech ma hľadajú.
0: A čo ste vy niekde v jaskyni? Vieš čo, keď sa teraz akože otočíš, lebo dúfam, že keď si už zistila, že sú ti na stope, že si sa prikrčila, že si ako deti zavrela oči a že si bola veľmi nenápadná. Teraz otvor oči, postav sa, zatoč sa o 720 Áno. stupňov. Čo vidíš naokolo? Čo vidíš, keď sa pozeráš okolo?
2: Tak to ti ja nemôžem úplne takto povedať, ale je tu príroda,
0: ale
2: je tu pekné počasie, aj keď ešte stále chladno takto z rána. A ja si myslím, že je aj čas dať ďalšiu indíciu.
0: Áno, aj keď tá príroda je dobrá, po tejto indícii ťa už naozaj, podľa mňa, ľudia bez problémov nájdu, ale daj ešte jednu indíciu.
2: Tak lebo nie je tu len príroda, je tu ešte niečo, ale k tomu indíciu nájdete aj na našom webe Express.sk. Dobre, mm-hmm. Prvá indícia bola nenarafali sme a druhá znie jaskyňa.
0: Preto ti je zima.
2: A opakujem, veľmi dôležitá indícia je aj na našom webe, tá vám fakt pomôže, tak choďte na web express.sk.
0: A teraz už je to ľahké.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.

0: Zemendexu pozdravujú Lenka, Marek a K-pop Demon Hunters. 7:38 Golden medaila dnes za pomalosť v top trojke. Môžete nám posielať svoje príbehy, v čom ste vy najpomalší, v čom by ste mohli vyhrať zlatú medailu za pomalosť. A napísala nám Katka.
1: Ja keby som mala dostať cenu, tak to bude určite za pomalé šoférovanie.
0: Aj.
1: Vždy, keď idem, je predo mnou celý svet a za mnou kolóna.
0: Za tebou je celý svet.
1: Ale mne sa páči táto sebareflexia, halo, veď to je pekné.
0: Áno, Viktor, ale nechceš ju stretnúť na cestách.
1: Asi nie, no, ale Viktor nám zase napísal, že sa musí priznať, že je najpomalší na svete, vždy keď sa musí vymotať do práce. Vraj je to horor.
0: Za to by som zlatú medailu možno dal, vzhľadom na dnešnú top trojku. A čo sa týka Katky, tak tam nie je medaila, tam pokuta. A ty kedy vlastne vyjdeš na slovenské cesty?
1: Ale dobre, veď pracujem na tom.
0: A vy čo? 0905 612 612. A v čom ste najpomalší na svete? Dajte vedieť to dnešnej top trojky. Neviem, či pomaly alebo rýchlo hľadáte dnes Míšku, ale stále ste ju nenašli. Ahoj, Míška.
2: Ahojte, dobré ráno. Inak, čo sa týka toho šoferovania, to by mohla byť možno ďalšia indícia pre ľudí, ktorí ma práve teraz hľadajú. A pozor, pozor, ak ma hľadáte a neviete si rady, kde som, tak práve teraz pribudla na Instagram Rádia Express jedna storka, jeden taký príbeh, ktorý by mohol naozaj veľa napovedať. Takže choďte tam, Instagram Rádia Express.
0: Nevieme zatiaľ, kde si a dokonca ani nevieme, aké je tam počasie. Vieme, že tam ráno bolo chladnejšie ako na západnom Slovensku. Ako bude dnes na celom Slovensku, povie Pali Vrbičan.
3: Poriadne teplo 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov, má byť jasno až polooblačno. Na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu a výstrahy pred vysokými teplotami, prevažne na južnom a západnom Slovensku. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska víta zmenu zákona o cestnej premávke. Od septembra budú podľa nej nevidiaci a slabozrakí lepšie chránení pri prechádzaní cez cestu. Irán ubezpečil, že nebude vyberať poplatky v Hormuzskom prielive. Informoval o tom americký prezident Donald Trump. Jeho vyhlásenie prišlo v čase pokračujúcich rokovaní o trvalom ukončení vojny na Blízkom východe. Dve silné zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených. Podľa dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej je najhoršia situácia v štáte La Guaira asi 30 km od Caracasu, kde sa zrútili desiatky domov. Pomoc Venezuele pri záchranných prácach prisľúbil americký prezident Donald Trump.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
8: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra. Vo zvolenie na Lučeneckej sa čaká obojsmerne, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušiana, v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou smere na Galvanyho. Potom na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca v strednom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. V Podbranči Majeríčkach smere do Sobotišťa je takisto nehoda. Ďalšia nová v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Pred Turčianskými Teplicami sa stala havária v smere z Karlovej. No a ďalšie hlásenie je od vás.
11: Ja by som chcel upozorniť vodičov jazdiacich v Žiline, aby si dávali pozor na kruhovom objazde na Rondli. Stala sa tam dopravná nehoda. Osobné auto s nákladným autom.
1: Ďakujeme pekne. Staršie ešte dokumentujú za Radoľou v smere do Lopušných Pažití. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tu sa pri nehode aj zdržíte. A v Banskej Bystrici ostala havária na ulici 29. augusta smere na Partizánsku. Radary merajú v Púchove, v Jeske Bezdedovej v smere do Dohnian, na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice a v Líkavke to berú v smere do Ružomberka. Na hliadky si dajte pozor v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere zo Sládkovičova, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere do centra a v Tatranskej Kotline v smere do Spišskej Belej. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: M&X. Ranná show plná hitov.

0: Len tak si zatancovať, to je plán Lady Gaga, len tak sa potiť, to je náš plán. Vo štvrtok 25. júna na Expresse počúvate štvrtkový Hemendex s Lenkou a Marekom, je 7.47.
1: Športovcov delíme na aktívnych a pasívnych.
0: Pekne.
1: Tých pasívnych môžeme potom ešte rozdeliť napríklad na komentátorov.
0: Tí, čo všetko komentujú.
1: A tých, ktorí o športe nevedia, ale že absolútne nič.
0: Čiže ženy.
1: Počkaj, haló. Nie len ženy. Ja napríklad som sa v športoch veľmi zlepšila za posledných 5 rokov, odkedy pracujem s tebou ako s hokejovým komentátorom.
0: Čiže už nehovoríš, že Juraj Slavkovský hrá za Borussiu Dortmund alebo Bohemian Rhapsody.
1: Správne.
0: Prepáč, ale stále je to vtipné.
1: Není to vtipné.
0: Je to veľmi vtipné.
1: Montreal Canadiens?
0: Áno! No, tak predsa len si sa niečo za tých 5 rokov naučil.
1: Nemám to ani napísané.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Ale počkaj, zistila som, že existujú aj chlapi, ktorí v tom majú trošku taký bordel.
0: Fakt?
2: Nezačal ten Stanley Cup, vieš?
3: To je taký pohár.
2: Kapže,
3: a čo myslíš, je malý alebo veľký?
2: Stanley Cup nie je taký strieborný, taký veľký?
4: No.
2: S takými veľkými ušami?
4: A jedia z neho
3: brinzové halušky. Uša nemá.
2: Uši nemá?
3: Nie, to nie, má?
4: Uša tá je Liga majstrov.
3: Futbal.
4: No.
3: Aha. Henta je len taká hovacky veľká a oni ju vlastne vždycky nadpájajú po nejakom čase, lebo tam až vlastne, dúfam, že nehovorím blbosť, ale mne sa zdá, že sú tam vypísané proste, že roky a kluby, ktoré vyhrali. Aha, čiže že to ale toto, takto. Nedám ruku do ohňa za to.
4: Športové podcasty sú iné, to nie je.
3: Áno,
4: nie.
1: Áno, toto veru nie je športový podcast, toto je.
0: Veď práve.
1: A dobre hovorili chlapci?
0: Dobre hovorili,
1: áno. Lebo ty máš športový podcast, tak kto iný to môže odsúhlasiť? Toto je podcast Men in Vek, v ktorom náš Láďo Rocker Sifón a influencer samozvaný najnovšie riešili športy. A ja sa pýtam, že či sa ako športová aktivita ráta aj stieranie žrebov.
3: Takto. Ale sem tam si kúpim stierací lož zase napríklad.
4: To je sranda. A to je super napríklad na svadby. Že teraz tieto, väčšinou pri svadbách, aj my sme to mali u nás, že už sa nedávajú kvety a ľudia chcú stieracie žreby.
3: Áno, áno.
4: A je to za mňa skvelé.
3: Ale by to nasralo strašne, keby vyhrali.
4: To.
3: Vieš, že ty si kúpuješ celý život.
2: Hey, a zrovna
3: im daruješ.
4: A nejakých 200 tisíc vyhrá. No,
2: poznáte niekoho, kto takto vyhral? Akože...
3: Nepoznám, ale viem, že by som to s nimi súdil, že to je moje. Máme zmluvu, že som vám to dal?
2: Súd, hneď, rozhádaná rodina.
4: Alebo dáš žreba s papierom, že ak vyhráte, 50% je mojich.
3: Alebo, no, skôr tak. Ale kamarát môj má kapelu a on kupuje také tie najlacnejšie žreby a vždy, keď majú koncert, tak chcú nalakať ľudí pod pódium, tak rozdáva tieto žreby a funguje to. Vždy,
2: ale to je dobrý nápad.
3: Ale kapela hrá, tak si ho škrabeš.
0: Keď sa bijú baby, má to grády. Tak sa volá nová epizóda podcastu Men in Vek. Vypočuť si už môžete teraz v aplikácii Rejo. Deep.

0: Na Expresse Enrique Iglesias, Tired to Being Sorry a jeho hudobná pozvánka na jeho bratislavský koncert, ktorý bude už presne o štvrť roka, 26. septembra v Bratislave. 7.56, schovaná, neschovaná, nájdená, nenájdená. Ideme, Miška, opäť ťa pozdravujeme. A ak náhodou ešte nie si nájdená, tak je možno čas zopakovať dnešné indície.
1: Neverím, ale zatiaľ stále nenájdená.
0: Neverím, teda verím.
1: No, indície sú aj kadetane na našich sociálnych sieťach, ale teda, ja zopakujem, tie éterové. Nenarafali sme, jaskyňa a pridám teraz ešte jednu bonusovú, len pre vás, a tá znie výpary.
0: Výpary. No to si teda pomohla. Nájdite Mišku a vyhrať môžete wellness pobyt pre dve osoby.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party s
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
8: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
9: Si istá, že aj s mamou?
8: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
9: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Maďarská polícia zadržala Slováka, ktorý mal plánovať útoky na dve ženy. Český prezident Pavel môže ísť na summit NATO, potvrdil tamojší ústavný súd. Dnes bude jasno až polooblačno a opäť mimoriadne teplo. Správy o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska. Na 32-ročného muža bol vydaný európsky zatykač. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
13: Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou.
11: Počas úteku sa snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania.
13: Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Napriek tomu sa ho podarilo lokalizovať a následne zadržať príslušníkmi špeciálnych jednotiek maďarskej polície.
11: O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku. Poslanca za SNS Miroslava Radačovského nahradí v parlamente Milan Kováč. Jan Krišanda aj Zdenko Čambal ako prvý a druhý náhradník pôsobenie v parlamente odmietli. Milan Kováč je krajským predsedom národniarov v Žilinskom kraji a v strane pôsobí už vyše 30 rokov.
14: Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu všetkých našich členov, tak aj poslanecký klub Slovenskej národnej strany, ale aj celé Slovensko, a budem robiť čestne.
11: Poslanecké miesto v Národnej rade sa uvoľnilo potom, ako sa Miroslav Radačovský stal veľvyslancom na Cypre. Česká vláda musí umožniť prezidentovi účasť na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Rozhodol o tom tamojší ústavný súd predbežným opatrením s tým, že kabinet Andreja Babiša nesmie Petrovi Pavlovi klásť žiadne prekážky. Súd uviedol, že účasť českého prezidenta na samitoch Severoatlantickej aliancie je zavedená prax. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že zastupovanie na samitoch NATO a Európskej únie spadá primárne pod agendu vlády a odmieta, že by išlo o politickú či osobnú pomstu.
15: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Šprinter Jan Volko ovládol stovku aj dvojstovku na mítingu v Banskej Bystrici. Pekné ráno aj pri športe želá Stanu Suvák. V šprinte na 100 metrov zvíťazil časom 10,25 sekundy a od sezónneho maxima ho delila 1/100 sekundy. Volko tak zostáva naďalej v hre o účasť na majstrovstvách Európy v Birminghame.
17: A viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly.
16: V behu na žien na 400 metrov zvíťazila Daniela Ledecká, ktorá sa prvýkrát v tejto sezóne dostala pod hranicu 56 sekúnd.
15: A je to penálka.
18: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, cez deň 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov, iba slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 45 minút to odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 do Stupavy, v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, potom vo Zvolene na Lučeneckej obojsmerne, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Považskej Bystrici pribudla nová nehoda, stala sa na Partizánskej za kruhovým objazdom pri Lidli v smere von mesta. Staršie dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 zo Senca, je to v strednom pruhu, potom v Podbranči Majeríčkach smere do Sobotišťa, v Žiline sa stala havária na Rondli, za Radoľou je nehoda v smere do Lopušných Pažití, pred Turčianskými Teplicami smere z Karlovej, na konci D1 pri Turanoch je nehoda v smere do Kraľovian a v Banskej Bystrici dokumentujú haváriu na ulici 29. augusta smere na Partizánsku. Cestári pracujú za Ľubochňou smere do Kraľovian obojsmerne a treba rátať aj s kolónami. Radary merajú na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolená, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na diaľnici aj pri východnej smere do Vašca a vo Svinici v smere do Košického Klačenova. Na hliadky si dajte pozor v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, za Mníchovou Lehotou smere do Svinej, po Považskej Bystrici na Okružnej stopujú smere na Robotnícku a na viazde do Kráľovian to berú z Ľubochne. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
4: Radio Express.
0: 8.05, pozdravujeme vás z Hemendexu vo štvrtok 25. júna. Ponáhľajte sa pomaly, to je heslo nielen dnešného rána, ale najmä top trojky, pretože udelujeme ceny toho leňochoda zo Zootropolisu, ako to nazvala Lenka, za pomalosť. Barbara nám napísala:
19: nominujem svoju dcéru za pomalosť v upratovaní vlastnej izby. Upratuje ju už 3 mesiace.
0: O to má ešte čas, Pali, toto poznáš, že ty máš dve céry?
11: Áno, ale to je dobre načasovať, lebo akurát skončíš pred Vianocami a tradá, vybavené.
19: Ale mne sa páčia tieto nominácie, že ja by som napríklad dominovala tiež jedného svojho bývalého, ktorého som poprosila, aby
0: si upratal svoju detskú izbu?
19: Nie, aby mi namontoval obraz. A tiež ho montoval. Nie, už visí, ale...
0: A to treba naplánovať, tak, vieš, pravidkom si to tam vodová.
19: Sme sa rozišli medzi tým dvakrát a potom...
0: Ale obraz dal.
19: Áno,
0: no, tak to je hlavné.
11: Vysoké nároky. Zváž svoje nároky.
19: Áno, je to pravda. No.
0: Na obraz. V čom ste, alebo v čom dokážete byť najpomalší vy? Čo vám trvá nekonečne dlho a prečo? Ozvite sa do top trojky. 0905 612 612. Dobré ráno.

0: Možno už zajtra si budete dávať prachy do poriadnej ruličky. Richard Miller, Srdce ako kníže, Rohan aj s Ivanom Táslerom. Moje teta, tvoje teta, Parole, to je tá verzia pre hazardných kartových hráčov. A verzia pre psíkov, Lenka? Moje teta, tvoje teta.
1: Granule.
0: Dopoďte
1: si, čo vám treba.
0: 8 hodín, 13 minút, tak poďme na tie peniaze, aby ste si do tej ruličky mali čo dávať. Ak by ste zajtra na Expresse vyhrali 100 000 eur, čo by to s vami spravilo? Zmenilo by vás to? Lenka, zmenilo by ťa to?
1: Zmenilo, áno. Bola by som bohatá.
0: Bohatá?
1: Uh-huh.
0: A nie náhodou dojatá? Aha, pardon, ja sa pýtam tej, ktorá sa rozplače, aj keď jej ukážem video pandy chrumkajúcej bambus. No. Tak si vás teraz vyskúšam. Predstavte si pandu, ako chrumká bambus.
1: Máme.
0: Dojak? Slzíte? Okrem Lenky? Nič? Tak si predstavte, že vyhráte 6-miestnú sumu, ako nedávno Vierka.
2: Vieri, dýchaj, lebo dýchaj, ja počujem, dýchaj, že...
3: Hej, je tam rozbuchalo sa srdce.
2: Áno, rozbuchalo. Poťa sa už ruky, že? Ano. Možno, že aj studený pod po chrbte, to mi je úplne jasné. Vieročka, vieš, čo sa teraz stalo?
4: Viem.
0: Čo?
2: Si strašne bohatá.
4: Som bohatá. A veľmi pekne ďakujem.

0: Vo štvrtok ráno vstávate s Expressom, toto je Be Mine a Kamrad. Ideme za našou kamratkou Miškou, ktorá sa dnes skrýva. Miška, nevieme, či ťa našli, alebo nenašli. Ak ťa našli, povedz, kde si. Ak ťa nenašli, ideme sa baviť o počasí.
1: Pumpa do pšina, už nie som stratená, už som nájdená.
0: Jaže nájdená, ale hlavne, že si nájdená. Viac si povieme už o chvíľu, tešíme sa. Aké je počasie v Dobšinej, to už vieme od Myšky od rána, ktorá sa tam vraj drkotala. Na východe evidentne nie je taká Sahara ako na západe. Pali, ako bude?
2: To nie, určite nie. Dnes veľmi teplý deň pred nami, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov, teda pred nami ďalší horúci, prevažne jasný až polooblačný deň. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Dodal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazné až extrémne pôdne sucho na 44% územia. Česko a Maďarsko plánujú prvé spoločné zasadnutie vlád v histórii oboch krajín. Pred rokovaním V4 sa na tom dohodli český premiér Andrej Babiš s maďarským náprotivkom Péterom Maďarom.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Enrique Iglesias naživo. 26.

0: Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8.20, za volanty pozdravuje Alena. Dve hodiny čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, vo zvolení na Lučeneckej smere do Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody pribudli v Nových Zámkoch na križovatke SMP Štúrova, potom v Prievidzi na výjazde z Lehockej na hlavný ťah do Chrenovca Brusna a v Žiline na Kysuckej je havária v smere na Hviezdoslavovú. Ešte jednu staršiu žilinskú dokumentujú, táto sa stala na rondli. Ďalšie nehody staršie sú v Podbranči Majeríčkach v smere do Sobotišťa a v Považskej Bystrici na Partizánskej za kruhovým objazdom pri Lidli v smere von z mesta. Za Radoľou sa stala havária v smere do Lopušných Pažití, pred Turčianskymi Teplicami smere z Karlovej a na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Pozor na prekážku na diaľnici pred Košicami smere z Bidoviec za odbočkou Z4 je v ľavom pruhu klin z kamióna. Radary merajú v Bratislave na Slovnaftskej smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, v Púchove v Jeske Bezdedove smere do Dohnian, na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na D1 je radar za tunelom Bôrik smere do Popradu, v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne a vo Svinici to berú smere do Košického Klečenova. Pozor aj na policajné kontroly za Mníchovou Lehotou smere do Svinnej a v Považskej Bystrici stopujú na Okružnej smere na Robotnícku. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vo štvrtok ráno v Hemendexe aj Dermot Kennedy a jeho Funeral, ale nebojte sa, bude aj It's My Life od Bon Joviho ešte dnes v Hemendexe. 8.26, o 4 minútky bude 8:30 a navyše my teraz chceme skôr oslavovať, pretože aj dnes ráno dopadla Hemendex skrývačka dobre a poznáte túto internetovú legendu?
1: Sme narfali.
0: V tom prípade bola dnešná indícia pre vás o to jednoduchšia.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: No, dnes to zatiaľ trvalo najdlhšie, tuším 2 hodiny, kým ste myšku našli. Myška, tak povedz, ako prebiehal ten moment, keď ťa po vyše 2 hodinách niekto našiel?
3: No, čakali sme a čakali, až si hovorím, že mňa naozaj dnes nenájdu. Sme na pumpe v Dobšinej, preto aj indícia jaskyňa, preto aj indícia my sme nenarafali, ale našli ma vraj teda podľa indície vizuálne, ktorá bola na našom Instagrame, aj keď treba povedať, že ma hľadalo viacero ľudí.
0: Áno, bolo ti viacero ľudí na stope, ale nakoniec ťa našiel Peťo.
4: Ide sem nejaké biele auto... Neviem, ide ku mne. Počkaj, nie, že ma zrazí. On asi trošku narafal. Koho hľadáš?
5: Mišu.
4: To som ja, ahoj.
5: Ahoj, ja som Peťo.
4: Peťo, a ty prečo, čo by si ty odo mňa chcel?
5: Nejaký pobyt.
4: Ešte, no len viacri ľudia ma hľadajú.
5: No, ale ja som prvý.
4: Si si tým istý?
5: Áno, nikto tu není.
4: A čo, ak tu už niekto bola odišiel?
5: Máš obálku.
4: Peťo, nech sa páči. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj.
5: Yes. Ľudská, ideme na výlet.
4: Ľudská je?
5: Manželka.
4: Prosím, nejaké vyznanie cez éter.
5: Ľubím ťa, ideme na výlet.
4: Ľudská, tvoj muž je obrovský romantik. Peťo, podľa čoho si ma našiel? Podľa ktorých indícií?
5: Storka. Túto pumpu poznám. Aha. Že tým, že robím Rožňave, tak cesta trvala dosť dlhšie. A ešte prvá indícia, narafali sme. Či teda nenarafali sme. Ale na Dobšinský kopec sa mi nechcelo ísť, takže keď som videl storku, som vedel, že je to tu.
4: Dobre, Peťo, ešte si zakričíme takto na záver spolu.
1: Počúvam Radio Express!
0: Blahoželáme Peťovi. Dobre si povedala, že je to romantik. Áno, hľadá takto za ránky cudziu ženu. A vlastne ty nie si cudzia. Tak blahoželáme a pozdravujeme do Dobšinej. Miška, vieš nám už teraz niečo prezradiť o svojich plánoch? Chystáš sa ďalej na východ, alebo sa budeš vracať smerom do stredu Slovenska, západné Slovensko na zajtra?
3: Chystám sa ďalej cestovať. A kam? To neprezradím, treba počúvať Radio Express a sledovať indície aj zajtra ráno.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: Oh, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.

0: Oh My Lord, Taylor Swift nás upozorňuje, že počas týchto dní a najmä cez víkend sa možno opálite. Opalight je 8.37. Dávajte si pozor a dodržujte pitný režim, ochladzujte sa. Poďme na to počasie, užívame si dnes zatiaľ príjemných 36, kým udrú tie víkendové 40-ky niekde.
1: Áno, dnešné maxima zatiaľ 31-36, na severe okolo 29 stupňov, pomaly nám to stúpa, v Bratislave už okolo 28, teraz 8.40. Zafúka severný vietor, ale nie príliš silný, do 20 km za hodinu a platia výstrahy, samozrejme pred vysokými teplotami, prevažne pre južné a západné Slovensko. Poslanca SNS Miroslava Radačovského v parlamente nahradí Milan Kováč. Ján Krišanda aj Zdenko Čambal ako prvý a druhý náhradník pôsobenie v parlamente odmietli. Milan Kováč je krajským predsedom SNS v Žilinskom kraji, v strane pôsobí už vyše 30 rokov. Počas horúčav by sme mali denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. Odporúčajú to hygienici z Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorých je základom čistá voda. Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smedu. Rada mieru, ktorú založil Donald Trump, sa 30. júna stretne na Cypre s cieľom upraviť svoju stratégiu po konci vojny na Blízkom východe. Informovalo tam portál Politico. Rada sa poprvýkrát stretla vo februári k situácii v pásme Gazy.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 40 minút, s dopravou sa hlási Alena. 2 hodiny čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu je to na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Slupavy to odhadujete na 20 minút. Pribúdajú stále nové nehody, prvá je za Lozornom v smere do Jablonového, ďalšie dve sú v hlavnom meste, jedna je na križovatke Rusovská cesta Kopčianska a ďalšia na križovatke Kutlíkova Starohajska. V Skalici je nová nehoda na Koreskovej pri nemocnici v smere do centra, ďalšia je na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede. Tam sa zrazilo viacero aut, na ceste aj vyliata nafta. A v Košiciach Barci sa stala havária pri predajni Audi v smere do Šebastoviec, zrazilo sa osobné auto s nákladným. Staršie dokumentujú v Podbranči Majeríčkach v smere do Sobotišťa. V Nových Zámkoch je havária na križovatke SMP Štúrova. V Považskej Bystrici na Partizánskej sa stala nehoda za kruhovým objazdom pri Lidli v smere von z mesta. V Žiline je na Rondli a za Radoľou v smere do Lopušných Pažití. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Namerať vás môžu aj v Púchové, Vieske bez Dedove v smere do Dohnian, na diaľnici za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, na výjazde do Žiliny z D3, na konci R2 merajú pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, potom na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, pri Turni nad Bodvou merajú aj dnes v smere do Jablonova nad Turňou a v Košiciach na Sečovskej to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pred pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, na viazde do Kráľovian z Ľubochne a posledná kontrola je za Tatranskými Matliarmi smere do Kežmarských Žľabov. Na cestách buďte opatrní, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oslava života od Bon Joviho v Emendexe je presne 8:45. Nám, chlapom, všetko trvá večnosť. Vraj. A vy, ženy, o tom dokonca aj spievate.
1: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť. Zoznam ti dám.
0: Tri v podstate náhodne vybraté ženy, speváčky Lenka, Miška a Barbora v našej hitovej chuťovke. A čo vám trvá večnosť?
2: Top 3 Hemendexu.
3: Dnes sme v Top 3 udelovali ceny za pomalosť a za to, v čom ste taký najpomalší na svete. Katka nám napísala, že keby mala dostať takúto cenu, tak to bude určite za pomalé šoférovanie. Vždy, keď idem, je predo mnou celý svet a za mnou kolo.
0: Ja nesúhlasím. Podľa mňa za tebou ide celý svet. Ja inak na toto tretie miesto ja by som medailu udelil Lenke, ktorá je najpomalšia v tom, že sa chystá už asi štvrtý týždeň na svoje kondičné jazdy.
3: Takto, ja si najprv musím zabezpečiť auto.
0: Aha, čiže kúpiť auto.
3: Áno. Mhm.
0: Dobre, tak, čiže najprv sme si nechali poradiť, že ako má opäť šoferovať Lenka a teraz, že tak, ako si kúpiť auto.
3: Ja už som mala predkúpené jedno, ale nevyšlo. No to je jedno, jednoducho, neboj sa, dožiješ sa.
0: Ty chcíš, že by som ti požičal svoje, čo?
3: Dožiješ sa.
0: Veronika je na druhom mieste.
3: Ďakujem. Veronika píše, že je najpomalšia v práci s počítačom. Citujem, to je des. Životopis som vo Worde písala asi 3 hodiny.
0: Ó, inak Veronika, ty už máš odžité. Taký bohatý životopis.
3: Počuaj, a nakoniec som zistila, že prečo mi nikto nevolá, lebo som tam dala zlé telefónne číslo. Radšej sa prejdem peši na úrad a vybavím veci osobne ako online.
0: Áno, akože nepreháňaj. Nebuď príliš hr, Veronika.
3: Presne tak.
0: Inak ten životopis 3 hodinový sa mi páči. Príliš, čo si ti všetko zažila?
3: Príliš hrnie ani Euka inak, ktorej som sa pred chvíľou dovolala.
4: Mám ako na Vianoce si vždycky na zaslonu dám taký vodopad, svetielka. No a furt to chcem, že to spracem, že to dám dole a furt nemám na to čas, furt sa mi toho nechce. Tak dúfam, že možno, že ostanú už do ďalších Vianoc.
3: Takže dnes je 25. jún a ty máš doma na zaclone vianočné svetielka.
4: Áno.
3: Vieš čo, tak pol roka, ako to už by som asi vydržala. Že?
4: Tež rozmýšľam, že to vydržím už. Keď to vydržalo pol roka, ešte pol roka vydržím.
0: Najpomalšie, Euka, poobzeraj sa, prosím ťa, po byte. Je tam ešte niekde stromček? Inak ideálny čas, podľa mňa, teraz cez víkend, keď majú byť tie 40-ky, odzdobiť vianočnú výzdobu. Želáme šťastné a veselé z Expressu.

0: Italo Disco The Colors ako stvorená na letné ráno je 8.55, o 5 minút bude 9. Naposledy ideme za našou nájdenou myškou. Ja hovorím, že myška je nájdená, ale snáď už je aj najedená, pretože dnes ráno sa skrývala na pumpe. Kde? Myška, ahoj.
1: V Dobšinej, dobré ráno. Ešte som nejedla, práve sa pozerám do očí Líške. Líška. Neviem, či ma to desí, alebo teší. Ona mi práve ukradla z ruksaku keksiky. Neber to, pustí.
0: Čo robí Líška na pumpe, prosím ťa?
1: Zobrala mi z ruksaku keksiky práve teraz, to robí na pumpe.
0: Počkaj, nie je to nejaký človek maskot, inak v týchto horúčavách to má ťažké, tá Líška.
1: Čiže teraz sa trošku bojím, takže možno budeš počuť jemne v behu, ale teda idem sa ukrývať, budem sa schovávať aj zajtra a ako ma našli, nájdete práve teraz na Instagrame Radia Express.
0: Utekaj!
2: Hemendex skrývačka iba na Expresse. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
6: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojničkom zámku.
6: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov, hlavný mediálny partner Najmama SK, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
8: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
9: Budeme tam.
8: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatrabanky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
12: Si istá, že aj s mamou?
11: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minútých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
12: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Pri násilí na ženách vláda systematicky zlyháva, tvrdí predseda PSK Šimečka. Českí futbalisti končia na šampionáte po prehre s Mexikom. Dnes bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo do 36 stupňov. Je 9, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Minister spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Boris Susko povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
13: Zatiaľ sa javí, že tu išlo o individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme. Nepoznáme pohnutky. Bol to prvopáchateľ, ktorý sa dovtedy nedopustil žiadnych iných trestných činov, nemal žiadnu kriminálnu minulosť. Je to predmetom vyšetrovania, aby som teraz dopredu nešpekuloval.
9: Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje vládu, že ignoruje problém s násilím na ženách a poukázal na systémové zlyhanie štátu.
14: Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie. To všetko musí fungovať ako jeden reťazec a to je zodpovednosť politikov, aby to fungovalo. A za týchto politikov, za tejto vlády sa to nedieje. Inak by sa toto nestalo.
9: Učiteľka z Gelnice žiadala súd, aby jej manželovi zakázal vstupovať do bytu a priblížiť sa k nej na 50 metrov. Muž po návrate na slobodu 47-ročnú manželku zavraždil. Polícia ho následne zadržala nedaleko Košíc. Venezuelské úrady potvrdili najmenej 32 mŕtvych po dvoch silných zemetraseniach. Zranenia utrpelo ďalších 700 ľudí. Podľa amerických geológov by sa počet obetí mohol pohybovať medzi 10 tisíc až 100 tisíc. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová informovala, že najhoršia situácia je v štáte La Guajira v severne od Caracasu, kde sa zrútili desiatky budov. Záchranné práce naďalej pokračujú. Pomoc Venezuele už prisľúbili Salvador, Dominikánska republika aj Spojené štáty americké. Genergo poukážkam za teplo sa ponovom dostanú majitelia maximálne troch bytov. Zmena nariadenia k zákonu o adresnej energopomoci platí od júla. Vláda čelila opozičnej kritike, že pomáha aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú, napríklad majiteľom investičných bytov. Posledná várka sa bude vyplácať v septembri. Ľudia zatiaľ dostávali poukážky v januári a máji. Štát dotuje domácnostiam aj ceny elektriny a plynu, čo sa prejavuje priamo na faktúrach za energie. Energopomoc podľa Progresívneho Slovenska aj po troch rokoch ignoruje tých, ktorí ju najviac potrebujú.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Futbalisti Mexika naplno využili výhodu domáceho prostredia a po výhre 3-0 nad Českom postúpili do 16 finále z prvého miesta. Česi so ziskom jedného bodu skončili v A skupine poslední a s turnajom sa lúčia. Z druhého miesta postúpila Juhoafrická republika po víťazstve 1-0 nad Južnou Koreou. B skupinu ovládli Švajčiari, ktorí vyhrali nad Kanadou 2-1. Bosna a Hercegovina zvíťazila nad Katarom 3-1 a so 4 bodmi postúpila z tabuľky tretích tímov po prvýkrát v histórii do play-off svetového šampionátu.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
15: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
9: Dnes jasný polooblačný deň, najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, na severe okolo 29, len slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Platia výstrahy pred vysokými teplotami prevažne na južnom a západnom Slovensku.
15: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli na výjazde z Vínosadov do Pezinka, potom za Starou Turou smere do obce Poriadie. V Nitre na Vilzonovom nábreží smere do centra, v Žiline na križovatke Hričovská Priemyselná, tam sa zrazili dve osobné autá, smere do centra treba rátať aj z kolóna. Hronami a na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. O kúsok ďalej pracujú aj cestári, takže treba rátať s kolónami. Staršie dokumentujú za Lozornom smere do Jablonového, potom v Bratislave na križovatke Rusovská cesta Kopčianska a na križovatke Kutlíkova Starohajská. V Skalici tam je havária na Koreskovej pri nemocnici v smere do centra. Ďalšia je na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede. Tam sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj vyliata nafta. V Žiline na Rondli je havária, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a v Košiciach Barci pri predajni Audi v smere do Šebastoviec tiež sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinej. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez mesto a potrvá to do 15. Radary merajú v Moste pri Bratislave Studenom v smere do centra, na diaľnici za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny na D3, pri Turni nad Bodvou tam merajú v smere do Jablonova na Turňov a v Košiciach na Sečovskej oboj smrne. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, v Senci na hlavnom ťahu pred Hasičmi smere zo Sladkovičova, v Dolnom Bare tam je hliadka v smere do Dolného Štálu, na D1 stopujú pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom na Soroške v smere do Rožňavy a v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobíl. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vladom Barekom.
0: Čaute všetci, pozdravujem, kdekoľvek sa nachádzate. Existuje stroj času. Predstavte si to, fakt, je to tak. A povedal som si, že sa všetci spolu teraz v čase prenesieme. Máme momentálne štvrtok 25.6. Ale počúvajte. Kam ste sa vrátili s touto zvučkou? Ja do mojej detskej izby a do čias, keď som chodil na strednú školu a do toho istého času vás prenesiem aj s ešte ďalším zvukom. Áno, skontrolujte si, kto vám píše a čo vám píše, ale musíme sa vrátiť teraz do súčasnosti náspäť. Tak sme si zacestovali s Bohom rok 2002, je tu rok 2026 a skladba, s ktorou sa na scénu vrátila škótska speváčka Amy MacDonald. Ale práve teraz začínate v práci, tak je to skvelý song na štart, aj na záver by bol skvelý.

0: Ale Farben na Expresse, Ale Farben už je našim kamošom, pretože aj on bude súčasťou našej Mega Express Street Party.
1: Express Mega Street Party s Ale Farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Teraz premýšľam nad tým, Palino, že či by sme nemali hovoriť, že s Ale Farbenom, alebo Alem Farbenom. Máme ho poslovenčiť nejako asi, nie?
2: S DJom.
0: S DJom. Aj, tento skvelý DJ bude súčasťou našej Express Mega Street Party už 1. júla od 18. na námestí pred Eurovea. Bude to miesto plné hudby, zábavy a nebude tam iba on. Budeme možno aj trošku spomínať na nezabudnutelné prázdniny, pretože prázdniny sa práve vtedy začnú. Ako vyzerali tie vaše? To viete zatiaľ iba vy a my sme sa spýtali aj Emy Drobnej, ktorá na tejto party nebude chýbať, ako si ona spomína na svoje prázdniny.
3: Pobyt u babičky tam padol a potom už keď som bola trošku staršia tínedžerka, tak to bolo hlavne o tých festivaloch.
4: A ty si bola to decko, čo zažilo presne, že tradičné prázdniny u babky, rozbité kolena a tak?
3: Jasné, a teda ja som bola špecialistka na tie rozbité kolena, na modriny, sama neviem, že kde, ako sa mi to podarilo, ale mala som ich akože stále a veľa a bola som veľmi aktívne dieťa asi.
4: Takže bola taký chlapčisko cez prázdniny.
3: Asi, hej.
0: Rozbité kolena,
2: pali. Modriny, jasné, muselo tradičné byť. Leto.
0: No. A čo DJ EKG?
5: Ja som prázdniny trávil ako dieťa u babky na dedine. Lezenie po stromoch, bicykel, proste úplná klasika. A potom ako študent som trávil ako animátor v detských táboroch, kde som robil detskám program. A tam som samozrejme mohol hrávať, pretože ten tábor, kde som chodil, tak mal profesionálnu aparatúru. A ja som vedel, že toto môže byť moje prvé publikum.
0: Vedel, čo robí výchova. Choval si svoje publikum. Takto.
2: Doslova aj on sám seba.
0: Ale presne. No, hviezdne obsadenie bude teda 1. júla na Express Mega Street Party. Budeme tam my moderátori DJ Radio Express, Ema Drobná, Alan Murin, DJ EKG a Ale Farben, ktorý má pre vás jeden odkaz.
6: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
7: Ja, tešíme sa.
2: Das ist gut.
1: Express Mega Street Party s Ale Farben. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: A čo dnes to počasie na Slovensku? Stále horúco a viac a viac?
2: Hit smažiareň obleva. Vyber si, hej?
0: Tak
2: toto nás dnes čaká. 31 až 36, takže opäť poriadne teploty pôjdu vysoko na severe okolo 29 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Platia výstrahy pred vysokými teplotami prevažne na južnom, ale aj na západnom Slovensku a takisto aj na juhovýchode. Premiér Robert Fico odcestoval do poľského Gdaňska, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Ide už o 5. podujatie tohto typu. V Gdaňsku sa očakáva rekordná účasť. Slovensko je podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho pripravené poskytnúť pomoc Venezuele po ničivom zemetrasení. Dve silné zemetrasenia si vyžiadali vyše 30 obetí a 700 zranených. Irán odmietol tvrdenia šéfa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaela Grossiho, že ich inšpektori navštívia iránske jadrové zariadenia. Podľa Tehránu budú akékoľvek inšpekcie poškodených jadrových zariadení možné až na základe konečnej dohody. Futbalisti Česka prehrali v poslednom vystúpení v A skupine majstrovstiev sveta s domácim Mexikom 0-3 a na turnaji tak končia predčasne. So ziskom jedného bodu obsadili poslednú štvrtú priečku.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
10: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
10: Na www.romaspirit.sk.
11: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
12: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
13: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
14: mamma mia,
13: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
14: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
13: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
14: Dám, dám, dám, Birel si dám.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na vjazde do Popradu z Hozelca je to asi na 20 minút. Pribúdajú stále nové nehody. Prvá je v Senici na križovatke Bajanského Mojzesova. Treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch, no a ďalšie hlásenie je z diaľnice.
17: D1 zhruba 5 km pred odbočkou na Trnavu v smere Bratislava. Osobné auto do cestárov nabúralo sa, ešte tam nebolo nikoho. Je to v ľavom jazdnom pruhu.
16: Ďakujeme pekne. Pozor na nehodu aj za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu a za Oravským Podzámkom v smere na Príslop sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. Staršie dokumentujú za Lozornom v smere do Jablonového, potom na výjazde z Vínosadov do Pezinka, na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, za Starou Turou je havária v smere do obce Poriadie, potom v Nitre na Vilzonovom nábreží v smere do centra, v Žiline na križovatke Hričovská Priemyselná je takisto nehoda. Úsek je pre nákladné autá neprejazdný a v smere do centra treba rátať aj s kolónami. Na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom je havária v ľavom pruhu, o kúsok ďalej pracujú aj cestári, tiež sa tu čaká. A v Košiciach Barci je nehoda pri predajni Audi v smere do Šebastoviec. Cestári pracujú v Bratislave na prievozkej smere do centra, čaká sa pri nich asi 15 minút. Na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej je úsek pri cestároch neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto a potrvá to do 15. No a v Ľuboticiach tam je pracovisko na Prešov za čerpačkou OMV smer do Prešova na Sekčov a treba rátať s kolónami. Radary merajú na D1 za Bytčov smer do Považskej Bystrice. V Košiciach je zvýšený počet radarových hliadok a namerať vás môžu aj na výjazde do Dargova z Košického Klečenova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere zo Sladkovičova, pred Drietomou smere z Česka. Na výjazde zo Žiliny je hliadka do Varína, v Námestove Slanické osade stopujú obojsmerne a na diaľnici čakajú pred tunelom Branisko smere z Prešova. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Radio Express. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Louis Capaldi a Someone You Love na Expresse. Spomalili sme, možno aj vy ste teraz mysleli na tú svoju lásku, pretože je to song, ktorý to tak nejakým spôsobom sprevádza tie zaľúbené myšlienky. 9.56 aktuálne a futbalový šampionát v plnom prúde. Stanley, ty si priamým účastníkom, dalo by sa povedať, pretože ty máš pod kontrolou niektoré zápasy, čo sa komentovania týka.
1: Áno.
0: Futbal prináša rôzne príbehy. Ja som sa dostal k jednému, ktorý napísal tréner Juhokorejčanov, ale to ešte skôr, pretože on prezradil v nejakom rozhovore, že pri prípravných zápasoch prehadzoval čísla svojim hráčom, aby súperi, potom tí nasledujúci na šampionáte, nemohli sa pripraviť na to, že ktorý hráč hrá ako, pretože vraj je pre Európanov a pre ostatné krajiny ťažké zapamätať si alebo rozlišiť tváre.
2: No
0: a práve preto myslel takýto trik, že ja im dám úplne iné čísla tým našim hráčom a ľudia nebudú vedieť vlastne, že kto je kto.
2: Ja by som ešte prehodil obrancov za útočníkov a to už by bolo vidno, vieš, že asi kto hrá v útoku, alebo brankára do útoku, že to už asi nie.
0: Ty by si to dal, že povyšil by si to na absolútny chaos.
2: Ale ja som mal aj Katar minule a to sú tiež podobné tváre, brady, to...
0: Yeah, no, tam sa musíš orientovať podľa čísel a keď ich niekto prehodí, no tak už sme stratení úplne.
3: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
4: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
3: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
4: Skrátka, dopodrobna.
3: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
9: Si istá, že aj s mamou?
8: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minútých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
9: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
10: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
11: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
10: Ďakuješ? A za čo?
11: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
12: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
13: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
14: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Hygienici apelujú v čase horúčav na dodržiavanie pitného režimu. Ničivé zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo už desiatky obetí. Aj dnes bude slnečno a veľmi teplo do 36 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Počas horúčav by sme mali denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín. Odporúčajú to hygienici z Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorých je základom čistá voda. Piť by sme mali v menších dávkach častejšie a ešte pred pocitom smedu. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Rovnako potrebné je ponúkať vodu aj deťom, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu. Rušňovodiči naďalej odmietajú telové kamery. Podľa predsedu petičného výboru Mateja Motičku minister dopravy otvorene pripustil, že časť starších vodičov, ktorí nesúhlasia s kamerami, odíde. Motička to považuje za zlý signál verejnosti. Šéf rezortu dopravy za Smer Jozef Ráž reagoval, že od začiatku hovoril, že toto opatrenie nebude populárne. Medzi tým už kamery zaviedli v Poľsku, kde to podľa neho funguje a prinieslo aj reálne výsledky.
1: A dokonca tá kamera je za rušňovodičom, to znamená, že zabera akože ešte oveľa viacej priestoru, než sme to navrhli my, že mu bude vidieť iba na ruky.
16: Telové kamery zavedú postupne, pričom prvé pracoviská ich nasadzujú do konca tohto mesiaca. Dve silné zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali najmenej 32 obetí a 700 zranených. Informovala o tom dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá vyhlásila núdzový stav. Silnejšie zo zemetrasení malo magnitúdo 7,5. Metropole Caracas sa zrútilo viacero budov a vážne poškodené bolo aj tamojšie medzinárodné letisko. Americká geologická služba varuje, že počet obetí sa môže pohybovať od 10 000 až do 100 000. Pri záchranných prácach nasadia svoje sily aj Spojené štáty, Salvador a Dominikánska republika. Pripravenosť Slovenska poskytnúť Venezuele pomoc deklaroval aj predseda parlamentu Richard Raši.
17: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Martin Dúbravka zostáva v anglickej Premier League. Na ročnej zmluve s opciou sa dohodol s Tottenhamom. Náš reprezentačný futbalový brankár rokoval aj s Evertonom, ale napokon sa dohodol s vedením Kohútov. V tíme Spurs sa stretne aj s českým golmanom Antonínom Kinským. Pre 37-ročného žilinského rodáka to bude už štvrtý klub v Anglicku. Predtým chytal za Burnley, Manchester United a Newcastle.
17: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
19: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
16: Na celom území Slovenska máme aktuálne podľa mapky SHM slnečno a na juhu sa už teploty blížia k 30. Počas dňa bude jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo. Výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami platia pre západ a najmä juh Slovenska. Dnešné teploty maximálne 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov.
19: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
18: Dopravný servis Rádia Express.
16: Necelé 4 minúty po 10. zdravíme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala na vjazde do Kolárova z Komoče a ďalšia sa stala na strednom Slovensku.
20: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu v obci Michalova, kde sa kamión zrazil s osobným autom a jeden jazdný pruh je tam neprejazdný. Smer na Brezno.
16: Ďakujeme pekne. No a nová nehoda sa stala aj na vjazde do Kluknavy z Krompách na moste. Staršie dokumentujú za Lozornom v smere do Jablonového, v Senici na križovatke Vajanského a Mojzesovej, potom na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca nehoda v ľavom pruhu, treba tu rátať s kolónami. Ďalšiu dokumentujú za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu, potom na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom v ľavom pruhu, o kúsok ďalej tu pracujú aj cestári a treba rátať s kolónami. A nehoda je aj za Oravským Podzámkom v smere na Príslop. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. Kolóny hlásite naďalej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 2 hodiny. Cestári pracujú v Bratislave na Prievozkej v smere do centra. Zdržanie asi 15 minút. Potom na R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto a potrvá to do 15. A pracovisko cestárov máme aj v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere do Prešova na Sekčov. Treba tu rátať aj s kolónami. Pribúdajú aj radary v Dunajskej Lužnej na križovatke Košariskej a Studenej, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc a s ďalším radarom už pokračujete vy.
21: Dobrý deň, ja by som chcela nahlásiť meranie rýchlosti v Prievidzi na Tigliaskej ceste. Merajú v smere do Sebedražia.
16: Ďakujeme, merajú aj v Podturni obojsmerne, potom v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov aj hliadok a radar aj v Zemplínskom Branči a tento je obojsmerný. Hliadky sú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Nových Zámkoch na Komárňanskej v smere do centra, na výjazde zo Žiliny to berú do Varína a za Mokroluhom v smere do Bardejova. Šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
0: Letíme, vždy sa končí naša
2: bolo. Najväčšie hity vášho života.
18: Najlepšie hity súčasnosti.
22: Všetko hodí za hlavu, myslím len na zábavu.
18: Najviac hudby každý deň.
2: Iba na Expresse.

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Pozýva na parket Adam Ďurica, zatancuj si so mnou. Na Expresse, takto o 10. hodine 25. minúte. Máme štvrtok, Láďo pozdravuje. Aj vy sa inak pýtate, tak ako Anička?
1: Náhodou ma zajtra vyvoláte.
2: No, keď si pošleš SMS-ku?
0: Keď si pošlete SMS-ku a zajtra vás vyvoláme, alebo vám teda zavoláme, tak to bude brutálne.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A možno aj vy máte podobnú životnú filozofiu, zase ako má Dagmar.
5: Ja mám taký postoj života, že peniaze boli, peniaze budú. Že človek, keď to, tak si ich proste zarobí.
0: No ale povedzme si pravdu, 100 000 eur, kedy zarobíme len tak za jeden deň? Taká suma napríklad na mojom účte ešte nebola, ale na vašom byť môže. V piatok, teda zajtra 26. júna, je v hre neskutočných 100 000 eur. Nepotrebujete na to žiadne heslo, stačí, ak do 10 sekúnd zdvihnete telefón s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a bude to vaše. Len si dávajte pozor, lebo všetky SMS-ky, ktoré ste si poslali od pondelka a prídu do zajtra do 15. Tak všetky sú v hre. Pozor, aby to teda neskončilo tak, ako to skončilo s Rasťom.
2: Oplatí sa naladiť sa.
6: No, ja som v robote, bože, ja som na to úplne.
0: Zabudol. A teda vlastne nie len, že od pondelka, ale odtedy, čo sme naposledy hrali, čiže od minulého piatku, od 15. Tak odtedy všetky SMS-ky sú v hre a ja chcem zajtra počuť radosť.
1: Geniálne, tešíme sa.
7: Áno, cítim slzy, ktoré padajú od šťastia.
1: Slzy nie, trasem sa úplne, ale že brutál sa trasem, lebo varím.
0: To bude 100 000 trasenie zajtra.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley, kedy najbližšie nás bude triasť od zimy?
7: No, keď si dáme klímu na 22 stupňov.
0: Asi tak a postavíme sa pod ňu. Alebo keď budeme dlho stať pri otvorenom mrazáku, tak možno vtedy ešte. Teraz je to príjemné aj v obchodoch, keď sa prejdete okolo, neviem, mrazených kurčiat a tak podobne.
7: Áno, okolo masla. Mm-hmm. No, schladenie, na to si musíme počkať ešte na budúci týždeň. Tam už to budú nižšie teploty, ale tento týždeň to stále pôjde ešte vždy o nejaký ten stupeň smerom nahor. Dnes iba pekne slnečno, neschladí nás ani vietor, pretože bude fúkať iba slabý. No a maximálne najmä na juhu, kde platia aj výstrahy prvého a druhého stupňa 31 až 36, na severe miestami o čosi menej okolo 29 stupňov. V poľskom Gdansku sa dnes koná konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Podujatie organizujú vlády Poľska a Ukrajiny s cieľom zmobilizovať finančnú aj politickú pomoc na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce horúce počasie. Väčšina Poliakov nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do Európskej únie. Podľa prieskumu pre rozhlasovú stanicu Radio Z je proti členstvu Ukrajiny v EÚ takmer 60% respondentov a naopak 35% tento krok podporuje. Futbalisti Bosny a Hercegoviny postúpili poprvýkrát v histórii do play-off majstrovstiev sveta. Rozhodla o tom ich výhra 3-1 nad Katarom v poslednom zápase skupiny. Bosniaci postúpili do vyraďovačky z tabuľky tretích tímov.
4: Bratislava! Are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
4: Priprav sa na
8: Express Mega Street Party
4: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farmen.
4: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
3: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
8: Express Mega Street Party z
4: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
9: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
10: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Texas sa volá, nezostávaj.
3: predstaviť väčšiemu publiku. Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis Rádia Express.
7: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme všetkých expres vodičov aj na cesty. Nehody dokumentujú za Lozornom v smere do Jablonového, potom na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca v ľavom pruhu. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Nehody zostali aj na vjazde do Kolárova z Komoče, potom za Oravským podzámkom v smere na Príslop. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. Nehody sú aj v Michalovej v smere do Brezna, v Rožňave na Betliarskej pri nemocnici v smere von z mesta a jednu ešte dokumentujú na vjazde do Kluknavy v Krompách na moste. Kolóny sa tvoria stále na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tam zdržíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Tento úsek je neprejazný. Obídete to cez mesto a potrvá to do 15. Pracuje sa aj v Spišskom Bystrom obojsmerne, potom na D1 v tuneli Šibeník v smere do Levoče. Blokovaný je tu pravý pruh a pracovisko máme aj v Ľuboticiach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere do Prešova na Sekčov. A treba tu rátať aj s kolónami. Na problémy v hlavnom meste už upozorňuje expres vodič Michal.
11: Chcel by som nahlásiť prekážku na ceste v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Sitiny. Sú na ceste na dvoch miestach také masívne popruhy aj s kovovými sponami.
7: Ďakujeme pekne a na D4 pri odpočívadle Rovinka v smere na Lužný most horí pri ceste tráva. Pribudol mobilný radar v Klokočove a okolí, jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne merajú v Dunajskej Lužnej na križovatke Košariskej Studenej, v Prievidzi na Ciglianskej ceste v smere do Sebedražia, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, vo Výgľaši Pstruši, tu je obojsmerný, obojsmerne merajú aj v Podturni a radar hlásiť aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Hliadky sú na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, na Soroške to berú v smere do Rožňavy a kontrola aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Mark Amber a Belong Together nám znelo na Expresse v tomto momente 3 minúty pred 11. hodinou, tak to vo štvrtok. Teraz ostalo na chvíľu ticho, ticho ako v Belej nad Cirochou možno, aj keď teda vraj by nemalo byť. Ak ste začínajúca roková kapela, máte šancu si zahrať na nejakom dobrom festivale a my si na Expresse dáme už o chvíľu Share. A skladbu, ktorú podľa mňa dokáže zaspievať každý, kto si dá nejakého frťana. Aspoň si to o sebe určite myslí. Believe nás čaká na Expresse už za moment. Užívajte si parádny štvrtok 25. júna.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
5: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Venezuele posielajú pomoc po zemetrasení viaceré krajiny. Aktuálna vlna horúčav si vyžiadala v Španielsku vyše 200 úmrtí. Aj dnes u nás slnečno a na juhu do 36 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Do Venezuely posielajú pomoc po ničivom zemetrasení USA, Európa, Katar aj Čína. Úrady už potvrdili najmenej 32 obetí a 700 zranených. Desiatky budov sa zrútili a záchranné týmy postupne prenikajú do zasiahnutých oblastí v hlavnom meste Caracas. Venezuela je v kontakte aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý posiela do krajiny záchranné týmy aj humanitárnu pomoc. Informovala o tom dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová.
9: Igualmente recibiremos rescatistas.
10: Pomôžu nám záchranári z Dominikánskej republiky či Salvádoru. Sme v kontakte aj s Mexikom, ktoré má veľmi skúsených odborníkov. Katar tiež pripravuje záchrannú brigádu, ktorá k nám dorazí zajtra.
7: Pomoc Caracasu prisľúbili aj Slovensko, Česko a takisto krajiny Latinskej Ameriky. Počet ciest s prenocovaním, ktoré podnikli obyvatelia Slovenska, stúpol v minulom roku na 12,2 milióna. Medziročne ich bolo 0,3% viac. V porovnaní s rekordným predpandemickým rokom 2019 ich bolo vyše 12% menej. Podľa údajov štatistického úradu absolútnu prevahu mali vlani súkromné cesty, ktorých zrealizovali Slováci 11,5 milióna. Počet služobných ciest naopak poklesol na 735 tisíc. Pri výbere spôsobu cestovania dominuje automobil a tretina zahraničných ciest bola zrealizovaná letecky. Z hľadiska zahraničných súkromných ciest dominovalo tradične Česko a na druhej priečke sa umiestnilo Chorvátsko. Vlna horúča v Európe si len v Španielsku vyžiadala 212 obetí. Úrady v Taliansku evidujú 4 úmrtia a vo Francúzsku od minulého štvrtka zahynulo najmenej 48 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa snažili schladiť. Na západe Európy sa včera opäť prepisovali teplotné rekordy. V Paríži namerali takmer 41 stupňov Celzia a rekordy prepisovali aj viaceré britské mestá. Rekord drží Gosport na juhu Anglicka, kde bolo viac ako 36 stupňov. Už o hodinu sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať strategickému dokumentu Vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040. Do štúdia príde podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvanský. Po 13 hracích dňoch je naďalej najlepším strelcom futbalových majstrovstiev sveta Lionel Messi a Argentínčan má na konte 5 gólov. Za ním nasleduje trio štvorgólových strelcov, francúz Kylian Mbappé, Nor Erling Haaland a Brazílčan Vinicius Junior. Po včerajších zápasoch sme spoznali ďalších postupujúcich do 16 finále. Za skupiny ide z prvého miesta Mexiko a z druhej priečky postúpila Juhoafrická republika. B skupinu ovládli Švajčiari pred Kanaďanmi a z tabuľky tretích miest si zaistili historicky prvý postup do play-off hráči Bosny a Hercegoviny. Dnes naďalej väčšinou pekne jasno a slnečno, len ojedinele polooblačno. Očakávame len slabý vietor a platia aj výstrahy prvého aj druhého stupňa pred vysokými teplotami, najmä pre západ a južné okresy Slovenska. Dnes opäť veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Máme pár minút po 11. a pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Nitre na križovatke Štefánikovej a Štúrovej. Zrazilo tu osobné auto cyklistu a treba rátať s kolónami. Ďalšia nová nehoda sa stala v Rožňave na Košickej za čerpačkou Orlen v smere do centra. Staršie nehody ešte dokumentujú na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca v ľavom pruhu. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Nehody sú aj za Oravským Podzámkom v smere na Príslop. Treba tu tiež rátať s kolónami. Jednu staršiu dokumentujú v Michalovej v smere do Brezna a nehoda zostala aj v Rožňave na Betliarskej pri nemocnici v smere von z mesta. Kolóny asi hodinu a pol sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári už pracujú aj na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša, zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracuje sa aj na R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere do Svinej. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto a potrvá to do 15. A pokračuje už expres vodič Adam.
11: Hlasiť pracujúcich cestárov pred Starým Hrádkom smerom z Juru nad Hronom. Neprehľadné záklode frezú tam cestu. Treba zvýšiť opatrnosť.
7: Adam, ďakujeme pekne. Pracuje sa aj v Spišskom Bystrom obojsmerne a tiež na D1 v tuneli Šibeník v smere do Levoče a blokovaný je tu pravý pruh. Pribúdajú nám aj radary za Sencom v smere do Sládkovičova. Tam je aj hliadka. Na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. V Prievidzi na Cigľanskej ceste je obojsmerný. Merajú aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Vo Výgľaši pstruší obojsmerne, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na výjazde z Michaloviec do Zbudze. Pribudlo aj nové obmedzenie, opatrne na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena je odstavené osobné auto. A poďme ešte na hliadky, skontrolovať vás môžu na výjazde zo Senca do Blatného po starej ceste, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Klenovci tu berú oba smery, potom v Spiskej Starej Vsi na ulici SNP pri Polícii v smere do centra, hliadkujú aj na Soroške v smere do Rožňavy a na D1 pred tunelom Branisko to berú v smere z Prešova. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
12: Najväčšie hity vášho života.
8: Najlepšie hity súčasnosti.

0: George Ezra, Green Green Grass na Expresse, jeho brutálny hlas nám doznel 11 hodín 24 minút, nám navodil atmosféru takej tej zelenej trávy, aj keď trochu sa môže pokaziť tá zelená pri tých horúčavách, ktoré aktuálne máme na Slovensku. V každom prípade prázdniny sú pred nami.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Končí sa školský rok a Simona a Joe Trendy sa rozhodli ukončiť ho veľkolepo spomienkami na časy, keď sa nám prázdniny blížili a známky boli tým najväčším problémom nášho života. Túto sobotu na Expresse v relácii Vzťahy SRO otvoria tému vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi.
2: Aký máš názor na to, že niekedy, keď niekto mal že samé jednotky a z niečomu vychádzala dvojka, tak hoďok dajte mu, že to čo bude mať solovú dvojku? Vieš, že vlastne, že ty si mohol, že niečo ti išlo dobre, alebo si napríklad blbý z matiky dvojku si mal mať a že no to jak bude vyzerať na tom vysvedčení?
3: No však a čo? Veď akože, ako to, si ako to tak berie, povieš že... teraz, v 32 si to ja sa na to pozerám.
2: Koľko máš?
3: 32.
2: Nie.
3: 30, buď ticho, 32 mám. Už to je dosť, tí starí, oni. Že teraz sa na to pozrieš si hovorí, že vieš čo, nech mu dá, akože keď to má niekoho potešiť, nech mu tam dá jednotku s hviezdičkou na to vysvečko, však aj takto, ako keby až tak, povedzme si úprimne, kamaráti.
2: Ale je to unfair.
3: Do 9. ročníka to zaujíma iba rodičov, že tam máš samé jednotky.
0: Áno, je to tak, ono potom v podstate je to taká hranica a následne sa to mení.
3: Potom zaujíma už ľudí iba, či si zmaturoval, či si išiel na výšku, nešiel, neviem čo. Proste úplne to je jedno, či jednotku, dvojku a akože normálne nech mu dá jednotku, veď to zase akože, vieš, keď to niekomu spraví radosť, že niektoré deti sú fakt také ako veľmi cieľavedomé, že ich to môže zraniť, ja tak mal, prečo nie?
2: Mal, myslím, že aj spolužiačka, ktorá keď dostala z dvojku, tak to sme všetci... Lebo krokodilie slzy, vieš mi, je štvorka, nemám peťku a ona dvojku, že?
3: Ja som z dvojky tiež zle znašala. Hej. Ja peťku alebo jednotku.
0: Stanley, ty čo, aké známky si bral v škole?
4: Také, aby som prešiel.
0: Také, a spokojný si bol, nie?
4: Ja určite.
0: Tak, presne, netreba sa tým nejako veľmi trápiť a zaťažovať. A hlavne naozaj z toho netreba robiť veľkú vedu doma, aby to nenarušilo vzťahy, možno ani medzi rodičmi a deťmi. Vzťahy SRO. Táto relácia už túto sobotu o 12:00 na Expresse a staršie časti nájdete v Upcreo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: No poďme na iné čísla, trochu vyššie ako 1, 2, 3, 4, 5. Koľko čísel dnes?
5: Rastieme, už 30-ka padla po 11. hodine v južných okresoch aj na Zemplíne, aj na západe. No dnes to bude 31 až 36, severnejšie regióny miestami okolo 29 stupňov, ale ani náznak mráčika, iba so slnkom veľmi teplo. No a platia aj výstrahy 1. aj 2. stupňa pred vysokými teplotami a zajtra ešte o stupeň viac a cez víkend sa priblížime aj k 40-ke. Energopomoc zostáva podľa opozičného KDH aj po najnovších úpravách neadresná a umožňuje poskytovať podporu aj vlastníkom viacerých nehnuteľností. Vláda cez nariadenie stanovila, že po novom sa k pomoci dostanú majitelia maximálne 3 bytov. Počas minulotýžňovej kontroly zameranej na zákaz požitia alkoholu a drog skontrolovali policajti v Bratislavskom kraji vyše 4000 vodičov. Pozitívny výsledok dýchovou skúškou zaznamenali u 12 z nich a v jednom prípade preukázal screeningový test prítomnosť drogy. Zemetrasenie vo Venezuele bolo najsilnejšie, ktoré krajinu zasiahlo od roku 1900. Informoval o tom americký geologický úrad. Silnejšie zemetrasenie s magnitúdom 7,5 spôsobilo rozsiahle materiálne škody a o život už prišlo najmenej 32 ľudí. 74-ročný tréner českej futbalovej reprezentácie Miroslav Koubek nemá napriek neúspechu na majstrovstvách sveta v úmysle odstúpiť zo svojej funkcie. Vyhlásil to po prehre 0-3 s Mexikom, po ktorej Česi obsadili v základnej skupine posledné miesto.
6: Takto znie vydarené leto.
7: A takto radosť z našich výhier.
8: Tak to ja padne to fakt.
7: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
6: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
9: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
6: A bez hesla.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Dopravný servis Rádia Express.
5: Bolo 11:30, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP a v Žiline na kruhovom objazde pri metre. Staršie ešte dokumentujú na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Tu sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s cestárským. Rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Nehoda aj v Nitre na križovatke Štefánikovej a Štúrovej. Tu zrazilo osobné auto cyklistu, treba rátať s kolónami. Nehoda je aj za Oravským Podzámkom v smere na Príslop, zrážka dvoch aut. Takisto rátajte s kolónami a jednu staršiu ešte dokumentujú v Rožňave na križovatke Košickej a Záhradníckej. Kolóny sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou, zdržanie asi polhodinové. Cestári pracujú pred Starým Hrádkom v smere z Júra nad Hronom v neprehľadnej zákrute. Pribudli aj obmedzenia na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hornej Stredy je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. A opatrne aj za Námestovom v smere do Tvrdošína je na ceste koleso s vesného vozíka. Ideme na radary, merajú za Sencom v smere do Sládkovičova, tam je aj hliadka, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, v Prievidzi na Ciglianskej ceste je obojsmerný, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, meranie pribudlo aj v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime, merajú aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, potom v Tovarnom v smere do Sedlíska, tam je aj hliadka a radar hlásite aj na výjazde z Michaloviec do Zbudze. Hliadky sú na výjazde do Lozor na Zohora, na výjazde z Osenca do Blatného po starej ceste, v Ladomerskej Vieske to berú v smere do Lehôtky pod Brehmi, v Kremnických Baniach tu je obojsmerná, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja, v Klenovci tu je obojsmerná, kontrola aj na Soroške v smere do Rožňavy a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Welcome to Saint-Tropez na Expresse doznelo aktuálne. O Saint-Tropez sa väčšinou hovorí, že je to také slnečné. Saint-Tropez, slnečné prostredie. A slnečno máme aj na Slovensku.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Horúčavy pokračujú a vrcholiť by mali cez víkend. Vo veľkých správach sa pozrieme inak aj do zahraničia. Krajiny už posielajú pomoc do Venezuely, ktorú zasiahlo ničivé zemetrasenie. Viac už prezradí Stanley.
2: Tak zemetrasenie vo Venezuele bolo najsilnejšie od roku 1900. Nielen v metropole Caracas hlásia rozsiahle škody a úrady už potvrdili aj 32 obetí.
3: Bolo to dosť silné. V okolí sa zrútilo niekoľko múrov.
2: Aj Slovensko sa pripravuje na vrchol aktuálnej vlny horúčav. Nie je vylúčené, že prelomíme aj doterajšie rekordy.
4: Celoslovenský rekord bol z 20. júla 2007 v Hurbanove. Hodnota teploty je 40,3 stupňa Celzia.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať strategickému dokumentu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorý pripravujú odborníci v spolupráci s SAV. Hosťom štúdiu bude podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvanský.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT, Smile a Peter Pan bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo má.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

0: A keby len kráľ, aj kráľovné, aktuálne štúdiu, pretože sa blížia veľké správy na Expresse. Bol raz kráľ. Kali, I Am The Smile, Peter Pan. Kali vytiahol svoj starší single, ktorý sa teší množstvu vypočutí na Spotify, dokonca jedným z najpočúvanejších medzi jeho skladbami, a takto je prerobený v novinke Slovenský týždeň na Expresse.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Exprese.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla Diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Venezuelu zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie za uplynulých vyše 100 rokov.
5: Najviac zasiahnutým štátom touto bezprecedentnou seizmickou udalosťou je La Guaira. Desiatky budov sa zrútili.
4: Horúčavy naplno udreli v Európe, u nás by mali vrcholiť v nedeľu.
6: Nedá sa vylúčiť, že bude prekonaný rekord, alebo teda, že sa dostaneme nad hodnotu 40 stupňov Celzia.
4: Aj dnes naďalej slnečno s teplotami do 36 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Padajúce budovy, nefunkčné letisko či rozsiahle výpadky elektriny. Venezuelu zasiahlo včera večer najsilnejšie zemetrasenie za uplynulých 126 rokov. Severná časť krajiny sa v noci triasla dvakrát po sebe. Epicentrá sa nachádzali asi 160 kilometrov od hlavného mesta Caracas. Viac už Martina Pastorová.
8: Zemetrasenia s magnitúdom 7,2 a 7,5 pociťovali aj ľudia v Kolumbii. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v krajine stav núdze. Podľa doterajších informácií zomrelo najmenej 32 ľudí. Ďalších 700 sa v čase otrasov zranilo.
5: Najviac zasiahnutým štátom touto bezprecedentnou seizmickou udalosťou je La Guaira. Desiatky budov sa zrútili. Snažíme sa zachrániť toľko životov, koľko nám Boh dovolí. Je to skutočná tragédia. Z tohto miesta posielame odkaz solidarity rodinám, ktoré stratili svojich blízkych. Chceme im vyjadriť našu úprimnú sústrasť a podporu v týchto ťažkých časoch.
8: Venezuelskí predstavitelia informujú o viacerých zrútených budovách v tomto regióne. V meste Makuto spadol niekoľko podlažný hotel. Nefunguje ani hlavné letisko. Zemetrasenia podľa agentúry Reuters ale nezasiahli venezuelskú ropnú infraštruktúru. Väčšina ľudí bola počas zemetrasenia doma kvôli tamojšiemu štátnemu sviatku, rovnako ako Juan Araez. Svoje pocity popísal vo videu na sociálnej sieti.
9: Som vo svojom byte v Caracase vo Venezuele. Zemetrasenie otriaslo celou budovou. Je to najsilnejšie zemetrasenie, aké som vo Venezuele zažil. Práve spadli na podlahu poháre.
8: Aj Hector Ricci býva v Caracase, kde došlo k poškodeniu viacerých budov.
10: Bolo to dosť silné, v okolí sa zrútilo niekoľko múrov. Očakávame nejaké dotrasy, ale dúfam, že neprídu. Začalo sa to jemne a postupne to zosilňovalo. Nakoniec sme všetci museli opustiť dom a zhromaždiť sa vonku.
8: Reportérka BBC Vanessa Silva potvrdila, že bezprostredne po zemetrasení došlo v hlavnom meste k výpadkom prúdu.
11: Ľudia sa snažia dostať späť do svojich domovov. Metro je úplne uzavreté. Moja susedka sa počas otrasov zranila. Spadla a zlomila si ruky. Zranených a obetí bude zrejme veľa.
8: Americká geologická služba odhaduje počet obetí na 10 až 100 tisíc. Americký prezident Donald Trump vyslal do Venezuely pátracie a záchranné týmy aj humanitárnu pomoc. Dočasná venezuelská prezidentka Rodriguezová potvrdila, že pomoc im avizovali aj iné krajiny.
11: Pomôžu nám záchranári z Dominikánskej republiky či Salvádoru. Sme v kontakte aj s Mexikom, ktoré má veľmi skúsených odborníkov. Katar tiež pripravuje záchrannú brigádu, ktorá k nám dorazí zajtra.
8: A Venezuela. Humanitárnu pomoc Venezuele prislúbilo Česko, Španielsko aj čínska diplomacia. Slovenskí vládni predstavitelia vyjadrili Venezuele solidaritu. Zemetrasenia zaznamenali aj Kalifornia a Japonsko. Kalifornské úrady informovali o výpadkoch elektriny a v Japonsku vyhodnocujú škody.
4: Vlna horúčav bude na Slovensku vrcholiť v nedeľu. Európu zasiahla skôr a napríklad Španielsko už hlási vyše 200 úmrtí, ktoré spája s vysokými teplotami. Záchranári apelujú na verejnosť, aby nepodceňovala preventívne opatrenia. Vodári sa pripravujú aj na nedostatok pitnej vody. Zákaz plytvania už zaviedli v Senici. Podrobnosti má Mariana Tekeliová.
0: Naposledy namerali na Slovensku 40 stupňové teploty v júli 2022 v Dolných Plachtinciach. Aktuálna vlna horúčav by mala vrcholiť v nedeľu. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej je možné, že padne aj teplotný rekord.
6: Horúčavy na našom území budú vrcholiť v priebehu víkendových dní, keď je naozaj reálny predpoklad, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. V niektorých lokalitách na juhu západného Slovenska sa môžeme v maximálnej teplote v priebehu nedele priblížiť až k 40 stupňom Celzia.
0: Horúčavy sú spomedzi prírodných katastrof spojených s počasím zodpovedné za najväčší počet úmrtí. Upozornil na to Slovenský Červený kríž a verejnosť vyzýva, aby sa chránila. Počas horúčav by mala byť teplota v interiéri do 29 stupňov a teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová apeluje na dodržiavanie pitného režimu najmä čistej vody. Záchranná zasahovali pre kolapsy z tepla aj dnes.
12: Len za dnešné dopoludne evidujeme 32 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Nitrianskom kraji.
0: Polícia aj tento rok tradične pripomína rodičom, aby svoje deti nenechávali v rozhorúčených autách. Prípad zo Šamorína, ktorý sa stal v stredu, poukazuje na to, že aj niekoľko minút v aute môže znamenať pre dieťa riziko. Vozidlo na parkovisku po vystúpení matky dieťa samé uzamklo a pomôcť museli až privolaní policajti, ktorí spolu s hasičmi rozbili okno a 1,5-ročné bábetko vyslobodili. Horšie je to so zvieratami, ktoré same nevedia vyhodnotiť riziko. Veterinári majiteľom psov odporúčajú obmedziť fyzickú aktivitu. Podľa šéfa veterinárnej správy Martina Chudého je normálna teplota psa 38 až 39 stupňov, ale problém nastáva pri 40 stupňových horúčavách. Pes totiž nemá potné žľazy a teplotu reguluje dýchaním.
13: Čiže ako náhle vidíme, že ten pes výrazne zrýchlil dýchanie, keď je tam zmetenosť, môžu tam byť hnačky, porucha celkového stavu, môže sa dostať až do komatózneho stavu, preto vytvorme podmienky nielen teda ľuďom, máme pitný režim aj pre našich domácich miláčikov.
0: Vodárne na západe Slovenska už varujú pred nadmernou spotrebou vody. Bratislavská vodárenská vyzvala obyvateľov Záhoria v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková, aby pitnú vodu nepoužívali na iné účely ako bežnú spotrebu. Týka sa to najmä napúšťania bazénov, polievania záhrad, umývania vozidiel, čistenia ciest či napúšťania cisterien.
4: KDH víta krok vlády neposkytnúť energopomoc ľuďom, ktorí vlastnia 4 a viac nehnuteľností. Tento krok je však podľa slov poslanca Rastislava Krátkeho len miniatúrna úprava niečoho, na čo treba veľkú lopatu. Správnym nastavením energopomoci by sa podľa neho dalo ušetriť minimálne 75 miliónov eur, ktoré by sa mohli využiť na vrátenie pôvodného nastavenia daňových bonusov na deti.
14: To naozaj si myslíme, že ľudia, ktorí vlastnia 3 byty, potrebujú energošek v hodnote 100 eur raz za štvrť roka. 70 miliónov sa ušetrilo na rodinách hneď v prvom roku, tak to naozaj teraz v treťom roku vlády ministerka Saková rozdáva tieto peniaze majetným ľuďom.
4: Podľa KDH nie je pravdou, že energetickou chudobou trpí viac ako 85% domácností. Zároveň vyzývajú vládu, aby pomohla prejsť ľuďom, ktorí kúria drevom, na tepelné čerpadlá. Reakciu ministerstva hospodárstva vám prinesieme v ďalších správach. Viac ako pätina zamestnancov pracuje aj počas svojej dovolenky. Z prieskumu portálu Platy.sk vyplýva, že iba 40% zamestnancov počas dovolenky nepracuje vôbec. Ďalšia, viac ako tretina, pracuje výnimočne, ak ich kolegovia kontaktujú s niečím urgentným. Najčastejším dôvodom, prečo sa zamestnanci venujú práci aj počas dovolenky, je pocit alebo skutočnosť, že bez nich by práca stála. Takisto argumentujú, že chcú mať prehľad, čo sa deje, a niektorí pracujú aj cez dovolenku, pretože to od nich vyžaduje nadriadený. Bielorusko vyplo zariadenia, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali podporovať útoky ruských dronov z bieloruského územia. Volodymyr Zelenský povedal, že tzv. Retranslačné stanice prestali fungovať 22. júna. Minsk tak reagoval na výzvu ukrajinského prezidenta, aby odstránili tieto zariadenia. V opačnom prípade Kyjev pohrozil Bielorusku, že bude čeliť nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny. Lukašenko sa priamo k zariadeniam nevyjadril a zopakoval, že odmieta zapojenie svojej krajiny do vojny. Po veľkých správach počúvajte aj reláciu Braňo Závodský naživo. Témou bude strategický dokument vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorý pripravuje tým odborníkom. odborníkov zo Slovenskej akadémie vied v spolupráci s expertmi z akademického a podnikateľského prostredia. Hosťom bude podpredseda SAV Marek Radvanský.
15: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
4: Aj dnes pokračuje slnečný a horúci deň. Výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami platia pre celý západ a aj v častiach juhu Slovenska. Dnešná maximálna teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov.
15: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov na cesty a na úvod tu máme dobré správy. Komplikované nehody na D1 pred Trnavou smer z Hlohovca a aj za Oravským podzámkom smere na Príslop sú už odstránené. Pribudli ale nové v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Tamaškovičovu na kruhovom objazde a ďalšia sa stala za Výkartovcami v smere do Liptovskej Tepličky. Jednu staršiu dokumentujú v Žiline na Obvodovej na križovatke k metru, kde sa zrazili dve autá a tento úsek je ťažko prejazdný. Kolóny asi polhodinové sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na 20 minút to vidíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na starej ceste za Blatným v smere do Čataja v neprehľadnej zákrute a na Príslope pracujú obojsmerne, treba rátať aj so zdržaním. Máme tu aj obmedzenie na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hornej Stredy je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. A pokračuje už expres vodič Vlado.
16: Chcem upozorniť vodičov na vjazde do Párnice od Kráľovian. Hneď za tým železničným priecestím stojí v zákrute pokazené auto. Práve tam prišla aj odťahovka, ale absolútne sú není označení.
4: Ďakujeme pekne. Radary pribudli a merajú na D3 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče, pred Plavnicou v smere Splavča, za Trebišovom v smere do Veliat a vo Voli tu je obojsmerný. Hliadky hlásite na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, vo Zvolene na Nerestníckej obojsmerná, rovnako aj v Tatranskej Kotline berú oba smery a hliadka je aj v Prešove na Levočskej v smere do centra. A to je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Takto znie vydarené leto.
18: A takto radosť z našich výhier.
19: Kak to ja spadne to fakt?
18: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
17: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
18: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
17: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
20: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
17: Bez hesla.
7: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Akou krajinou chce byť Slovensko? Na zadanie vlády hľadajú odpoveď na túto otázku odborníci a vedci zo Slovenskej akadémie vied vo vízii 2040, respektíve Slovensko 2040. Postavená má byť aj na úspešnom príbehu Slovenska v posledných dekádach. No a za víziou má potom nasledovať stratégia, ako sa k samotným cieľom a pilierom tejto vízie dostať. Čo sú to teda za dokumenty a kto ich vlastne pripravuje? Ako má teda vyzerať Slovensko v roku 2040? Aký je náš doterajší úspešný príbeh? Na čom všetko môžeme stavať? Čo všetko by sme mali urobiť, aby sme boli úspešným, udržateľným a moderným štátom, kde budú občania žiť kvalitné a naplnené životy? Máme na to vôbec vôľu a prostriedky? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedom Slovenskej akadémie vied Marekom Radvanským. Pán podpredseda, dobrý deň, vitajte u nás.
22: Dobrý deň.
21: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak poďme rovno na to. Slovenská akadémia vied teda zverejní asi dnes alebo v najbližších dňoch víziu Slovensko 2040, tak?
1: Dnes odovzdávame 5. draft premiérovi Slovenskej republiky.
21: Rozumiem.
1: Ktorý pôjde ešte samozrejme na odbornú oponentúru zahraničných expertov.
21: OK.
1: Ale berieme, že ten záväzok akadémie odovzdá 36. dokument vízia je týmto splnený.
21: Dobre. No, je to, alebo teda má to byť nezávislý, nadstranický, nadrezortný dokument. Ako som spomínal, pripravili ho odborníci z akademického podnikateľského prostredia pod garanciou Slovenskej akadémie vied. Tak možno na úvod v tých pár otázkach, tak všeobecne v prvom rade, o čo vlastne presne ide? Čo to je?
1: Tak samotná vízia je pozitívny, inšpiratívny dokument, ktorý má hovoriť o tom, kde chceme, aby sa Slovensko dostalo do toho roku 2040 alebo v nejakom tom strednodobom horizonte. Mm-hmm. Je to prvá časť toho strategického rámca. To znamená, že vízia je prvá časť, ktorá hovorí o tom, kam sa chceme dostať v tom optimálnom scenáre.
21: Áno.
1: A stratégia nám hovorí, akým spôsobom by sme sa tam mali dostať.
21: Rozumiem, rozumiem. Ale tu sa bavíme o prvej časti, teda o vízii Slovenska 2040.
1: Áno, čo môže Slovensko dosiahnuť v roku 2040, aký je súčasný stav, čo všetko, aký je ten východiskový a aké sú tie témy, o ktorých sa musíme baviť, aby sa kvalita života posunula čo najďalej.
21: K tomu všetkému by som sa samozrejme dostal, možno to predbehnem na úvod zasa. Len všeobecne, keďže o tom budeme hovoriť aj konkrétne neskôr, no tak ako by malo vyzerať Slovensko v roku 2040?
1: Tak Slovensko by malo byť hlavne krajinou, kde sa bude žiť dobre. To je to kľúčové. To, čo sme vo vízii riešili, bolo, že nejdeme riešiť maximálny hospodársky rast, ideme riešiť to, že chceme maximalizovať kvalitu života. Mm-hmm. Vybrali sme tie kľúčové témy, ktorým sa Slovensko musí venovať a ktoré treba posunúť k tomu, aby sme tú kvalitu života zlepšili čo najviac. Zaže nie sú tam témy, ktoré fungujú dobre, nie sú tam témy, ktoré nepokladáme až za také kľúčové, pretože to, čo treba povedať, že tento dokument tvorilo veľa expertov, bolo tam viac ako 350 expertov, ktorí...
21: Aj k tomu sa dostanem, jasné. No dobre, ale teda, čo to znamená z pohľadu mňa ako občana tejto krajiny, že sa mi bude žiť dobre? Ako si to mám predstaviť? Pekné lesklé, vysoké paneláky, alebo ja neviem, dobré cesty, alebo dobré služby, ktoré štát svojim občanom poskytuje. Čo to je?
1: Presne tak. Toto je... Kvalita života je niečo, čo subjektívne každý jedine cíti inak.
21: Presne tak.
1: Každý obyvateľ, presne ale tak. Je to o tom, že v zdraví dostanete si tie služby na čas, že tie cesty, po ktorých jazdíte, budú dobré, že služby štátu a predvídateľnosť štátu v rozhodnutiach budú jasné, že dôchodkový systém sa nebude meniť dvakrát do roka. To sú tie kľúčové veci, ktoré potrebujeme.
21: Rozumiem. No tak ráta vízia... Aj k tomu sa neskôr ešte dostanem, aj s možnými globálnymi vplyvmi a nerovnováhou, ktorú dnes sledujeme a je samozrejme ovplyvnená množstvom faktorov. Ekonomika, spory, vojny, samozrejme environmentálne záležitosti, zmena globálnej klímy a tak ďalej. S týmto všetkým tá vízia ráta?
1: Áno, pri príprave samozrejme sme využili aj množstvo analytických konceptov v na to, aby sme overili, či tieto témy sú dlhodobo stabilné. A sme vypracovali 4 scenáre od toho negatívneho, že všetko pôjde zle, až potom pozitívny, že
21: jasné.
1: Všade sa bude dariť. Tých hlavných trendov vrátane tých geopolitických je zhruba 10, ktoré sme identifikovali.
21: Aha.
1: Povedal by som tie tri kľúčové, ktoré si myslím,
21: povedzte, že sú najdôležitejšie.
1: Je to demografia. Vieme, že Slovensko bude výrazne starnúť.
21: Starneme, presne
1: tak. Na to vplýva strašne veľa, alebo to má vplyv na strašne rozsiahly ten objem problémov. Samozrejme, technologický pokrok. Vidíme tu AI, automatizácia a tak ďalej. To má vplyv na ďalší. A klíma. Vidíme klimatickú zmenu, vieme, že to ovplyvní energetiku, ovplyvní to hospodárstvo, máme nejaké záväzky smerom k nízkouhlíkovej ekonomike, toto všetko nejakým spôsobom budeme
21: musieť. A toto sú akoby tri z tých hlavných vonkajších vplyvov, lebo ja som to ešte spomínal napríklad tie vojny a,

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Kompletne smerovanie a rozmýšľanie o...
4: Áno, to sedí, áno, to sedí. No dobré, ale to treba teda stôl, tak povediať, aj vyčistiť od toho,
3: no,
4: a zbytočne
3: povedal,
4: nad tým nepremýšľať, aby to, aby sa vôbec dalo niečo, niečo predikovať,
3: ja tak, neviem, rozmýšľať. Takto, riešime stredný horizont, riešime 15 rokov, 15
4: jasné.
3: rokov je jednak blízko, pretože veľa
4: pravda,
3: trendov,
4: keď sa
3: ktoré
4: tým
3: vieme,
4: už to nie je úplne
3: sú relatívne jasné, demografia je jasná, veľa v nej nezmeníme. Ja to vždy hovorím spätne, pozrime sa v roku 2010-2012, čo sme predpokladali, že bude o tých 10
4: rokov,
3: teraz to
4: žijeme.
3: A druhá vec, je to ďaleko, pretože AI a nové technológie výrazne menia život, výrazne menia trh práce a vieme, že v 2010 čas tých pozícií, čas pracovných miest, ktoré sú v súčasnosti bežné, vtedy ani neexistovali.
4: Presne tak, presne tak. Dokonca inak aj v tejto súvislosti sa hovorí, že už o 10 rokov budeme žiť úplne inak, ako ťažko to uchopiť a asi vy aj ako prognostik nad tým rozmýšľate, ale všetko sa to dá, hej, ako by zosúľadiť s tým.
3: Tak ktoré sú relatívne jasné a potom samozrejme variujeme s tou neurčitosťou, ktorá.
4: Ja som práve aj to chcel povedať, pán podpredseda Radvanský, máte za sebou pôsobenie experta Európskej únie v oblasti prognozovania zručnosti a sociálnych politík vo viacerých krajinách. Kde všade ste pôsobili a je to aj vidieť na, povedzme, vašej osobnej práci a garancii toho, čo obsahuje vízia 2040?
3: Tak pracoval som ako analytik pre Európsku komisiu hlavne v oblasti trhu práce a tvorby modelov predikcií budúceho vývoja. Zručnosti, to znamená, aké potreby a aké zručnosti sú na trhu práce. Pôsobil som prevažne na Balkáne, to znamená, že Srbsko, Macedónsko, Chorvátsko, ale aj na Malte, v Azerbajdžane, v Jordánsku. Takže To, čo si z toho beriem, je ten prehľad, nadhľad. Že nie je to vždy len o vylepšovaní systému, ktorý v krajine máme, ale aj o tom, že ten systém môže vyzerať úplne inak a niekedy úplne iný systém, prístup k systému môže byť lepší alebo môže dávať nový spôsob rozmýšľania.
4: Rozumiem.
3: Myslím, že ten nadhľad je to, čo potrebujeme.
4: Áno, presne tak. Je to strašne dôležité. Vy ako podpredseda Slovenskej akadémie pre ekonomiku a legislatívu ste boli zároveň teda gestorom prípravy celej vízie Slovensko 2040. No tak vysvetlite, pán Radvanský, aké dáta stoja v pozadí celej vízie, z akých údajov ste vychádzali. Spolupracovali ste, ja neviem, napríklad so štatistickým úradom, s Eurostatom, s inými takýmito podobnými inštitúciami, ktoré produkujú rôzne dáta.
3: Tak v súčasnosti žijeme v období, kedy množstvo dát je automaticky
4: online.
3: V dispozícii, takže toto sme mali jednoduchšie. Samozrejme, využívame štandardné databázy Eurostat, OECD, Európska komisia. Veľmi pozitívnym bolo, že na Slovensku bol dlhodobejší projekt ku kvalite života v spolupráci s OECD, kde viac ako 200 indikátorov bol indikovaných a tie sme samozrejme pri tej analytike použili.
4: Rozumiem.
3: Tom foresighte, pri tých cvičeniach, že ako by mohlo byť v budúcnosti, sme využili spoluprácu so spoločným výskumným centrom Európskej komisie, ktoré s nami diskutovalo tieto.
4: Ja som sa práve na to chcel pýtať, lebo tam ste boli členom, alebo aj ste dokonca rady guvernérov spoločného výskumného centra Európskej únie, čiže aj ich nejaká metodika bola použitá, hej, pri týchto prípravách rôznych.
3: Pri tých foresightových scenároch sme s nimi konzultovali, pretože oni nemôžu politicky zasávať, pretože ono je
4: jasné.
3: To, je to nezávislý na stranícky, ale nemôže to byť politický dokument, pretože ide o víziu krajiny.
4: A to už je politika sama o sebe.
3: Samozrejme, do členských štátov nebudú v tomto zasahovať, ale v tej odbornej úrovni tá diskusia bola veľmi pozitívna.
4: To je výborné. No tak už pomaličky pôjdeme aj dnu do tej vízie, ale predsa ešte aj všeobecnejšie, aké sú základné piliere tej vízie. Ako hovorím, k ním sa podrobne potom neskôr dostaneme. Kto sú garanti, s kým ste spolupracovali, konzultovali?
3: Tak vízia má 4 hlavné piliere. Je to moderný štát, kvalitný život, udržateľná krajina a úspešné Slovensko. Oni intuitívne by mali hovoriť, že ide o jednotlivca, ide o spoločnosť, ide o ekonomiku a ide o štát ako zabezpečujúci prvok.
4: Rozumiem.
3: Pracovalo na tom, samozrejme, každý z týchto pilierov má lídra, ale ten kľúčový tým expertov bol okolo 45 ľudí a ten širší tým okolo 350 expertov, ktorí participovali na tých jednotlivých témach, ktoré sú rozpracované.
4: Aký je hrubý ten výsledný dokument?
3: Áno.

0: presne toto je to zaujímavé, že naozaj cieľom nemalo byť...
1: Že pichla nejaká vedecká obrovská, hej?
0: Dokument, ale to jadro dokumentu, alebo bez tých príloh, ktoré sú relatívne stručné, ide o dokument, ktorý má zhruba 70 strán, takže dá sa relatívne rýchlo a jasne prečítať. Má byť jasný, stručný a pomenovať tie kľúčové veci.
1: Rozumiem.
0: Pokrýva relatívne široké spektrum problémov, ktoré keby sme rozpracovali, každý z nich by mohol byť na jednu publikáciu.
1: No veď práve. A potom zároveň, keď prebehne všetok ten proces, ktorý máte vy, aj povedzme s úradom vlády, a s oponentúrami a s týmito vecami, tak potom si to aj občan bežný nájde na vašej stránke?
0: Samozrejme, chceme to zverejniť potom, keď ten mandát budeme mať jasný. Ide o to, že je tam množstvo expertov. To, čo je dôležité, je, že tá vízia prinášala relatívny súlad. Neboli tam veľké konflikty. Vízia je jednoduchší dokument. Zistili sme, že bez ohľadu na politické spektrum tá miera zhody a v tom, čo treba urobiť, je relatívne vysoká.
1: A povedzte, že to je čo vlastne? Že je to politika, že sú to zamestnávatelia, že sú to vedci, odborníci? Kto všetko musel sa zhodnúť na tom, čo nakoniec na tom papieri je?
0: Zrobili sme desiatky nie, ale ako nejakých 15 workshopov, potom sme zrobili regionálne stretnutia k tomu, aby sme si toto overili. Boli tam zástupci aj podnikateľské sféry, aj štátu, aj akademickej sféry, takže vlastne aj občianskej spoločnosti.
1: A napriek tomu hovoríte, že v skutočnosti veľké rozpory o tom, čo vlastne Slovensko má robiť, aby bolo úspešnou, modernou, progresívnou, neviem akou krajinou, tam neboli, hej teda?
0: Slovo progresívne je niekedy...
1: Progresívne, tašky, pokrokové.
0: Ale, pokrokové, jasné, zmyslím to.
1: To je.
0: Ako ste to povedali, naozaj tá miera zhody bola vysoká, pretože keď povieme kvalitný život, a keď potrebujeme, povedzme si, aké problémy máme a ktoré treba zlepšiť, tak zistíme, že tá miera zhody aj v tých politických dokumentoch je veľmi, veľmi vysoká. To, čo je samozrejme rozdiel, je, ako sa tam dostať.
1: A potom už v tých prístupoch, hej? Tak. Ale to asi bude skôr riešiť tá...
0: Stratégia.
1: No, k tomu sa dostanem neskôr. Vláda Slovenskej republiky si vás vypracovaním vízie poverila ešte v novembri minulého roka uznesením. Predseda vlády vtedy povedal, a to je citát: ideme spoločne s múdrymi ľuďmi na Slovensku vypracovať víziu Slovensko 2040. No a Robert Fico to hovoril na odbornom seminári s názvom Riadenie a systém vypracovania vízie rozvoja Slovenska do roku 2040. Slovensko 2040. Mali ste teda za ten čas od vlády vytvorené podmienky, aby ste mohli na tom napredovať, alebo skôr naopak, nejaké prekážky? Bol vám nápomocný úrad vlády?
0: V tomto úrad vlády bol nápomocný, samozrejme je tam riadiaca skupina, ktorá takisto na nejakej týždennej báze koordinovala s nami túto činnosť. Mm-hmm. Na druhú stranu, nemyslím si, že tam boli výrazné zásahy, tá nezávislosť tam bola relatívne vysoká, naozaj sme mali voľnú ruku diskutovať so všetkými odborníkmi a nech mali akékoľvek pozadie.
1: Takže no to je práve pán podpredseda, moja samostatná otázka, že či je vízia skutočne nezávislá a odborná štúdia bez tlakov a vplyvov aktuálnej vlády, ktorá si ju sama objednala?
0: Myslím si, že áno.
1: To je celkom jednoznačná odpoveď. Dobre, lebo to je podstatné teda, aby sme mohli dodržať to, čo aj vy tam píšete hneď na úvod, nadstranícka, skrátka odborná, nezávislá. No, lebo viete...
0: Tak mandát nám dala vláda, ale samozrejme má ísť o nezávislý dokument, ktorý by mal byť, ktorá by mala byť schopná prijať akákoľvek vláda v budúcnosti.
1: No,
0: to, čo je dôležité povedať, že tie kľúčové zmeny, ktoré sú tam navrhnuté, tie treba implementovať čo najskôr, pretože vieme, že akékoľvek zmeny, čo sa týka reforiem, alebo čo sa týka nejakých úprav politik, majú relatívne dlhý čas.
1: Presne tak, neobjaví sa to o mesiac ani o dva. No, jasné.
0: Nemáme ten komfortnú zónu, že by sme to mohli implementovať.
1: Rozumiem, ale samozrejme sa to pýtam aj preto, pretože napríklad aj predseda vlády vtedy vyzval aj na koniec sebabičovania. Na druhej strane, ale predsa kritický pohľad je nutný, pretože by vízia asi inak nevystihovala realitu.
0: My sme sa jasne snažili pomenovať problémy, ktoré Slovensko má, identifikovať tie témy, že tie témy vlastne vychádzajú z toho, kde vidíme medzery najväčšie. Samozrejme, je to aj zdravie, je to aj sociálna politika, je to aj daňovo-odvodový systém, takže to sú témy, ktorých sme sa dotkli. Uh-huh. A samozrejme, aj v tej stratégii budeme indikovať hlavne, kto má tieto témy riešiť, kto je za nich zodpovedný,
1: rozumiem,
0: aké tie reformy musia byť spravené, ale ten samotný spôsob je opäť len politické.
1: No, iste. Opäť v tej súvislosti k vízii, už keď ideme priamo akoby do tej štruktúry, tvorí prvú koncepčnú časť strategického rámca rozvoja Slovenska do roku 2040. Čo to znamená, že je to koncepčná časť? Ona má definovať rozvoj krajiny a želaný stav v roku 2040.
0: Presne tak. Takže tieto želené stavy sme pre jednotlivé piliere jasne definovali. Pri úspešnom Slovensku je to vyššia produktivita, je to kvalitné vzdelávanie, výskum, inovácie, prepojenie s podnikateľským sektorom, pri kvalitnom živote opäť dôstojná životná úroveň, dostupnejšie bývanie, lepšie zdravie, prevencia, sociálne istoty. Keď si to zoberieme, nebudem teraz čítať ďalej, pretože ten zoznam je relatívne dlhý, ale keď si to zoberieme, tak intuitívne tie témy, ktoré riešime, každý z nás vie uchopiť. Oni sú relatívne široko diskutované v spoločnosti aj teraz. To, čo samozrejme je veľmi kľúčové, je aj dôvera, ktorá v súčasnosti prechádza skúškou. Ale dotkli sme sa aj týchto tém a pomenúvame, akým spôsobom by sme mohli pristupovať k tomu, aby sme dokázali tieto témy doviesť k tomu cieľu, aby naozaj skvalitnil ten život na Slovensku.
1: Rozumiem. Inak je ešte jedna zaujímavá vec, ktorá to akoby predbieha celé, a to je fakt, že hneď na začiatku vízie uvádzate, že príbeh Slovenska je v posledných dekádach úspechom. No tak povedzte, že aký je to vlastne príbeh? Na čom Slovensko môže stavať? Sú tam teda nejaké dobré, kvalitné stavebné bloky? Pretože isto sú tam aj nejaké problémové.
0: Tak keď sa na to pozrieme úplne z nadhľadu, tak Slovensko naozaj má úspešný príbeh transformácie, vstúpilo do EÚ, do NATO, prijalo euro, boli sme v 2000 rokoch lídrami aj v ekonomickej oblasti.
1: Takzvaný Tatranský tiger nás vtedy volali aj v Európskej únii.
0: To rezonovalo de facto v celej Európe, v celom svete, ako ten typ úspešnej krajiny. Samozrejme, bol tento systém založený na tej dobe, na vlastnej pracovnej sile, na transformácii smerom teda k priemyselnej výrobe. V súčasnosti už tento systém neprináša ten efekt. Dosiahli sme tú úroveň rastu, ktorú sme
1: tým systémom... Áno, no tie reformy inými slovami sa vyčerpali vlastne.
0: Presne tak, a potrebujeme nové impulzy, nové smerovanie, aby sme dokázali znovu naštartovať alebo zvýšiť hlavne tú produktivitu práce, ktorá je vlastne jedným z tých kľúčových faktorov budúceho rastu.
1: Na druhej strane, a to je otázka, nebrzdia nás pri tom všetkom, aj pri tom našom rozvoji faktory z dejín? Nenesieme si dedičstva, napríklad komunizmu, nebodaj ešte fašistického slovenského štátu. Ako toto vnímame, tieto veci? Lebo ono potom súvisia so všetkým, s ekonomikou, so zdravím, so životným prostredím, pretože vieme, že aj jednotlivé režimy aj k veciam, ktoré sa týkali zdravotníctva, k veciam, ktoré sa týkali životného prostredia, mali častokrát až brutálny vzťah, alebo veľmi, veľmi, veľmi slabúčký. No tak ovplyvnilo toto všetko našu spoločenskú dôveru, vzťah k našej krajine, k susedom, ale najmä k tomu, o čom sa tu bavíme, že máme v sebe nejakú nádej a z nej vyplývajúcu víziu, že budeme na tom lepšie, že sa nám bude žiť lepšie, že my sami budeme lepší.
0: Tak máme stredoeurópsky systém, ktorý samozrejme definuje určité rámce, aj historické, aj sociálne. To, čo potrebujeme naozaj budovať dôveru spoločnosti, vieme, že Slováci sú vo všeobecnosti dôveryhodní, pracujúci a tak ďalej, na tom sa dá stavať. Na druhú stranu potrebujeme naozaj nájsť ten spoločný cieľ, spoločný príbeh, s ktorým sa dokážeme stotožniť. A to si myslím, že vízia do istej miery prináša.
1: Hej.
0: Prináša nejaký rámec, s ktorým si dokážeme všetci povedať, že pokiaľ sa podarí naplniť, tak sa budeme mať dobre.
1: Snaží sa stavať na veciach, ktoré akoby sú aj spoločensky rešpektované.
0: Na tom pozitívne musí namotivovať, pretože pokiaľ nebudeme veriť vo víziu, pokiaľ nebudeme veriť v štát, že to dokáže implementovať a nezačneme si veriť navzájom, tak jednoducho, tak ako tých 200 predchádzajúcich stratégií, ktoré v súčasnosti sú v platnosti, a zlyhame v implementácii.
1: Rozumiem. No a to je aj to, čo ste spomínali, tá dôvera občanov v seba samých, to znamená medziľudské vzťahy, a potom zase na tom nejakom inom leveli dôvera občanov voči štátu, voči inštitúciám, ktoré vlastne spoločnými odvodmi a daňami aj zároveň platíme, a vy aj hovoríte o potrebe napríklad chrániť hodnoty. O čom sa tu rozprávame? Ak to majú byť hodnoty demokracie, právneho štátu, bezpečnosť, zodpovednosť aj voči ďalším generáciám, alebo spravodlivosť až po ten spomínaný pokrok. Toto sú tie hodnoty, a akým spôsobom ovplyvňujú reálny život ľudí?
0: Tak to sú hodnoty, ktoré chceme udržať. Sú jednoznačne definované aj v ústave Slovenskej republiky.
1: Presne tak. A
0: toto je niečo, čo...
1: A je aj na nich ako, zhoda, hej, medzi týmto širokým portfóliom odborníkov. Dobre, na tom dobre.
0: Toto sú témy, ktoré sme nerozpracovali, pretože berieme, že fungujú do istej miery.
1: Rozumiem.
0: A nie je ani priestor, ani možnosť ich nejakým spôsobom spochybňovať.
1: Mm-hmm. Takže treba
0: takže
1: na to.
0: Takže aj v geopolitike spájame sa s tými, kto tie hodnoty rovnako presadzujú.
1: Rozumiem. No, ďalšia vec, a tu už ste takisto, pán podpredseda, spomenuli pred chvíľočkou, 4 scenáre možného vývoja, ktoré pomenúvajú alternatívy, medzi ktorými sa bude s veľkou pravdepodobnosťou pohybovať budúcnosť Slovenska, naša budúcnosť. No tak dajú sa stručne tie scenáre opísať od oslabovania po scenár úspešného prechodu k vyššej prosperite, odolnosti, kvalite života. Môžete to veľmi stručne nejak zhrnúť a pomenovať?
0: Tak veľmi stručne je to o tom, že tieto scenáre vám definujú nejaký, voláme to operačný rámec, ale definujú to o tom, že kde sa asi Slovensko bude nachádzať v jednotlivých bodoch. Je tam tých 10 trendov, ktoré
1: sú... Zhodneme sa hneď na začiatku na tom, že vždy to bude Slovensko, táto krajina v týchto hraniciach na tomto území?
0: V horizonte 15 rokov myslím si, že tam
1: dobre, no, pochybnosť. To je dôležité.
0: Áno, to je pre nás je to dôležité.
1: Sme samozrejme, malá krajina uprostred Európy.
0: Aká bude Európska únia, aké bude na to, aké budú bezpečnostné.
1: Presne tak, presne
0: okolo.
1: Tak.
0: Bezpečnosť je de facto jedno z hlavných línií celej tejto vízie, pretože bezpečnosť nie je len tá fundamentálna, ale sú to aj všetky ostatné, od potravinové, od surovinovej a toto a viem.
1: No áno, bohužiaľ musím pripomenúť prípad mladej ženy, myslím z Gelnice, 2 dní dozadu zavraždená svojím vlastným manželom, ktorý bol prepustený z väzenia. No tak aj o tomto pravdepodobne hovoríme, pretože...
0: Aj fundamentálna bezpečnosť na uliciach, samozrejme.
1: No dobre, dobre, tak v takom prípade je asi podstatné povedať to, že aké konkrétne kroky v týchto všetkých veciach podniknúť, lebo sme, mám taký pocit, prešli všeobecne všetko, tak to už je otázkou toho ďalšieho dokumentu.
0: Alebo áno, tá stratégia bude, ešte raz, vízia určuje to, kde by sme chceli byť.
1: Pokiaľ, áno, pokiaľ
0: sa nám
1: áno.
0: Dariť, samozrejme, tie scenáre nám testovali to, že či tie jednotlivé témy sú odolné aj v budúcnosti.
1: Rozumiem.
0: Aj v zlých časoch, aj v dobrých časoch. Zhodli sme sa, že áno, to sú tie témy, ktoré chceme riešiť. A tá stratégia nám definuje jednak ten cieľ, ktorý potrebujeme, alebo chceme nejakým spôsobom dosiahnuť, ako sa dostať. Kto má spraviť reformu, kto bude za ňu zodpovedný a akým spôsobom má byť implementovaný.
1: Aha, čiže bude to aj povedzme pre tie, či už súčasnú alebo budúce vlády zjednodušené v tom, že si budú môcť akoby vyťahovať už predpripravené.
0: Cieľom stratégie je priorizovať.
1: Vízia
0: pokrýva obrovské množstvo tém. Cieľom stratégie je jednak povedať, kde chceme byť, jednak priorizovať, toto je dôležitejšie. Máme tam kapitola Cesta k vízii, ktoré pomenovala tie kľúčové zmeny, ktoré vlastne podmenujú to, aby sme mohli byť úspešní vo všetkých tých oblastiach.
1: Uh-huh.
0: A samozrejme, tá ako každá vízia, stratégia musí mať vlastného majiteľa na to, aby nezlyhala v tej implementácii a musí podliehať revíziám. Vízia už menej, stratégia si myslím, že by mala podliehať revíziám oveľa častejšie, aby sme naozaj dokázali reagovať aj na tie zmeny, ktoré sme neočakávali.
1: A udejú sa v čase.
0: Rozumiem.
1: No dobre, tak ešte raz teda prejdime tie 4 kľúčové piliere. Zabezpečuje dôstojný život pre každého obyvateľa, chudoba a sociálne vylúčenie nie sú systémovým problémom, ľudia majú prístup k stabilnému a dostupnému bývaniu a žijú zdravý a aktívny život v súdržnej spoločnosti. Toto je pilier, ktorý voláte ako?
0: Kvalitný život.
1: Kvalitný život. No tak ako sa toto môže zabezpečiť? Máme teda ministerstva, úrady, budeme potrebovať nejaké nové inštitúcie alebo nové prístupy?
0: Tak kvalitný život je cieľom. Výkonná ekonomika je tým materiálnym základom, to znamená, potrebujeme fungujúcu ekonomiku, aby sme toto dokázali zaplatiť. Udržateľná krajina chráni podmienky budúceho rozvoja a moderný štát musí vedieť premietať tie ciele a tú implementáciu do reality.
1: Áno.
0: Tým pádom potrebujeme naozaj kvalitnú profesionálnu verejnú správu, digitálne služby, dáta, bezpečnosť a hlavne zodpovednosť za výsledky. Štát si musí vedieť priznať, keď spraví chybu a reagovať na to adekvátne a najlepšie reakciou založenou na dátach, že povieme, tu sme zlyhali sme preto, to zoberme si z toho ponaučenie, upravme túto politiku a potrebujeme to jasne občanom diskutovať, pretože pokiaľ máme predvídateľný štát, pokiaľ máme predvídateľnosť doručenia služieb, pokiaľ máme zdravotníctvo, ktoré nám dokáže doručiť to zdravie na čas, to znamená, že dokážem sa k doktorovi dostať tam, kde potrebujem, tak aj dôvera štát, dôvera spoločnosť rastie.
1: Absolútne, definitívne. Ďalšia vec, patrí medzi konkurencieschopné a inovatívne ekonomiky Európy, buduje ekonomiku založenú na vyššej pridanej hodnote, je súčasťou digitálnej transformácie a podporuje podnikanie, opiera sa o kvalitné vzdelanie, excelentný výskum, o talent. No, tak toto je zas pilier.
0: Toto je úspešné Slovensko.
1: Tak, presne.
0: Je to,
1: no a...
0: je to o tom, že človek nemá byť lacnejší, človek má byť produktívnejší. Produktívnejší, pokiaľ máme produktívnejších ľudí, dokážu zarobiť viac, dokážu vyprodukovať viac. Vieme, že budeme mať viac starších ľudí v ekonomike.
1: Áno.
0: A tým pádom sa o nich budeme vedieť
1: lepšie postarať. A budeme mať na to aj teda peniaze, lebo však aj o tom to je.
0: Školstvo, vzdelávanie, inovácie, to sú tie veci, ktorým sa musíme venovať. No, ako vždy.
1: Je máme, pán podpredseda, máme tu určité rezervy. Asi potrebujeme byť viac znalostne nastavenou ekonomikou a nezostať len tou montovňou alebo tou montážnou dielňou. A toto je presne tá vec, že ako to realizovať, keď nás zároveň práve preto, že sme ešte stále viac s tou montovňou ako znalostnou ekonomikou a v tej globálnej situácii, v ktorej sa nachádzame, ťaží pasca stredných príjmov alebo to, čo sa volá, že pracujúci chudobní ľudia, ktorí chodia do práce, ale ani ich výplata im nestačí na to, aby z nej pokryli svoje základné životné podmienky alebo tie veci, ktoré potrebujú k životu. No tak ako to dosiahnuť?
0: Tak, tam základným tým prvkom v pozadí je inovácia a produktivita. To znamená, že potrebujeme mať kvalitnejších ľudí, ktorí dokážu relatívne prispôsobovať sa tomu meniacemu trhu práce.
1: Čiže to je to, čo hovoríte, to školstvo napríklad, výchova, vzdelávanie.
0: Výchova, vzdelávanie, kurikulárna reforma už bola naštartovaná,
1: takže
0: v niektorých procesoch potrebujeme pokračovať. To, čo zatiaľ možno máme v pozadí, je to celoživotné vzdelávanie. Vieme, že ľudia musia pracovať alebo byť schopní adaptovať sa na nové technológie, vzdelávať sa celý život.
1: To aj niečo, pracovať dlhšie, veď aj s priemerným vekom dožitia sa pohybuje alebo posúva aj priemerný vek odchodu do dôchodku.
0: Aby inovatívny, hovoríme o tom samozrejme relatívne dlho obdobia, to nie sú nové myšlienky,
1: presne,
0: ale vieme, že zlyháme v tom uchopení, zlyháme v tom spolupráci technologického sektoru, podnikateľského sektoru a v oblasti inovácií. Nemôžeme je iba dovážať. Potrebujeme ich naozaj.
1: Samozrejme. No, aj v tom školstve asi vidieť, že to treba zmeniť, lebo my už dlhé roky počúvame o duálnom vzdelávaní, ktoré je ale skôr smerované práve na tú montážnu dielňu, ako na nejaké ja neviem, zamestnania s pridanou hodnotou na skutočnú znalostnú ekonomiku.
0: Tak duálna ekonomika, ona funguje aj v tých znalostných krajinách, pretože naozaj
1: len musíte
0: pomáha,
1: mať teda
0: lepšie prepojiť tú druhú stranu. Sektor, pokiaľ je podnikateľský sektor inovatívny a podporíme ho v tom, tak samozrejme aj pokiaľ ten študent pôjde na prax do inovatívneho podniku.
1: Čiže na toto sa sústrediť. Presne tak, že je to dobré, len tak to rozšíriť práve aj.
0: Potrebovať jasno potom stabilné pravidlá, dostupnú energiu a prístup domácich firiem ku kapitálu, ktorý do tej miery zlyháva.
1: Rozumiem. Pilier udržateľná krajina, rozvíja sa ako udržateľná krajina, aktívne sa adaptuje na zmenu klímy, stojí na silných základoch nízkouhlíkového a obehového hospodárstva založeného na dostupných a bezpečných zdrojoch energie, chráni biodiverzitu, vodu, odolnosť krajiny, podporuje udržateľnú mobilitu, kvalitné potraviny a zodpovedné hospodárenie so zdrojmi. Vieme teda zabezpečiť, aby ochrana životného prostredia nestála v ceste napríklad našej konkurencieschopnosti?
0: Naopak, myslím si, že je to jeden z prvkov, ktorý tú konkurencieschopnosť môže ovplyvniť.
1: To je dobrý pohľad. To je dobrý pohľad na vec.
0: Cirkulárnu ekonomiku v minulosti bola tu relatívne dobrá. Toto sú veci, ktoré aj v súčasnosti sú trendom. To, v čo Slovensko môže benefitovať, je to, že má naozaj jedno z najlepších energetických portfólií v Európe, pretože máme de facto nízkouhlíkovú výrobu energie elektrickej.
1: Jadrové elektrárne, vodné
0: elektrárne a zbytok sú obnoviteľné zdroje, takže to je výhoda. A samozrejme, mysleli sme si, že tá transformácia, možno 20 rokov dozadu transformácia, privedie ekonomiku k tomu, že bude menšia závislosť na tých energetických zdrojoch, ale vidíme opak. Dátové centra, inovácie a tak ďalej sú výrazne energeticky
1: náročnejšie. A ešte aj budú stúpať.
0: Tak, a rovnako aj v priemyselnom sektore vidíme, že potrebujeme aj vzhľadom na to, aby sme naplnili tie ciele, aby tá krajina bola udržateľná, potrebujeme znížiť tú uhlíkovú záťaž, tým pádom musí aj Japan Steel prispieť k tomu, aby prešli na elektrické PC a opäť sa dostávame k tomu, že ten objem energie, ktorý budeme musieť produkovať a ktorý by mal byť zelený, bude musí byť oveľa vyšší.
1: To je zaujímavé, z akých zdrojov potom? Z novej jadrovej elektrárne, z veterných elektrární, ktoré majú dosť odpor teda na Slovensku miestnych obyvateľov? Z
0: jadro čoho? Je samozrejme jedno z výhod, ktorú Slovensko má, pretože jadru sa venuje dlhodobo, patrí k jedným, alebo k svetovým lídrom dokonca v jadrovej energetiky. Uh-huh. Máme tu dostatok expertov. Teraz máme aj nové programy na zabezpečenie ľudských zdrojov pre jadrový výskum aj v budúcnosti.
1: Rozumiem. Čiže je toto cesta.
0: Budúcnosti, alebo to, o čom sa diskutuje, sú v súčasnosti napríklad malé modulárne reaktory.
1: Presne tak.
0: To je niečo, čo je rozpracované už teoreticky k aplikačnej fázi, uh-huh. ale zatiaľ vo svete nie je v žiadnej krajine takýto modulárny reaktor ešte aplikovaný. V tomto by sme vedeli byť svetovým lídrom, alebo teda viem, že Kanada začala zostavbou.
1: V akom zmysle, že ho postaviť na Slovensku?
0: Áno, prečo nie? Byť inovatívny.
1: By naši vedci vedeli postaviť malý modulárny jadrový reaktor?
0: Nie, je to o tom, že Slovensko má všetky predpoklady na to, aby vedela túto technológiu na Slovensku uplatniť.
1: Aha. No, nechcem sa v tom rýpať, lebo musíme už aj pomaly končiť.
0: No to samozrejme, nie som expert, ja len chcem povedať, že naozaj, že je to... keď si zoberieme tých tém, robilo to 350 expertov, 40 lídrov, chceli by to polyhistor, aby vedel všetko.
1: No, vedíte, o tom sa ani nebavme, ale ten smer je celkom jednoznačný a jasný, no a ten posledný štvrtý pilier, moderný, dôveryhodný a funkčný štát. Dokáže strategicky plánovať a efektívne realizovať verejné politiky, poskytuje kvalitné služby, zaisťuje komplexnú bezpečnosť, využíva dáta, inovácie, posilňuje profesionalitu inštitúcií a buduje dôveru medzi štátom a spoločnosťou. Tie texty, ktoré citujem, som samozrejme použil z vašej vízie, no ale teda už sme pri tom modernom štáte, no tak toto všetko si teda vyžaduje aj vôbec, ako by som to povedal, nejaké zdravé nastavenie elít alebo tých trendsetrov, ktorí v spoločnosti sú, aj spoluprácu so zahraničím. Máme takýchto ľudí? Sme pripravení na spolupracovať? Sme dostatočne otvorení byť vôbec moderným štátom?
0: Určité predpoklady máme, to, čo je najdôležitejšie, že v tejto oblasti je naozaj profesionalizácia a stabilita verejnej správy, pretože nehovorím, že po voľbách nemáme meniť kľúčové riadiace pozície, ale potrebujeme ten aparát, ktorý je vzdelaný, ktorý je stabilný, ktorý dokáže implementovať. Potrebujeme si veriť, potrebujeme využívať digitálne technológie, potrebujeme v tej dôvere, menej toho gold platingu, nevymýšľať si pravidlá, ktoré robia implementáciu ešte ťažšie.
1: No veď toto, ak tie riešenia už existujú napríklad tak. V zahraničí, kdekoľvek v rámci našich najbližších partnerov v Európskej únie alebo v NATO.
0: Áno.
1: No, veď inak, ale aj toto je zaujímavá vec, že či, aj keď ste to už do istej miery spomínali, aby to nebola taká izolovaná štúdia pre jednu krajinu, ktorá ale v skutočnosti, či už legislatívnym spôsobom, alebo aj občianským, keďže tu máme voľný pohyb osôb, tovarov a ľudí v Európskej únii, aby nebola taká akoby odtrhnutá od skutočnej reality, ktorá v Európskej únii je.
0: Nie, tomuto sme sa snažili zamedziť. Mm-hmm. To, čo je dôležité, je, že opäť túto víziu a stratégiu neriešime iba ako Slovensko. Rieši ju každá európska krajina. Každá krajina má nejakú stratégiu.
1: Jasné, obdobia, jasné.
0: Pravidelne ju rieši. My sme de facto prešli všetky stratégie európskych krajín. Mm-hmm. Pozerali sme si, čo sú dobré stratégie, čo sú zlé. Snažili sme sa z toho poučiť. Naša stratégia je viac technická. To rovno priznáme, je technickejšie, ide do detailov, je tam viac analytiky. Je to zámer, je to niečo, čo naozaj si myslím, že vieme využiť aj preto, že akadémia viedu zastrešuje, nezastrešuje niekto iný.
1: A zároveň asi sa jednoduchšie bude potom robiť tá druhá časť, po vízii teda.
0: Samozrejme, tá stratégia, tam bude najťažšie vybrať tie ciele, ktoré sú kľúčové a identifikovať tie prvky, ktoré najviac prispejú k tomu blahobytu a ktoré sa dajú riešiť, pretože tie zdroje budú obmedzené a budú nejakým spôsobom limitované bez ohľadu na to. Vieme,
1: no,
0: že
1: dobre,
0: už teraz
1: dobre.
0: Ten pozitívny bod je, že vízia a tieto témy ovplyvňujú aj národný strategický a národný a regionálny partnerský plán a investičný plán Slovensko, ktorý definujú de facto nové obdobie fondov.
1: Na áno, áno, ktoré prichádza.
0: To znamená, že aj keby sme v nejakom procese možno za rok, za dva ustali, tak už tento materiál má reálny vplyv na tie.
1: No dobre, no tak ja neviem, na záver, tak idete s tým dnes za predsedom vlády?
0: Dnes ideme odovzdať tento materiál predsedovi vlády, takže predseda Akadémie vied formálne ukončí tú poročnú činnosť,
1: jasné,
0: ktorý sa Akadémia venovala. Samozrejme, ako sme povedali, ešte pôjdeme do toho medzinárodného oponentského posudku, aby sme naozaj si potvrdili, že tá kvalita odborná tam je, aby možno tí neprajníci nemali až alebo nejaké...
1: Máte neprajníkov? Naozaj môže mať toto neprajníkov nejakých? A z akých dôvodov?
0: Myslím, že asi dobre vieme, že každá stratégia, každá inovácia, každá zmena de facto vyvoláva opatrnosť a vyvoláva istú voľu nevôle. Takže viem si predstaviť, že v takomto širokom dokumente určite sú témy, na ktorých aj my sme mali relatívny problém sa zhodnúť. Ako som povedal, väčšine sme sa zhodli, ale vždy sa nájde, môže sa nájsť niekto, kto s tým bol mať problém.
1: Čo sú také problematické veci?
0: To už je ťažká otázka.
1: Je to akoby v celkovom tomto, že sa niekde nájdú nejaké trecie plochy, hej? Takto. No dobre, no tak a zároveň tým, že to bude mať pán premiér už tak, ako si to objednal, zároveň, že teda sa bude čakať aj na tie oponentské záležitosti, tak...
0: Do 31.8. uznesenie vlády hovorí, že vláda by mala tento dokument prerokovať a prijať, takže
1: v najlepšom prípade teda aj prijať, samozrejme.
0: Tým pádom by mal byť zverejnený.
1: Dobre, a medzi tým už sa pracuje na druhej časti?
0: Už diskutujeme túto stratégiu.
1: No, lebo tá má byť do konca vlastne roka, či dokedy má byť?
0: Tá má byť do 31. januára 27.
1: Hotová.
0: Áno.
1: No dobre, tak...
0: Možno sa to zdá ako dlhý čas, ale z nášho hľadiska aj keď si len zoberiete tú
1: extrémnu participáciu naozaj... Pol roka.
0: Tieto dokumenty vznikajú rádovo 2-3 roky.
1: No veď práve preto, áno. No dobre, tak to budeme takisto samozrejme sledovať, o tom sa môžeme všetkom rozprávať a tým, čím to môžeme ukončiť skutočne aj v tých časoch, ktoré dnes žijeme, pán podpredseda, stav slovenskej ekonomiky, to, čo ekonomovia nazývajú tým zlým protivetrom globálnej geopolitiky, spomínal som tie vojny, tie konflikty a to všetko. Skutočne môže byť 2040 Slovensko moderný, udržateľný, dobrý štát k ľuďom zachovávajúci tie základné hodnoty, kde sa im bude žiť dobre a to všetko v Európskej únii? Naozaj je ten potenciál tam? Naozaj je?
0: Tak cieľom je približiť sa čo najviac k tým cieľom, ktoré sme...
1: Ja viem, len mne sa kreslia rôzne katastrofické scenáre, preto sa na to pýtam. Je to možné?
0: V dobrých stavoch je to možné. Ja s tým som stotožnený, ináč by to tam samozrejme nebolo napísané.
1: Jasné.
0: Samozrejme môže nastať niečo, čo sme nepredpokladali. To, čo je dôležité, je podľa mňa, že tá miera zhody v tejto vízii je veľmi vysoká. Vieme, že bez ohľadu na politické spektrum sú to témy, ktoré rezonujú u každého.
1: No, bodaj by sa nám darilo a naplňali aj tieto veci čo najlepšie, ako sa len dá. Ako hovorím, ešte o tom určite budeme rozprávať, ale dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvanský, podľa možnosti ešte príjemný deň.
0: Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Počasie už má pre vás Martin. Podľa mapky SHMu je slnečno úplne všade. Teploty už na viacerých miestach západu aj juhovýchodu prekročili 30 a okolo 25 stupňov je aj v Poprade, Telgarte a Liesku na Orave. Maximum je pre dnešok 36 stupňov. Zajtra sa toho moc nezmení, bude jasno, maximálne polojasno a o stupeň či dva teplejšie ako dnes.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské šeri paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Raffaello za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v Tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
9: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Botanickú v smere od Patronky. Nehody hlásite aj v Trnave na konci Nitrianskej v smere na Tamaškovičovu na kruhovom objazde. V Žiline na obvodovej na križovatke k metru sa zrazili dve osobné autá a úsek je podľa vašich slov ťažko prejazdný. A na nehodu ešte pozor aj pred Zábykartovcami v smere do Liptovskej Tepličky. 15 minút si pripravte do kolo na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pri cestároch sa držíte na starej ceste za Blatným v smere do Čataja, opatrne pracujú v neprehľadnej zákrute a na príslope obojsmerne. Odstavená motorka v pravom pruhu vám komplikuje jazdu na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane, radary máme na D1 za Považskou Bystricou v smere do Biče, na D3 pri Hričovskom Podhradí v smere do Biče, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Loučice Trubína, spomaliť sa oplatí aj pred Plavnicou v smere Splavča, za Trebišovom v smere do Veliat a vo Volimeraju obojsmerne. Hliadky kontrolujú premávku na hraničnej priechode Drietom a v smere do Česka, vo zvolenie na Neresnickej aj v Tatranskej Kotline, to berú obojsmerne, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a policajti majú stanovisko aj v Prešove na Levočskej v smere do centra. Nové informácie z ciest opäť o 10 minút, dovtedy ešte môžete doplniť na našom telefónnom čísle.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Obnova Ukrajiny sa môže podľa premiéra naplno rozbehnúť až po ukončení bojov. Štátna poisťovňa sa chváli výsledkami DRG financovania, asociácia nemocníc je proti. Aj zajtra bez rážok, slnečno a horúco. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Skorší mier na Ukrajine znamená podľa Roberta Fica jednoduchšiu obnovu po vojne. Slovenský premiér na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdaňsku zopakoval, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Český predseda vlády Andrej Babiš uviedol, že skutočnou výzvou je nájsť spôsob, ako vojnu ukončiť a vytvoriť podmienky pre diplomaciu. Na dvojdňovej konferencii venovanej povojňovej obnove Ukrajiny sa očakáva účasť desiatok hlav štátov a šéfov vlád. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen na úvod oznámila prevod prvej časti pôžičky pre Kyjev v sume vyše 3 miliardy eur. Celková výška pôžičky je 90 miliard eur a jej vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Kolapsov z tepla pribúda. Záchranári len za dnešné predpoludne vyrážali k 32 prípadom, najviac ich bolo v Nitrianskom kraji. Potvrdila to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová, ktorá apeluje na dodržiavanie pitného režimu najmä čistej vody.
6: Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať seniorom, deťom a chronicky chorým, ktorí sú najviac ohrozenými skupinami. U týchto ľudí môže dôjsť k rýchlejšiemu prehriatiu organizmu, dehydratácii alebo zhoršeniu základného ochorenia.
4: Vlna horúčavy by mala vrcholiť v nedeľu, kedy teploty môžu dosiahnuť 40 stupňov. Vodári z Bratislavskej vodárenskej už teraz vyzývajú obyvateľov na záhorí, aby neplýtvali pitnou vodou a nepoužívali ju napríklad na polievanie záhrad či napúšťanie bazénov. Na základe reálnych výkonov je už podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne platených takmer 80% výkonov. Systémom DRG sú financované hospitalizácie u 70 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celkového počtu 91. Generálny riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových pripomenul, že v minulom roku to bolo len 22 nemocníc.
7: To v praxi znamená viac odliečených pacientov a reálne skrátenie čakacích lehôt.
4: Asociácia nemocníc Slovenska odmieta rozhodnutie štátnej VŠZP financovať nemocnice, ktoré združuje výhradne cez DRG zmluvy, teda modelom, v ktorom je úhrada naviazaná iba na reálne vykázanú produkciu. Podľa asociácie ide o ďalšiu deformáciu systému, ktorá môže mať negatívne dôsledky pre pacientov, regionálne nemocnice a aj stabilitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Spor okolo českej delegácie na samite NATO v Ankare pokračuje. Prezident je podľa Petra Pavla automaticky vedúcim delegácie a o tom, či sa zúčastní akejkoľvek jeho časti, sa rozhoduje sám. Česká hlava štátu tak reagovala pre verejnoprávne médiá po rozhodnutí ústavného súdu, po tom, čo sa naň Pavel obrátil s kompetenčnou žalobou. Aj zajtra budú v platnosti pred horúčavami výstrahy. Teploty sa dostanú až k 37 stupňom, smerom na sever to bude maximálne do 28. Mimoriadne teplo bude ale aj na horách 22 stupňov. Zrážky ani oblačnosť neočakávame.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Karpatská Pionierska v Podjazde, na výjazde z Hrubého Šúra do Senca aj vo zvolenie na Môťovej v smere do centra. Dve staršie dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrankony na Botanickú v smere od Patronky a na križovatke pri Trakoviciach v smere do Bučian sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Štvrť hodinu hlásite skolo na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pri obojsmernom pracovisku cestárov sa zdržíte na príslope a opatrne aj na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Novej Bane. V pravom pruhu je tam odstavená motorka. Rýchlo si ustrážte na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Radary máme aj na R1 pre Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej a spomaliť sa ešte oplatí aj za Popradom v smere do Vysokých Tatier. Dve hliadky sú v Bratislave na Azurovej v smere k Slnečniciam a na Trnavskom Mýte v smere k Železničnej stanici a ďalšia stopuje pred Rietomou v smere z Česka. Teraz je to už kompletné, cestujte opatrne.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
8: Ahojte, aj takto po 13. želáme krásny štvrtok.
9: Už štvrtok.
8: Chvála Pánu Bohu, lebo mám pocit, že tento týždeň ide strašne, strašne pomaly. My sme Matúš a Michaela.
9: Ahojte, ahoj. Včera Miška už hovorila, že inak tento piatok je celkom fajn a vrajím, že ani zďaleka ešte nie je, ale dnes už sme o čosi bližšie. Inak šťastný deň nanúkov vám všetkým prajeme.
8: Ježi, inak to
9: jeden nanúk do ruky dnes pre každého. Normálne, že to by vláda mala zaviesť od 32 stupňov hore, jeden nanúčik pre
8: a
9: každého.
8: A dnes do 37 stupňov, máme sa na čo tešiť, tak verím, že budete dodržiavať pitný režim, ale aj humoristický režim, ktorý zaobstaráme my dvaja.
9: Nech nás humor neopúšťa ani v 37-čkách. Aj keď ťažko, lebo áno. Musíme si povedať pravdu, že možno to aj vycítite, že ten mozog sa zavarí jednoducho.
8: Jasne, hej.
9: A pokiaľ máte kolegyňu, ktorá vypína klímu, tak ako čím skôr sa to stane, tým horšie to bude.
8: Ale keď sa zavarí jeden, zavarí sa aj druhý a budeme zavarení spoločne a to je to podstatné, že

0: Lukáš Adamec a Peter Bič majú pesničku Daj, daj a že vraj je to naozaj taká jedna bašavelová, ktorú si ľudia pýtajú, hlavne na takých tých rodinných oslavách, kde sa teda úplne chceš vybujačiť a môžeš, pretože však ťa všetci poznajú, už ťa videli v rôznych stavoch.
1: Myslím si, že keď sa opýtajú Lukáša, že či zahra, tak on veľmi rád práve túto skladbu alebo Petra Biča. Inak novinka u nás na Expresse, ale teraz otočme list, keď sa vás opýtame. Ako sa teraz o 13.15 cítite na priamom slnku, tak odpoveď môže byť aj...
2: Oj, to sa není pravda.
1: Hej, páli to, je to
0: hnusné. Také teplo, no. Sa není pravda. Ale keď vám konečne nainštalujú klímu napríklad, no. Po rokoch tvrdenia, že klimatická zmena neexistuje.
2: To není pravda.
1: No, alebo môže to byť aj, keď už zajtra vyhráte 100 000 eur.
2: To není pravda.
1: Je to pravda, zajtra. Zajtra, veru, dámy a páni, čakali ste celý týždeň a už zajtra sa to môže udiať medzi 15. a 16. bez hesla ideme o 100 000 eur.
0: No, ale sa mi páči tvoja logika, že vlastne stačí mať v talóne ojojoj a vlastne máš reakciu na čokoľvek, čo sa ti deje v živote.
1: Ja to môžem použiť aj počas celého dňa.
0: Ojojojojoj.
1: Áno, áno. Páli ťa ojojoj. Konečne si sa schladil ojojoj.
0: Si šťastný ojojoj. Si smutný ojojoj. Nechala ťa ojojoj. A si šťastný, že ťa nechala ojojoj.
1: Máš dve ojojoj.
0: To je také vlastne rídze slovenské ojojoj, aplikovateľné absolútne na všetko a vy si môžete zaojojkať aj už zajtra. Už zajtra je to tu, medzi 15. a 16. máme pre vás 100 000 eur, aj napríklad za také ojojoj.
1: Za heslo ojojojojoj.
0: Akokoľvek.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 13.26, my sme Matúža a Michaela a toto je popoludnejšia show, ale mám tu jednu takú rýchlu hádanku.
1: Ako?
0: Že kto uhadne názov filmu, ktorý dnes oslavuje 30 rokov? Film je z roku 1966.
1: Transporting. Či, jak sa to volá? Transporting, sorry. Ježiši.
0: Vyhrávaš fľašu návodu, Michaela.
1: Potrebujem ju evidentne.
0: Chcel som to dať našim poslucháčom ako taký hint, že v roku 1996 prišiel že vraj najlepší film všetkých čias britský do kín. A tak už viete, je to Trainspotting, dnes oslavuje. Je to v poriadku, Miši, úplne. Vieš o tom filme, čo si aspoň povieš nám o... 15 minút?
1: Ja len poviem,
0: stačí?
1: Hej,
2: čo si myslíš, keď neskôr povedala transporting?
0: Nie, transporting.
1: Lebo ja vieš, aké podcasty počúvam.
0: Viem. Povojnové. A tak, áno, rozumiem tomu. Poďme na počasie. Pečie nám, pečie a cítiť to teda poriadne.
2: No pekličko máme vonku. Bratislava, Nitra, Lučenec, aj Trebišov 31 až 33 stupňov, Telgard a Poprad okolo 25. V najbližších hodinách to ešte o niečo stúpne. Oblačnosť ani zrážky do večera neočakávame, takže šup šup do tieňa a piť veľa vody. Zvýšené riziko požiarov platí podľa hasičov najmä na západe a na krajnom východe Slovenska. Pripomínajú zákaz zakladania otvorených ohnísk, vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Obyvatelia Slovenska vlani zrealizovali vyše 12 miliónov súkromných a služobných ciest s prenocovaním. Ich počet medziročne stúpol o 0,3%. Podľa údajov štatistického úradu za rekordných pred pandemickým rokom 2019 zaostávame ešte o vyše 12%. Americké ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Izrael stiahol svoje jednotky z niektorých lokalít na juhu Libanonu, ktoré okupovali v rámci vojny s militantným hnutím Hizbalah. Izrael aj Libanon to popierajú. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov.
3: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza... Prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. už od čtvrtka. Marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Nehoda pribudla na výjazde z Odorína do Jamníka. Následky ďalších dokumentujú v Bratislave na križovatke Karpatská Pionierska v Podjazde, na výjazde z Hrubého Šúra do Senca a vo zvolenie pri Môťovej v smere do centra. 15 minút na štvrť hodinu teda odhadujete kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov budete obchádzať za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom v neprehľadnom zákrute a na príslope pracujú obojsmerne a hlásite tam aj zdržanie v oboch smeroch. Spomaliť sa oplatí na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 merajú pre Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, ďalej v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, za Popradom v smere do Vysokých Tatier, na D1 pri Behárovciach v smere do Spišského Podhradia a posledné meranie hlásite v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku, aj na Azurovej v smere k Slnečniciam a do Tretice v hlavnom meste aj na Trnavskom Mýte v smere k železničnej stanici. Policajti stopujú aj pred Rietomov v smere z Česka, v Brezne obojsmerne, v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do Kapušian a obojsmerne kontrolujú aj vo Voli. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Mimoriadne vtipná bytosť, inak táto Adele, Rolling in the Deep, u nás na Expresse, krásny song, takto 13.48 v popoludnejšej show Matúža Michaela.
1: Mnoho z vás si určite spomína na film Trainspotting z roku 1996. Práve dnes tento film oslavuje svojich 30 rokov a mnohým z nás utkval v pamäti, mne určite ako prvý film, v ktorom som sa stretol ako keby s drogami, hej, a hovorím si, že na základe tohto filmu, že nikdy nechcem mať dočinenia s drogami, lebo bolo to, že otrasné a hnusné.
0: Aha,
1: no, pamätáš si ho ten film?
0: Určite si ho pamätám, dokonca si pamätám aj tú legendárnu scénu na takom tom najšpinajšom záchode v Škótsku. Inak sa mi podarilo zistiť, ano, že tá scéna bola natočená normálne v štúdiu a tie kulisy boli v skutočnosti vyrobené z čokolády.
1: Aha.
0: A ďalších sladkostí.
1: No, chvála pánu Bohu.
0: Takže nebojte, neboli to hovienka.
1: A mal by sa tento film určite minimálne púšťať v školách ako také memento pre decka, že dávajte bacha, s ano, čím sa zahrávate, lebo môže to ísť naozaj že do riadnych čokoládových záležitostí.
0: A pre tých, ktorí ste nevedeli, nevideli, tak tento príbeh je naozaj o tom, čo všetko môže narobiť s vašim životom závislosť na heroíne.
1: Mm-hmm.
0: A dokonca Ewan McGregor, ktorý v ňom hrá, musel brutálne schudnúť, aby teda vieryhodne vyzeral.
1: Ale tak ešte bol mladý hlavne vtedy.
0: Áno, áno, tak mladý neznamená chudý.
1: To je pravda.
0: Halo, halo. Hej. Ale čo je pre mňa veľmi zaujímavé, tak ono celé sa to odohráva v Škótsku, je tam škótsky dialekt, ktorý je sám o sebe akože mimoriadne náročný. Toto je podľa mňa jediný film, ktorý si človek nevie pozrieť ani s titulkami. Proste si to musíte pozrieť nadabované,
1: no,
0: lebo akoby tú škótštinu nedávate.
1: Tak toto je jeden taký môj, že najobľúbenejší film, potom Pulp Fiction, zase akože s ďalšími vecami, aha, ale kľudne napíšte aj vy na 905 612 612, že čo je taký možno váš pamätný film, hej, že keď tento oslavuje 30 rokov, že či máte aj vy niečo, čo si viete pozrieť možno, že ešte ďalších 5 krát vo svojom živote, lebo vás to jednoducho baví.
0: Legendary film, váš absolútny favorite, tak 905 612.

0: absolútna láska. Alex Warren, Ordinary v popoludnejších show Matúša Michaela. My takto 13.57 sme si pohľadili duše i srdcia. A kľudne si poďme pohľadiť aj tela. I do the man a Ocean Drive viem na 1000000% sľúbiť. V ďalšej polhodinke, ktorá nás čaká po čerstvých správach z domova a aj zo sveta.
1: Matúš a Michaela. Radio Express. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
6: Si istá, že aj s mamou?
5: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
6: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
13: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
14: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
15: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
16: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
17: SAS poukazuje na údajne pochybné obstarávanie rezortu dopravy. USA tvrdia, že sa Izrael v rámci deeskalácie napätia stiahol z Libanonu. Aj zajtra bez zrážok, slnečno a horúco. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie.
7: najlepšie krátke správy.
17: SAS sa pre poradenstvo pri PPP projektoch obracia na políciu. Opozičná strana podala trestné oznámenie pre podľa nej predraženú zákazku ministerstva dopravy za takmer 39 miliónov eur bez dane. Expert SAS na dopravu Peter Bátory poukázal na to, že Národná diaľničná spoločnosť si už v roku 2018 objednala projekty, ktoré sú v opise predmetu zákazky v uvedenom verejnom obstarávaní. SAS chce vedieť, ako a či boli posúdenia využité a prečo sa súťažia na novo a násobne drahšie.
8: Konkrétne sa to týka úsekov R7 Holice Lučenec a D4 Rača Záhorská Bystrica. Tie analytické posúdenia stáli R7 30 tisíc a D4 45 tisíc eur. Dnes tu stojíme a rozprávame o tom, že celá tá zákazka má hodnotu 38,8 milióna eur.
17: Podľa Bátoryho je tiež nadhodnotený počet osobohodín. Na každú jednu zákazku ide v priemere 30 tisíc osobohodín, čo je pre jedného človeka 16 rokov práce. Stanovisko ministerstva dopravy prinesieme v ďalších správach na Expresse. Únia miest upozorňuje na podvodné listy pre domácnosti. Obsahovať majú výzvu na úhradu finančných prostriedkov a svojim vizuálom sa snažia vzbudiť dojem úradnej korešpondencie. Zatiaľ ich zaznamenali v Žiline, no Únia miest Slovenska varuje, že podvodníci to budú pravdepodobne skúšať aj v ďalších mestách. Ak by sa voľby konali v júni, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Podľa volebného modelu Ipsos pre denník N si opozičné hnutie mierne polepšilo a dosiahlo by rovných 20%. Druhý Smer nepatrne klesol, stále má podporu cez 19%. Výraznejší pokles zaznamenala Republika na 10%, nasleduje SAS podporou 8,8%, hnutie Slovensko by dostalo 7,3% hlasov, Hlas klesol na 6,8%, KDH stúplo na 6,5% a do parlamentu by sa ešte dostali demokrati a tesne pod čiarou je Maďarská aliancia. Izrael sa podľa USA stiahol z Libanonu. Podľa amerického rezortu diplomacie ide o jednotky, ktoré okupovali juh Libanonu v rámci vojny s militantným hnutím Hizbalách. Vysoko postavený predstaviteľ izraelského ministerstva obrany však uviedol, že politika Tel Avivu je jasná a že armáda neopustí nárazníkovú zónu v južnom Libanone. Podľa Libanonu naopak izraelské sily skôr posilnili nárazníkovú zónu voči každému, kto sa k nej priblíži.
18: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
17: Aj zajtra s výstrahami pred horúčavami teploty sa dostanú až k 37 stupňom, smerom na sever to bude maximálne do 28. Mimoriadne teplo bude aj na horách do 22 stupňov a zrážky ani oblačnosť neočakávame.
18: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
7: Dopravný servis Rádia Express.
17: A mám pre vás aj aktuality z dopravy. Nehoda pribudla pred Novými zámkami v smere z Komiatíc a ďalšiu dokumentujú na výjazde z Odorína do Jamníka. 15 až 20 minút si pripravte do kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. So zdržaním ale rátajte aj pri cestároch za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom a na Príslope v oboch smeroch. Stacionárne radary hlásite v Senci, na Seneckej pri hasičoch obojsmerne, pred Telincami v smere z Vrábeľ, za Loučicou Trubínom smere do Handlovej, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Rýchlosť si ustrážte aj v Banskej Bystrici Kremničke v smere von z mesta, na obchvate Tvrdošína v smere do Trstenej, na D1 merajú pri Behrovciach v smere do Spišského Podhradia a radar máme ešte aj v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovu. Policajti dozerajú na premávku v Trstíne v smere do Bolerázu, pred Drietomov v smere z Česka, na výjazde z Rajca to berú v smere do Šuje, v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze. Hliadky vám robia spoločnosť aj Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na križovatke Jantárova južná trieda, ďalej v Prešove Nižnej Šebastovej v smere do Kapušian a predpisy ešte kontrolujú aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobíl. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
19: Áno, po 14. sa hlásime, takto vo štvrtok, v horúci ďalší deň tohto týždňa. My sme Matúš a Michaela.
0: A teraz trošku, tak zatvorme oči a predstavme si náš dôchodok. Nemyslím tie peniaze, ktoré prídu. Alebo neprídu.
19: No.
0: Ale ako si ho predstavujete prežiť? Kde by ste chceli byť? Keby ste naozaj mali množstvo, proste neobmedzené množstvo peňazí, všetkého. Kde by ste chceli zostarnúť, kde by ste sa chceli nachádzať, s kým? Možno niekto možno sám, možno niekto s milovanou osobou, alebo s kamoškami, s kamošmi.
19: Máme v tom podľa mňa viacerý jasno.
0: Ty si predstavuješ?
19: Ja si predstavujem úplne, že taký dvojmiestný starý kabriolet, vôbec to nemusí byť žiadne naleštené auto, ale môže to byť niečo, čo ide, čo má otvorenú strechu a ako brázdime také, že Alpy, francúzske, talianske, rakúske s mojou manželkou a bývame, kde sa nám zachce, v nejakom penzioniku, hoteliku a tak.
0: Takže takto, že taký pohyblivý dôchodca.
19: Pohyblivý
0: chceš
19: dôchodca.
0: Chceš byť určite mobilný.
19: Presne tak.
0: Rozumiem. A ako to máte vy na 905 612 612 nám určite dajte vedieť. Budeme rozoberať aj unikátny prípad zo sveta. A nepoviem vám, že čo. Nechcem vám to prezradiť, lebo ale určite to chcete počuť. No, tak si na to počkajte.
19: Vie nás to inšpirovať.
0: Absolútne.
19: Výborne. Tak o malý moment u nás na Expresse aj tento príbeh, ale ešte predtým Kygo, Khalid a Save My Love. My sme popoludnejšie show. Užívajte spolu s nami.

0: Počúvate popoludnejšiu show na Expresse, my sme Matúša Michaela a čím viac počujeme túto skladbu aspoň sám za seba, tak tým som viac jej fanúšik a tým viac jej aj rozumiem. Shakira, Burna Boy, Die Die, alebo Ale Ale, alebo Come On Come On, keby sme chceli
1: ešte.
0: Do toho, presne tak. Toto je futbalová hymna pre aktuálne majstrovstvá sveta a my máme riešenie vášho dôchodku, ale ešte predtým navnadenie situácie.
2: Lasciatemi cantare.
1: Akože dôchodok niekde na talianskej riviere.
0: Si viem
1: predstaviť. No. A

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Pre starších ľudí, pretože televízie zistili, že publikum nad 50 rokov chce vidieť ľudí svojho veku. Mm-hmm. Tak tomu prispôsobili aj tú ponuku v tých televíziách. Už existuje Rúža pre nevestu.
4: Senior.
3: Senior verzia. Wow. Aj v Austrálii a dokonca aj v Nemecku.
4: Oh.
3: A ľudia, odpadla som, hľadala som, že či existuje Love Island pre seniorov. Existuje.
4: Wow,
3: volá sa
4: to je super.
3: The Later Daters a skupina ľudí vo veku približne 56 až 71 rokov sa učí znovu randiť po rozvode alebo po ovdobení. Existuje aj My Mom, Your Dad. Ja viem, znie to úplne inak. Evokuje mi to presne to isté, čo mám. Ano, minimálne Matúšovi, lebo som ho prečítala okamžite. Rodiči a starší single ľudia hľadajú partnera, zatiaľ čo ich deti sledujú priebeh zo zákulisia. Mm. Nie všetko.
4: Ja si myslím, že tieto baby, ktoré majú ten dom, nie len, že ho budú prenajímať, ale môžu byť aj účastničky v svojho času.
3: Presne tak, oni si tam môžu. A teraz si predstav, že budú mať nejaký Big Brother u nich doma, v tej vile. Oni tak bude týchto 7 účastníčok, vieš? A teraz menej hádok o Instagrame, viac hádok o záhradkarčení. Alebo súťaže v pečení.
4: Alebo kto mi ukradol krížovky?
3: Áno, presne. Akože, kde mám to sudoku?
4: Kde mám môj prášok do pečiva, ty zmia?
3: Ja si myslím, že je tu diera na trhu, ktorú treba zaplniť. A tieto dievčatá si kolodujú o poriadny biznis na stále.

0: Toto je absolútne skvelý Mark Dana, Giovanni Ricci a ich skladba Let Me Die. To je to, čo ste práve počúvali u nás na Expresse, ale že čo počúvať ešte len budete. Príde jedna klasická pecka. Samozrejme, v rámci popoludnejšej show nevynechávame ani tie najväčšie hity, ktoré prosto milujete, a jedným z nich takých hitov je 100% táto. A vieme to na základe toho, že v rámci hitparády aj 2026, aj 2025, aj 2024 hitov sa Queeni vždy umiestnili na vrchných pozíciách a priečkách. The Show Must Go On aj popolu nás na Expresse. A show musí pokračovať aj s Maťom Čavajdom, aj keď teda toto už je taká pekelná show, ktorá sa na nás chystá. Čo sa týka počasia?
1: Vonku je horúco, no stále nie sme na maxime, ktoré je pre dnešok stanovené na 36 stupňov. Najteplejšie máme v Dudinciach, nasledujú Nitra, Gabčíkovo a Kuchyňa. Dokonca aj meteostanica na Chopku hlási 17 stupňov. Zajtra to bude veľmi podobné, no bude ešte o stupeň či dva teplejšie. Slovenskí občania vo Venezuele sú v poriadku, respektíve opustili krajinu ešte pred zemetrasením, a slovenské zastupiteľské úrady neevidujú žiadne žiadosti o konzulárnu asistenciu. Severná časť krajiny sa v noci triasla dvakrát po sebe, tamojšie úrady evidujú najmenej 32 obetí a ďalších 700 zranených. Premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdaňsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Extrémne vysoké teploty v nasledujúcich dňoch zrejme ovplyvňa aj program majstrovstiev Slovenska a Česka v cestnej cyklistike v Jeseníku. Organizátori zvažujú skrátenie trás. Dnes sú na programe časovky, v sobotu závod s hromadným štartom a v nedeľu závod mužov s najťažším profilom.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Padne to fakt?
3: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, dám, dám, Birel si dám.
13: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
4: Cestovný servis Rádia Express.
1: Na cesty krátko po pol tretej pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Prešove na Košickej pred Teskom v smere z Hanisky. Následky dvoch ďalších odstraňujú pred Novými zámkami v smere z Komiatíc a na výjazde z Odorína do Jamníka. Na 20 minút to vidíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tradične aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne za Valaskou Belou v smere z na Homolku je tam v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. Mobilný radar svetlozelený Superb sa presúva v Nitre po Chrenovskej a rýchlo si strážte aj v Senci, na Seneckej pri hasičoch obojsmerne, v Trstíne v smere do Volerázu, pred Telincami v smere z Vrábeľ. Spomaliť sa ešte oplatí za Loučicou Trubinom v smere do Handlovej, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici, Kremničke v smere von z mesta a radar máme aj na obchvate Tvrdošína v smere do Trstenej. Hliadky na vás čakajú pred Drietomou v smere z Česka, na výjazde z Rajca do Šuje, v Nedožeroch Brezanoch zastavujú v smere do Prievidze, v Ivachnovej zasa v smere do Ružomberka a policajnú kontrolu ešte stretnete aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Express.

0: Matúš a Michaela z Rádia Express pozdravujú. Dnes je to presne 30 rokov, čo vyšiel film Trainspotting, jedna legenda z Veľkej Británie.
1: A vy nám píšete, na aký film nedáte dopustiť vy a čo je to ten film, ktorý si viete pozrieť miliónkrát a nikdy sa vám nezunuje. Miro nedá dopustiť na Matrix.
0: OK, Matrix. Pamätáte si Múmiu inak niekto ten film?
1: Ja si veľmi pamätám Múmiu. Ja milujem Múmiu, rok 1999. Mala som 9 rokov. Každý víkend sme chodili s bráchom a so Segrou do videopožičovne do Stupavy, kde už nemali permanentku, lebo sme si v jednom kuse požičiavali na VHS-ke Múmiu a nedávno som si tento film pozrela znova, lebo mi napadol. A ja, že ježiš, to je aké super, úplne sa vrátil do detstva. A samozrejme som si hneď na druhý deň pozrela dvojku.
0: Našťastie sa z teba Múmia nestala, ale Benjiho tak ovplyvnil jeden film alebo trilógia, že on sa vďaka tomu stal že režisérom.
1: Áno, zoštátnicoval len prednedávnom ako režisér a vraj vďaka Pánovi prsteňov.
2: Pán prsteňov do toho zapadá tak, to je asi od mojich... Ja som ročník narodenia 2000, to znamená, že keď som sa narodil, tak aj vychádzali tie filmy v tom období, tak nejako neviem. Tak je to proste ako, mám to vpísané vo hviezdach, je to spojené so mnou. Už asi od 6 rokov, keď som to videl prvýkrát, tak je to úplne, že môj najobľúbenejší film. Každý rok ho musím vidieť minimálne raz, ak nie viac.
1: Teda vážne?
0: Počkaj, ale akože celú tú trilógiu, alebo o jednom?
2: Celú trilógiu.
1: Môže, to je nekonečný film a ešte nekonečnejšia kniha.
2: Vieš čo, nekonečný je dosť, ale keď si pozrieš extended verziu, tak tam má 12 hodín vlastne na miesto 9, čo má tak klasická.
1: Počúvaj, ale to si musíš dovolenku brať, nie? Normálne, aby si pozrel Pána prsteňov.
2: Á, jeden predĺžený víkend a je to tam. Je
1: mne sa páčila veta, ako si napísal, že celú trilógiu som videl, hádam, 100-krát a aj vďaka nemu som minulý týždeň zoštátnicoval. Ja si vravím, že verím, že to nefunguje pri všetkých filmoch, lebo ja som hrozne veľakrát videla Pretty Woman.
0: A máš už štátnicu?
1: Začínam sa obávať, že ako skončí moja kariéra.
2: Počkaj, ale tak to sedí, lebo si krásna žena, vieš, takže to je v poriadku. To potom ako to je pravda.
0: Okay. Čiže ja som vlastne gauner, lebo ja sa zmiulujem Pulp Fiction,
1: vieš.
0: Máme radosť, Vincente?
1: Máme radosť.
0: Máme radosť. Máme radosť.
1: Ty už si nejsi gauner, ty si králik.
0: Mazanej králik.
1: Mazanej králiček.
0: Aj to bolo vo filme Pulp Fiction, keby ste náhodou nevideli. No tak takouto náhodou sme sa dostali k Benjimu, k režisérovi filmov. A myslím si, že keď ti takto akože povedal, že si krásna žena, že sa raz v jeho filme aj objavíš.
1: Čo, títo režiséri, oni vždy za to niečo chcú.
0: Ja aj tak. Čo?

0: Nebo nic a fantastická, fenomenálna a absolútne české zlatíčko Eva Farná u nás na Expresse.
1: Na popoludnejšie show, ale máme tu inak provokatára dnešného popoludne, podľa mňa.
2: Čaute, už mi ide klima a už mám padla dneska, krásny deň vám prajem.
1: Dominik sa nám takto akože nezávisle ozval, len s takouto menšou provokáciou, tak neviem, ako to brať teraz, že Domčo, gratulujeme, už si voľno, alebo že prečo mi toto nahrávaš?
0: On nás berie ako kamarátov a s kamarátmi radi zdieľame aj pozitívne veci, ktoré sa nám dejú v živote.
1: Takže to si zahráme spoločnú skladbu pre nás aj pre Dominika a pre našich ďalších kamarátov.
3: Vydržím viac, vydržím stále. Hlavu mám hore.
0: Sme v tom všetci spoločne, či je teplo, či zima, či sme smutní, alebo sme veselí, s Polomikom ide všetko lepšie. Dáme si ho tesne po čerstvých správach.
4: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
5: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
4: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
5: Skrátka, dopodrobna.
4: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
6: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
8: Si si istá, že aj s mamou?
7: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
8: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariadaj. Riaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Slovensko a Poľsko sa pripravujú na spoločné zasadnutie vlád s Ukrajinou. Pre extrémne teploty platia obmedzenia na vodu na Záhorí. Aj zajtra bez zrážok, slnečno a horúco. Po 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Premiér Robert Fico na konferencii k obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku zopakoval, že vojna nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho čím skôr vojna skončí, tým bude povojnová obnova krajín jednoduchšia.
12: Slovakia has provided development.
13: Slovensko doteraz poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur vrátane ochrany pre viac ako 150 tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou.
12: Fleeing the war in Ukraine.
11: Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré niesli jedno z najväčších bremien solidarity v rámci Európskej únie. Po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom zároveň oznámili, že pripravujú spoločné zasadnutie vlád všetkých troch krajín. Fungujúca ekonomika, udržateľná krajina a moderný štát sú podľa Sauky základom kvalitného života. Podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvanský v relácii Braňo Závodský naživo predstavil víziu rozvoja Slovenska do roka 2040, ktorú si objednala vláda.
14: Potrebujeme naozaj kvalitnú profesionálnu verejnú správu, digitálne služby, dáta, bezpečnosť a hlavne zodpovednosť za výsledky. Štát si musí vedieť priznať, keď spraví chybu a reagovať na to adekvátne a najlepšie reakciou založenou na dátach, že povieme, tu sme zlyhali sme preto, to zoberme si z toho ponaučenie, upravme túto politiku.
11: Podľa Radvanského zo Sauky dnes dôvera medzi štátom a spoločnosťou prechádza skúškou a ak si nezačneme veriť navzájom, v implementácii zmien zlyháme.
14: Pokiaľ máme predvídateľný štát, pokiaľ máme predvídateľnosť doručenia služieb, pokiaľ máme zdravotníctvo, ktoré nám dokáže doručiť to zdravie na čas, to znamená, že dokážem sa k doktorovi dostať
15: tam,
14: kde potrebujem, tak aj dôvera štát, dôvera spoločnosť rastie.
11: Celý rozhovor s podpredsedom Slovenskej akadémie vied si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Obce na Záhorí majú šetriť pitnou vodou. Výzva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa týka 37 obcí. Podľa hovorcu Matúša Stračiaka v niektorých obciach vzrastla spotreba natoľko, že v prípade ďalších horúcich dní bez zrážok hrozí výpadok dodávok vody, ak obyvatelia nebudú rešpektovať odporúčania.
16: Máme obce, kde percento nárastu spotreby sa pohybuje aj o 250% až 350%. Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod.
11: Obyvatelia týchto lokalít by mali pitnú vodu využívať len na nevyhnutné účely a nie na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad či umývanie aut. Vlna horúčav má vrcholiť cez víkend, kedy teploty môžu dosiahnuť okolo 40 stupňov.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. V juniorskej kategórii časovky triumfovala zasa Karolína Hajduková. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Šampionát počas víkendu pravdepodobne ovplyvnia extrémne vysoké teploty. Organizátori zvažujú skrátenie trás. Po dnešných časovkách je zajtra na programe závod s hromadným štartom a v nedeľu závod mužov s najťažším profilom.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
17: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
11: Aj zajtra budú v platnosti výstrahy pred horúčavami. Maximum bude na zajtra 37 stupňov, smerom na sever to bude postupne klesať až k 28. Mimoriadne teplo ale bude aj na horách do 22 stupňov. Zrážky ani oblačnosť neočakávame.
17: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehoda pribudla za Krivosúdom, Bodovkou v smere do Trenčianskych Stankoviec. Rátajte tam aj s rozsiahlymi kolónami. Auto sa zrazilo s dodávkou na križovatke pri Trakoviciach v smere do Bučian a nehody dokumentujú ešte pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, na výjazde z Odorína do Jamníka, v Prešove na Košickej pred Teskom v smere z Hanisky. 25-minútové kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a podobne je na tom aj výjazd do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa aj pri cestároch za Bochňov v smere do Kráľovian v obojsmerne a rovnako aj na Príslope. Opatrne za Malackami v smere do Studienky je tam v neprehľadnej zákrute spadnutý strom a o niečo ďalej aj odstavený kamión. A na odstavený traktor si dajte pozor za Valaskou Belou v smere na Homulku. Mobilný radar stretnete v Košiciach na moste VSS a je to konkrétne modrá Škoda kombi. Stacionárne nám hlásite na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Hliadky kontrolujú na výjazde do Hubovej z Ružomberka, v Likavke v smere do Dolného Kubína, za Lipníkmi v smere do Chmeľova a v Košickom Klečenove v smere do Svinice. Teraz je to kompletné, majte pohodu na cestách.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ale po 15. a vy počúvate popoludnejšiu show. Ako ste počuli, je tu Matúš, Michaela, žiadna zmena zatiaľ teda.
1: Sme práve v polovici našej show a si predstavte, že 97% budov v Paríži, konkrétne v meste, patrí pod akúsi historickú pamiatku a tým pádom majitelia si nemôžu nainštalovať klimatizáciu v týchto dňoch, čo je o to horšie. A 42 stupňov bolo v Paríži v týchto dňoch a ešte stále teda tá vlna horúčav pokračuje. Takže sa chladia akým spôsobom alebo akýmkoľvek spôsobom. Najčastejšie je to vraj normálne, že namočená dečka, handra alebo niečo, čo si potom pokladajú na hlavu, aby sa aspoň takýmto spôsobom schladili.
0: Keď som bývala v byte v centre mesta, kde tiež to bola historická budova a nebola tam klimatizácia, tak sme dávali prať proste plachty. Mokré plachty a tie proste sme pozavesovali kade, kde sa len dalo.
1: V rámci toho bytu.
0: V rámci toho bytu a naozaj to
1: fungovalo.
0: Zlohčilo ten vzduch.
1: No, takže možno toto je taký ako lifehack pre všetkých tých, ktorí nemajú klímu alebo teda klimatizáciu a chceli by sa nejakým spôsobom schladiť, tak operte plachty, zaveste ich a dajte si jednu handričku studenú na čelo.

0: Peťa, 7 cenaj, takto 15-17 popoludnejší show. Pozdravujú Matúš Michaela.
1: Ahojte.
0: A určite patríte medzi tých ľudí, ktorí si robia plány na víkend, plány na piatok večer napríklad.
1: Tak, ale ešte predtým bude predchádzať piatkové popoludne, ktoré môže byť pre niekoho, že absolútne game changer sa tomu hovorí, alebo teda, že zmení celú hru, hej, ano. 100 tisíc eur, ktoré už zajtra voplatí sa naladí, celo 23 hodín a nejaké tie drobné, vlastne nie, už o 23 hodín. Ano. Budeme žrebovať CCA.
0: Správne. A tak, ako si robíte plány na víkend, tak si urobte plány aj na piatok popoludne. Medzi 15. a 16. nič. Nič. Proste nabitý telefón zapnutý, na mieste, kde je signál a nič. Nerobte nič, iba čakajte na to, ako vám Andrej Byčan a s Mišou Vrabovou zavolajú. Vy to zdvihnete do 10 sekúnd a ozvete sa, akokoľvek uznáte za vhodné.
1: A máte 100 tisíc. 100 tisíc eur. Už zajtra.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Desmodiaci a ich dolinách u nás na Expresse v popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. V ďalšej polhodinke sa tešíme na Roba, ktorý nám poslal indíciu na svoje zamestnanie. Teraz pozor, dávam svetlo diablovi. Čo to bude? Sami sme zvedaví, budeme mu telefonovať a zisťovať, že čo to za povolanie má, dávam svetlo diablovi, uvidíme. A v každom prípade niekoľko tipov už mám teraz, ale môžete byť spolu s nami pri rádiach a tipovať, poprípade nám aj pomôcť, keď to bude treba. Ideme aktuálne ale na počasie s Maťom Čavajdom. Čo nás čaká vonku, ako sa máme aktuálne?
1: A trošku oblačnosti sa ukázalo na Kysuci a Horave aj v okolí Popradu a Košíc, no teploty stále stúpajú. Pri slnečnej oblohe 34 už máme na juhozápade a ďaleko od tejto hodnoty nie je ani juhovýchod Slovenska. Až do 17. sú v platnosti výstrahy pred teplom 1. a 2. stupňa, takže nezabúdajte doplňať tekutiny. V piatok bude ešte teplejšie, teploty sa dostanú na severe do 28, v južných okresoch až do 37 stupňov. Opozičné progresívne Slovensko podáva na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na Jána Mažguta. Poslanca Smeru hnutie kritizuje za to, že v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý užíva. Francúzsko zadržalo pri pobreží Sicílie ropný tanker, ktorý je podľa prezidenta Emmanuela Macrona spájaný s ruskou tieňovou flotilou. Tu využíva Moskva na obchádzanie západných sankcií uvalených na Rusko pre inváziu na Ukrajinu. Vo väzbe amerického úradu pre imigráciu zomiera za vlády prezidenta Donalda Trumpa najviac ľudí za viac ako 10 rokov. Od jeho inaugurácie v lani v januári zomrelo v tejto väzbe 52 osôb. Vyplýva to zo správy Organizácie pre ľudské práva Human Rights Watch. Jazdci v jednotky budú mať počas víkendovej veľkej ceny Rakúska k dispozícii dodatočné chladiace vybavenie. Predpoveď na nedeľu hovorí o teplotách nad 31 stupňov Celzia.
2: Bratislava! Are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party s
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
9: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
10: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permont alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permont Resort. www.permontresort.sk.
11: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje o 3:30 Martina. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do centra a v Košiciach na križovatke trieda SNP Ondavská pri novej nemocnici. Nehodu auta s dodávkou odstraňujú na krížovatke pri Trakoviciach smere do Bučiana, za Krivosúdom bodovkou smere do Trenčianskych Stankoviec. Rátajte po nehode s rozsiahlymi kolónami a na nehody pozor aj pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc a na výjazde z Odorína do Jamníka. 30 minút hlásite z tradičnej kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a rovnako dlho si postojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Obojsmerné kolóny hlásite aj pri cestároch za Ľubochňou smere do Kráľovian a aj na Príslope. Opatrne za Lackami v smere do Studienky, je tam v neprehľadnej zákrute spadnutý strom a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Odstavené autá budete zasa obchádzať na R7 pri výjazde Šamorín západ v smere do Holíc a na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa okolo navyše pohybuje aj vodič. Mobilný radar Modrá Škoda Kombi vám robí spoločnosť v Košiciach na moste VSS. Rýchlo si ustrážte aj na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady a na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec a máme aj dve hliadky na výjazde do Hubovej z Ružomberka a v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedna zvonkohra od Britney Spears, nech sa páči, ak sa vám nechcelo driemkať, tak teraz už určite.
1: Takzvaný lullaby.
0: Lullaby, presne tak, dobre hovoríš. Britney Spears u nás na Expresse v popoludnejšej show Matthew and Michaela.
1: Proste trošku zrýchlime, dobre? Ja iba trošičku.
0: Nech sa páči.
1: Ideme hrať indiciu.
0: Veru.
1: Dámy a páni, dávam svetlo Diablovi.
0: To je to, čo napísal Robo, hej?
1: Tak poďme hádať, ako to teda, Robo, u teba je s tým.
2: Je to moja reálna práca, dá sa povedať, že je to spojené s hobby viacej ako s prácou, ale je to práca, za ktorú beriem peniaze.
0: Dobre,
1: dávam svetlo Diablovi. Diabol v tomto prípade má reálnu fyzickú podobu?
2: Áno. Áno.
0: A je ten diabol ženského rodu?
2: Nie. Tento nie je konkrétny.
1: Môže byť tento diabol vlastne tvoj šéf?
2: Nie.
0: Keď chceš zničiť nejaké zlo, nejakého diabla, alebo niečo, ako exorcista, tak ukážeš mu kríž, dáš mu cesnak, alebo musí ísť na slnko, alebo na svetlo, a vtedy on zhorí, alebo spáli sa.
1: Hovoríš o upírovi.
0: Ale on je... Aha, máš pravdu. Bražko. Ale diabol je ich šéf, nie?
1: Diabol je, keď si dáš čerešňa kávu. To je diabol.
2: Keď diablová pomsta a teplé pivo k tomu.
0: Máš pravdu.
1: Vtedy polaj exorcista.
0: Vtedy vyjde z teba rucinál.
1: Takto sa spýtam, to svetlo je skutočné svetlo? Je to nejaký plameň?
2: Nie.
1: Nie je to oheň?
2: Nie.
1: Pracuješ možno s nejakými svietidlami, s lampami, s ožiarovkami?
2: Áno.
1: Pracuješ s tými svetlami, hej? So svetlom nejakým?
2: Áno.
1: To svetlo má fyzickú podobu v tvare žiarovky?
2: Áno.
1: Takto.
0: Krucifix.
1: Ten diabol za tebou príde, že od teba niečo potrebuje, chce, aby si niečo urobil?
2: No, áno, áno.
1: Áno. Dá sa povedať, že to je klient?
2: Á, nenazval by som to klient, zákazník. Bez čo poviem, kolega.
0: Ty len zabezpečeš to svetlo, hej, pre toho kolegu, ktorý vykonáva nejakú činnosť.
1: Diabolskú.
2: Áno.
0: Nejakú diabolskú činnosť?
2: Áno.
1: Čiže je to nejaká tímová práca?
2: Áno.
1: A je to technická činnosť, akože je to technická vec? To, čo robíte spoločne?
2: No, moja áno, jeho nie.
1: Aha, neprivyrábaš si ako osvetľovač?
2: Áno.
0: Mm-hmm. Aha, a tuto to stopneme.
1: Wow.
0: Osvetľovač čoho? Nebudú oni lúpiči? Vieš, že on bude svietiť a ten druhý bude páčiť.
1: No dobre. Takže 905 612 612. Prosím, ak máte lepší nápad ako čo môj kolega, dajte nám vedieť, čo môže osvetľovať, kde môže byť osvetľovač, kde, pri čom všetkom potrebuješ osvetľovača.
0: Pri filmoch, čo to má
1: s tým diablom?
0: Možno on osvetloval film Diabol nosí Prádu. Rozľuskneme. Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku odkaz

0: No dobre, že ja som to počula aj na prvý krát, nemusíš to opakovať 10 krát si ja.
1: On for tonight, on for tonight, mám rád tú pesničku. Ale chcela si síce zrýchliť, ale jedna Lady Gaga, že?
0: Milujem ju, milujem. Budeme si spolu spievať, dobre? Po 16.
1: Dohodíme sa.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
9: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
11: Po odporúčaniach OECD hovorí Kamenický o červených čiarach koalície. Moskva varuje Londýn pred predajom zadržanej ropy. Aj zajtra bez zrážok, slnečno a opäť horúco. Správy o 16. má Martin Čavajda.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: OECD víta snahu vlády ozdraviť verejné financie, stabilitu prijatých opatrení však hodnotí kriticky. Doterajšia konsolidácia sa podľa organizácie opierala najmä o zvyšovanie daní, čo môže brzdiť rast a investície. Odporúča preto presunúť dôraz viac na úspory vo výdavkoch, reformu dôchodkového systému či zvyšovanie efektívnosti štátu. Opatrenia sa dotkli aj 13. dôchodkov, čo minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru odmieta.
13: V tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis, je to vlajková loď. Slovenská republika má jednu z najdlhších materských a rodičovských dovolení pomaly z celej Európskej únie. Opäť na tomto nemeníme nič meniť.
11: Dlhodobou výzvou je podľa OECD aj rýchle starnutie populácie. Počet ľudí v dôchodkovom veku v pomere k pracujúcim sa má do polovice storočia takmer zdvojnásobiť. Organizácia preto odporúča podporiť zamestnanosť žien, starších pracovníkov a lepšiu integráciu marginalizovaných skupín na trh práce. Bez takýchto reforiem bude podľa OECD čoraz ťažšie udržať verejné financie aj ekonomický rast Slovenska na udržateľnej úrovni. Téme sa budeme venovať aj vo veľkých správach už o hodinu. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie Urus už 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Polícia zároveň obvinila 9 ľudí a podala aj 4 návrhy na vzatie do väzby. V rámci akcie zadržala polícia takmer 5 tón ťažkých drog. Policajná akcia prebiehala ešte počas uplynulého víkendu v 5 krajoch Slovenska. Kremeľ avizuje právne kroky v prípade, ak Británia predá ruskú ropu zo zadržaného tankera. Britské jednotky zadržali tanker Smirtos v Lamanšskom prielive ešte v polovici minulého mesiaca. Podľa Londýna patril k tzv. Ruskej tieňovej flotile, ktorú Moskva používa na obchádzanie západom uvalených sankcií. Tanker prevážal 100 000 tón ruskej ropy. Denník The Daily Telegraph nedávno informoval, že Británia uvažuje o predaji zadržanej ropy na aukcii a príjmy z obchodu chce darovať na podporu Ukrajiny. Ďalší obdobný tanker z ruskej tieňovej flotily zadržalo pred pár dňami Francúzsko.
4: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Jazdci F1 budú mať počas víkendovej veľkej ceny Rakúska k dispozícii dodatočné chladiace vybavenie. Prvýkrát využijú pravidlá pre tzv. Heat hazard v Európe v nedeľu, kedy by mali teploty prekročiť 31 stupňov. Rozhodnutie Medzinárodnej automobilovej federácie znamená, že jazdci musia buď použiť chladiace vybavenie, alebo mať v monoposte dodatočnú záťaž. FIA začala pracovať na chladiacej technológii po veľkej cene Kataru z roku 2023, počas ktorej viacerí jazdci potrebovali lekársku pomoc pre problémy spôsobené horúčavou.
4: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Aj zajtra budú v platnosti pred horúčavami výstrahy, teploty sa dostanú až k 37 stupňom, na severe to bude do 28. Mimoriadne teplo bude ale aj na horách, 22 stupňov. Zrážky ani oblačnosť neočakávame, najbližšie ich budeme vidieť až v pondelok.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Po nových nehodách sa zdržíte pred Ilavou v smere z Valaskej Belej, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče pri Šalkovej, aj v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Južného nábrežia. Ďalšie dve nehody dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do centra, v Košiciach na križovatke trieda SNP Ondavská pri Novej nemocnici. Pol hodinu stratíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A na zdržanie sa pripravte aj pri cestároch za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom, za Ľubochňou smere do Kľaľuvian obojsmerne a v oboch smeroch pracujú aj na príslope. Na prekážky na cestách pozor na D1 za odpočívatlom Čataj v smere do Trnavy, je tam na krajnici odstavené auto, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie odstavené máme na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom v pravom pruhu a auto s defektom hlásite za Detvianskou Hutou v smere do Hriňovej. Na hliadky upozorňujete za Sencom v smere do Kráľovej pri Senci, za Radkovom v smere do Kráľovian a stopujú aj pred Rimavskou Sobotou v smere z Bátky. Na teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: 5 minút po 16. Máme ešte hodinku pred sebou, ale hlavne máme 3 pesničky pred sebou, aby sme rozlúskli teda to zamestnanie, ktoré Robo robí.
0: Dávam svetlo Diablovi, tak znie jeho indícia. Vy nám pomáhate svojimi tipmi, ktoré môžete ešte stále posielať na 905 612 612. Vieme teda, že osvetluje, ale nevieme
1: ešte
0: koho,
1: že čo
0: a kde.
1: Aha. Že... Ale teda rátame asi s tým, že by to mohlo byť osvetlenie v nejakom filme alebo v nejakom seriáli, alebo vieš, čo je dôležité? Inak je to brutálna psychológia nakupujúcich ľudí, keď je osvetlený pult s mesom, so šunkou a podobne, lebo vyzerá to oveľa čo, lepšie, ten tovar.
0: Bola som
1: si akurát kúpiť
0: včera v obchode a nevšimla som si, že by tam bol osvetľovač, ktorý by osvetľoval masla a syry.
1: Tak možno bol na cigi akurát
0: manuálne
1: vonku, vieš?
0: Ale dobre, za pokus to stojí, kľudne sa môžeme opýtať, takže popoludnejšie show ešte hodinku a verím, že do pár minút rozluskneme aj túto indíciu.
1: Určite áno, pokračujeme a je tu Michael Patrick Kelly a jeho Run Free 6 minút po 16. Užívajte toto horúce popoludne spolu s nami.

0: Michal Šulte spolu s nami o 4:05 vo štvrtok 25. júna.
1: Zhrňme si, čo vieme. Robo je Robo.
0: To vieme. Je z východu.
1: Je z východu, je z Košic a vieme, že je osvetľovač. Len nevieme, kde ani koho osvetľuje a vieme jediné, že to je nejaký diabol, lebo tá indícia znela: dávam svetlo diablovi.
0: Ale osvetľovač?
2: Kde som ten osvetľovač? No. Osvetľovač môžeš byť aj, ja neviem, pamätník, padlým vojakom môžeš osvetľovať.
1: No. Ten kolega, že on je teda diabol. Prečo je diabol? Pretože sa správa diabolsky?
2: Áno, správa sa diabolsky.
1: Preto je diabol.
2: Áno, lebo musí.
1: Že aj čert?
2: Môže aj čert byť. Aj Snehulienka môže byť pre mňa za mňa.
1: Ty osvetľuješ nejaké divadelné predstavenie?
2: No konečne, pre Boha, to trvalo. Aj
0: Bože.
1: Ty si osvetľovač divadelného predstavenia.
2: Ochotnícke divadlo, nie pre deti, pre dospelých, skôr pre seniorov. Máme také divadlo a tam pracujem akože popri práci. Zrovna keď som písal indíciu, tak teraz momentálne hráme predstavenie o diablovi. Láska, láska.
1: Pekné. Veľmi pekné.
0: Cením.
1: A kde je to, v ktorom meste?
2: V Košiciach. Košice, staromestské divadlo, staromestská sála, je to mestská časť, staré mesto. Sú to dôchodcovia, všetko dôchodcovia, seniori, ktorí aj niektorí o paličke už, ale stále hrajú divadlo.
1: To je krásne, počúvaj.
0: A oni sú dôchodcovia z nejakého klubu dôchodcov alebo z nejakého seniorského domu?
2: Nie, nie, to je klub dôchodcov. Tak, ale to sú ľudia, ktorí fakt už sa pomaly aj zle hýbu, ale divadlo stále. Dokonca sme už uspeli aj na súťažiach, boli sme s tým aj v Trebišove na divadelnom festivale, takže je to nie len tak,
1: to
2: že niečo hráme pre seba.
1: Akého najstaršieho člena má toto divadlo?
2: 84 ročný.
1: Čo ti šiši?
0: Taký mladík, toto je super.
2: No.
1: To je fantázia.
2: Ale ešte vypije stále, gin si dá, takže
1: to preto tak dlho vydržal.
0: Veru.
1: Wow.
0: To radí, tak
1: dneska sme sa rozprávali o dôchodku.
0: Áno.
1: Tak viem si predstaviť, že aj na dôchodku budem hrať divadlo.
0: Že budeš hrať. Jasne. Možno aj ja začnem a ty vlastne prestaneš, keď budem tvoj kolega v divadle.
1: No.
0: Prepáč, robím ti zle dnes len.
1: Ďakujeme, že ste sa zapojili, my sa vám ozveme.
0: A určite čakáme ďalšie vaše indície na vaše zamestnania, niečo, čo vám prináša peniaze, možno čo sme ešte v indícii nemali, lebo stále platí, že čím viac sa takto navzájom poznáme, tak tým lepšie, nie?
1: Áno, ja 100%. Sa z toho teším.
0: Hlásiš sa, tak je dobre.

0: Klasická diskotéka u nás tesne pred pol piatou, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela a v ďalšej polhodinke sa pozrieme aj na to, ako sa myši dnes darilo schovávať sa pred vami, ale čo vieme, znova ste ju našli. Hemendex skrývačka bude pokračovať aj zajtra, ale ako to dopadlo dnes, tak sa na to samozrejme pozrieme teraz, ale s Čabím aj na počasie aktuálne.
1: Horúco, horúco a ešte raz horúco. Ďakujeme. Prekonali sme už aj hranicu 34 stupňov, kde tu sa obloha mierne zatiahla a niektorým lokalitám uľavila od priamého slnka. Zajtra to bude veľmi podobné, no bude ešte o stupeň či dva teplejšie. Polícia preveruje oznámenie o ozbrojenom mužovi v blízkosti školy v Bratislavskej Petržalke. Žiaci základnej školy na Pankuchovej ulici mali spozorovať neznámeho muža so zbraňou v ruke, pričom niektorí z nich mali hovoriť aj o výstreloch. Prezidentka policajného zboru nariadila v súvislosti s vraždou učiteľky v Gelnici kontrolu postupu policajtov. Jej výsledky by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa.

0: Jana Maškarová dodala, že na 90% bol však postup policajtov bez závad. Turecká polícia zatkla v Istanbule dve osoby, v ktorých dome našli viac než 10 000 vzácnych historických artefaktov, ktoré mali v nelegálnej držbe. Turecké úrady dlhodobo tvrdo bojujú proti nelegálnemu obchodovaniu s historickými predmetmi. Slovenskí strelci Timotej Tóth a Adriana Piknová obsadili 4. miesto v mixtrape na majstrovstvách sveta juniorov v Nemecku. Zlato brali Taliani pred Ruskom a USA.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lídli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lídl sa oplatí.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
5: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce, keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
4: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
6: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
9: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Merci Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro, stabilne nízke ceny.
10: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pred polpiatou pozdravujeme aj expres vodičky a vodičov. Upozornili ste na tri nehody na výjazde do Rovinky z Bratislavy, v Rimavskej Sobote, na kruhovom objazde pri Lidli aj na výjazde z Brezovice do Torisy. Na nehodu pozor aj pred Ilavou v smere z Valaskej Belej a po starších hlásite zdržanie na výjazde z Banskej Bystrice do Starej Ľubče pri Šalkovej a v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Južného nábrežia. 30 minút si prichystajte do kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na stavené autá si dajte pozor na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, tam pozor aj na dobrzďovanie a rovnaká situácia je aj na R1 pred Žarnovicou v smere zo Žiaru nad Hronom. Radary sa zameriavajú na rýchlosť v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského a v Budkovciach obojsmerne. Hliadky zastavujú za Sencom v smere do Kráľovej pri Senci, za Radkovom v smere do Kráľovian, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, kontrolu máme aj pri Medzibrode v smere do Brusna a pred Rimavskou Sobotou v smere z Bátky. V tejto chvíli všetko. Majte pohodu na cestách.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Pink. Ale nie, že by bola stará. Ale je stará dobrá, tá pieseň. Vidíš, Just Like a Pill.
1: Ten rozdiel, že keby som to povedal ja, tak už je to akože nekorektné. Ano. Ale keď to povieš ty, tak je to vlastne, že ale dobrá, vieš.
0: Ako
1: že...
0: si sa zapísal.
1: Nie, pretože som muž, tak to je práve preto. My sme Matúša Michaela, to asi možno viete v popoludnejšej show, ale vráťme sa trošku do tej ranej, pretože Míša z Hemendexu sa skovávala, respektíve schovávala aj dnes, ale len za tým účelom, aby niekomu vám dopriala... z vás dopriala jeden fantastický wellnessový pobyt pre dve osoby s wellnessom neobmedzeným, takže kde sa schovávala dnes ráno, ty vieš?
0: Dnes sa skrývala v Dobšinej.
2: Mm-hmm. Ide sem nejaké biele auto, neviem, ide ku mne, počkaj, nie, že ma zrazí. Ona si trošku narafal. Koho hľadáš?
3: Mišu.
2: To som ja, ahoj!
3: Ahoj, ja som Peťo.
2: Peťo, a ty prečo, čo by si ty odo mňa chcel?
3: No, nejaký pobyt.
2: Ešte no len, viacerí ľudia ma hľadajú.
3: No, ale ja som prvý.
2: Si si tým istý?
3: Áno, nikto tu není.
2: A čo, ak tu už niekto bola odišiel?
3: Máš obálku.
2: Peťo, nech sa páči. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj.
3: Yes. Ľudská, ideme na výlet.
2: Ľudská je?
3: Manželka.
2: Peťo, podľa čoho si ma našiel? Podľa ktorých indícií?
3: Storka. Túto pumpu poznám. Uh-huh. Tým, že robím v Rožňave, tak cesta trvala dosť dlhšie. A ešte prvá indícia, narafali sme, či teda nenarafali sme. Ale na Dobšinský kopec sa mi nechcelo ísť, takže keď som videl storku, som vedel, že je to tu.
2: Dobre, Peťo, ešte si zakričíme, tak to na záver spolu.
4: Počúvam Rádio Express!
1: Aj my, ďakujeme.
0: Takže Peťo ide do štvorhviezdičkového hotela v Tatrách na dve noci. Ešte niekoho môže zobrať. Má tam plnú penziu a neobmedzený wellness, vstup. No, je to brutál. Hlavne... tá situácia sa má tak, že máme ešte 6 takýchto wellnessov.
1: Presne tak, takže treba počúvať aj zajtra ráno Hemendex, treba sledovať možno aj naše sociálne siete, ktoré vám ešte dopomôžu k tým indíciám, ktoré budete počuť. A kde sa zajtra Miša bude schovávať, tak to zistíte medzi 6 a 9 a vyhrať môžete aj vy.
5: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Toto je Tiffany a Reese a je aktuálny hit, aktuálna novinka u nás v rámci vysielania Rádia Express Vertigo, tak sa volá skladba. Keby ste chceli si ju niekedy nájsť na vašej streamovacej platforme, tak pokojne môžete. Ideme sa pozrieť na veľké správy. Až 101 miliónov ľudí dnes v Európe čelilo extrémnym horúčavam, ako bude u nás.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Aj to sa dozvieme vo veľkých správach, ale začíname možno inými témami, Maťo.
2: Správa OECD varuje pred vývojom našich verejných financií, odporúča nám zrušiť transakčnú daň a urobiť reformu v dôchodkoch. Ministerstvo financií má však červené čiary.
3: V tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a sú to naše mami, otcovia na 13. dôchodky za peniaze nájsť musia.
2: Budeme hovoriť aj o už spomínaných horúčavách. Aktuálna vlna by mala vrcholiť v nedeľu.
4: Je naozaj reálny predpoklad, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy.
2: A sledujeme aj situáciu po zemetraseniach vo Venezuele. Slováci podľa našich úradov v ohrození neboli. Viac už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.
5: Pondelok býva nekonečný, len tak spohľadný.

0: 5 minút pred 17. Zdravíme z ešte stále spopoludnejšie show na Radio Express. My sme Matúš a Michaela. Dnes sme spoznali Benjiho, ktorý vďaka trilógii Pán prsteňov zoštátnicoval a dámy a páni, je z neho režisér.
1: Asi od 6 rokov, keď som to videl prvýkrát, tak je to úplne že môj najobľúbenejší film. Každý rok ho musím vidieť minimálne raz.
2: Ak nie, čo si vážne?
0: Počkaj, ale akože celú tú trilógiu? Aha. Alebo o jednom?
1: Celú trilógiu.
2: Môže, to je nekonečný film a ešte nekonečnejšia kniha.
1: Vieš čo, nekonečný je dosť, ale keď si pozrieš extended verziu, tak tam má 12 hodín vlastne na miesto 9, čo má tak klasická.
2: Počúvaj, ale to si musíš dovolenku brať, nie? Normálne, aby si si pozrel Pána prsteňov.
1: Á, jeden predĺžený víkend a je to tam.
0: Aj toto je popoludnejšie show a vždy nájdeme niečo, to najzaujímavejšie, čo sa okolo nás deje. Dnes to bol jednoznačne Benji a jeho cesta k režisérstvu. Čo to bude zajtra, uvidíme, ale vieme, že presne takto o týždeň, 1. júla, sa budeme vidieť v Eurovej, pretože sa tam začína jedna Express Mega Street Party.
3: Bratislava! Are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Ale Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
5: Express Mega Street Party s
3: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Ekonomovia z OECD Slovensku odporúčajú zrušiť transakčnú daň a reformovať dôchodkový systém.
13: Tiež sme skeptickí, pokiaľ ide o transakčnú daň.
14: Musí to byť konsenzus viacerých strán a musia byť zahrnuté aj politické priority.
12: Horúčavy majú vrcholiť v nedeľu, na Záhorí už musia šetriť vodou.
15: Máme obce, kde percento nárastu spotreby sa pohybuje aj o 250% až 350%.
12: Zajtra opäť slnečno a horúco, teploty sa vyšplhajú až na 37 stupňov. Bolo 17 hodín, z veľkých správ pozdravujú Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
16: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Slovensko čakajú slabé roky. OECD zanalyzovala stav našej ekonomiky. Hoci víta snahu vlády ozdraviť verejné financie, kritickejšie hodnotí skladbu prijatých opatrení. Odporúča napríklad postupné zrušenie celoplošnej energopomoci a transakčnej dane. Vláda by mala viac šetriť, reformovať dôchodkový systém a zvýšiť efektívnosť fungovania štátu.
17: Slovenská ekonomika zostane podľa najnovšej analýzy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj aj v najbližších rokoch pod tlakom slabého dopytu po automobiloch. Obchod obchodných konfliktov a konsolidácie verejných financií. Organizácia odhaduje, že hospodársky rast sa tento rok spomalí na 7% po minuloročných 8 desatinách. V roku 2027 by sa mal výkon ekonomiky zrýchliť na 1,6, stále však pôjde len o mierne oživenie. Správu komentoval minister financií Ladislav Kamenický.
14: Existuje nejaká ekonomická a politická realita, na základe ktorej sa každá krajina vyvíja. Mnohokrát sú mnohé vplyvy nielen mimo toho, čo si niekto želá, ale musí to byť konsenzus viacerých strán a musia byť zahrnuté aj politické priority.
17: OECD očakáva na budúci rok pokles inflácie na Slovensku zo 4,2 na 2,6%. Takmer tak dobehneme eurozónu, ktorej inflácia sa očakáva na necelých 2,5%. Pomáha tomu najmä tlak na ceny potravín. Zdražovanie energií je však stále veľkým rizikom. Podľa analýzy má Slovensko vyšší hrubý domáci produkt na obyvateľa, ako je priemer krajín Česko, Poľsko a Maďarsko. Slovensko tak má vyššiu životnú úroveň. To isté platí aj v prípade hospodárskeho rastu.
14: To je prejav životnej úrovne, dámy a páni. Čo sa týka Slovenska, tak máme vyšší hospodársky rast na základe tohto grafu, ako bol priemer troch krajín V3. Toto sú dáta OECD, nie sú to dáta Ladislava Kamenického ani nikoho iného.
17: Hlavný ekonom OECD Stefan Skarpeta odporúčil skrátiť materskú dovolenku a prehodnotiť aj 13. dôchodky.
18: Chcem počiarknúť, že sú potrebné dôchodkové reformy a je nutné vytvoriť podmienky starším ľuďom, aby mohli zostať na trhu práce. Tiež sme skeptickí, pokiaľ ide o transakčnú daň, pretože môže viesť k ďalším problémom. Chápeme logiku, ale transakčná daň má tendenciu zvyšovať náklady a podporuje používanie hotovosti a prácu na čierno.
17: Minister Kamenický však tvrdí, že 13. dôchodky aj dlhšia materská dovolenka sú vlajkové lode súčasnej vlády a kompromisy odmietajú.
14: Ak sa niekto rozhodne, že zrušíme transakčnú daň, tak ho musíme vykompenzovať niečím iným, len to už nikto nepovie. Všetci povedia, poďme znižiť dane.
17: Negatívne OECD hodnotí energodotácie, ktoré sú drahé pre štátny rozpočet, krivia trh a oslabujú motiváciu šetriť energiami. Pozitívne hodnotí eurofondy a prostriedky z plánu obnovy, ktoré podporujú investície. Zároveň očakáva, že pokles inflácie a rast miest pomôžu spotrebám domácností, ktorá pomôže miernemu oživeniu už na budúci rok. Prípadné ďalšie zvyšovanie daní by však mohlo ešte viac zabrzdiť rast a investície.
12: Záchranári mali dnes najviac výjazdov v súvislosti s kolapsami stepla v Nitrianskom kraji. Vlna horúčav sa cez Európu presúva k nám. Slovensko bude čeliť 40-stupňovým teplotám v nedeľu. Na Záhorí už musia šetriť pitnou vodou. Pre 37 obcí platí zákaz polievať či napúšťať bazény.
17: Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová apeluje na dodržiavanie pitného režimu, najmä čistej vody. Záchranári zasahovali pre kolapsy stepla aj dnes.
19: Len za dnešné dopoludnie evidujeme 32 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Najviac zásahov bolo uskutočnených v Nitrianskom kraji.
17: Vodárne na západe Slovenska už varujú pred nadmernou spotrebou vody. Výzva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa týka 37 obcí. Podľa hovorcu Matúša Stračiaka v niektorých obciach vzrastla spotreba natoľko, že v prípade ďalších horúcich dní bez zrážok hrozí výpadok dodávok pitnej vody, ak obyvatelia nebudú rešpektovať odporúčania.
15: Máme obce, kde percento nárastu spotreby sa pohybuje aj o 250% až 350%. Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod.
17: Aktuálna vlna horúčav by mala vrcholiť v nedeľu. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej je možné, že padne aj teplotný rekord.
20: Horúčavy na našom území budú vrcholiť v priebehu víkendových dní, keď je naozaj reálny predpoklad, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. V niektorých lokalitách na juhu západného Slovenska sa môžeme v maximálnej teplote v priebehu nedele priblížiť až k 40 stupňom Celzia.
17: Horúčavy sú spomedzi prírodných katastrof spojených s počasím zodpovedné za najväčší počet úmrtí. Upozorňuje na to Slovenský Červený kríž a verejnosť vyzýva, aby sa chránila. Počas horúčav by mala byť teplota v interiéri do 29 stupňov a teplotný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť väčší ako 5 až 7 stupňov. Polícia aj tento rok tradične pripomína rodičom, aby svoje deti nenechávali v rozhorúčených autách. Pozor treba dať aj na zvieratá, ktoré same nevedia vyhodnotiť riziko. Veterinári majiteľom psov odporúčajú obmedziť fyzickú aktivitu.
12: dvoch zemetraseniach, ktoré v noci zasiahli Venezuelu, stúpol počet obetí na 164. Počet zranených sa blíži k tisícke. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a dodala, že aktuálne je vyše 6,5 tisíca ľudí nezvestných. Okamžite po katastrofe začali mnohé štáty posielať pomoc. USA pomôže pátracími tímami. Švajčiarsko poskytne záchranárov aj pátracích psov. Po zemetrasení uzavreli hlavné letisko. V Caracase prerušili premávku metra a dodávky plynu. Zamestnanci nemocníc pracujú v dvojnásobnom počte, aby stihli ošetriť zranených. Školy, ktoré zostanú do konca týždňa zatvorené, majú dočasne slúžiť ako evakuačné centrá.
17: Ak by sa voľby konali v júni, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Podľa volebného modelu Ipsos pre denník N si opozičné hnutie mierne polepšilo a dostalo by rovných 20%. Druhý smer nepatrne klesol, stále má podporu cez 19%. Výraznejší pokles zaznamenala Republika na 10%, nasleduje SAS s podporou 8,8%, hnutie Slovensko by dostalo 7,3% hlasov. Hlas klesol na 6,8%, KDH zasa stúplo na 6,5%. Do parlamentu by sa ešte dostali Demokrati a tesne pod čiarou je Maďarská aliancia.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Slovenský tenis bude mať na Wimbledone zastúpenie len v mužskej dvojhre a ženskej štvorhre. Vo dvojhre mužov sa vďaka rebríčkovému postaveniu Alex Molčan predstaví priamo v hlavnej súťaži a v ženskom debli bude hrať Tereza Mihalíková po boku britskej partnerky Olivie Nicholsonovej. Nasadené budú ako jedenástky turnaja. Svetové tenisové mená avizujú počas tretieho grandslamového turnaja tohto roka mediálny bojkot v proteste proti nízkym odmenám. Hráči dlhodobo kritizujú podiel vyplácaných odmien. Wimbledon vypláca hráčom menej ako 15% zo svojich ziskov.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Aj zajtra budú v platnosti výstrahy pred horúčavami. Teploty sa dostanú až k 37 stupňom. Smerom na sever to bude maximálne do 28 stupňov. Mimoriadne teplo však bude aj na horách, tam dokonca do 22. Zrážky ani oblačnosť zajtra neočakávame.
2: Dopravný servis Rádia Express.
12: Na cestách máme po 17. 10 nehôd, poďme postupne na to. Dve hlásite v Bratislave na križovatke Košická prístavná a Bajkals na Bajkalskej pri obi v smere von z mesta. Auto s dodávkou sa zrazili na D1 za Sencom v smere do Voderád. Rátajte tu so zdržaním, odporúčate to radšej obísť po starej ceste. Nové nehody máme aj pred Sládkovičovom v smere z Galantia, v Prešove na Pražskej v smere do centra. Po starších sa zdržíte na výjazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče pri Šalkovej, v Rimavskej Sobote na Kruhovom v jazde pri Lidli a nehodu dvoha odstraňujú na viazde do Brezovice Storisy a v Košiciach na začiatku Sečovskej nehoda v smere z Južného nábrežia. Polhodinové kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrne na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hrádku sú tam v pravom pruhu odstavené dve nákladné autá. Cestári pracujú za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom. Radary vám robia spoločnosť v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského, v Lučkách v smere do Závadky a hliadky stopujú na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, pri Medzibrode v smere do Brusna a jednu hlásite aj v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou. Z dopravy všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
21: Dnes o tretej nám posluchač Dominik poslal hlasovku.
22: Už mi ide klima a už mám padla dneska. Krásny deň vám prajem.
21: O tretej po obede. Tak ak vás toto vytočilo, nebojte sa, ja teraz ešte pridám. Pekný štvrtkový podvečer želá Viki Havranek na dlhší čas. Toto je moje posledné vysielanie a idem na dovolenku a budem tam poriadne dlho. Tak ale, aby ste neboli zmetení, ja som si pre vás pripravila návod, čo robiť počas mojej neprítomnosti.
23: Nevydierajte ma a nevolajte mi.

0: sa, naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Shane Booz, jeho skutočné meno. Sombra u nás na Expresse. Pred pol šiestou vás pozdravuje Vicky Havranek, aby som tu nebola sama žena, tak o chvíľu si dáme aj Backstreet Boys. A nielen tak náhodou, ja vám totiž to už o chvíľu prezradím, čo má Backstreet Boys spoločné s Tlapkovou patrolou. Počujete správne, s Tlapkovou patrolou. Ale ešte predtým predpoveď počasia. Martin, môžem za teba, že však ty celý deň dnes vysielaš, hlásiš?
1: Skús, či sa trafíš.
0: Horko, peklo, strašné, nechceme to. Tak? Dobre som?
1: No neviem, či si potešila majiteľov kúpalisk a vodných kúloch, tak celkovo.
0: Vidíš, ty teraz zarižujú, to je pravda, lebo tie teploty budú naozaj také, že potrebuješ sa osviežiť.
1: No dnes to bolo celkom peklo, miestami do 36 stupňov, ešte stále máme okolo 34, najmä na juhozápade a juhovýchode, ale napríklad aj na Záhorí. Zajtra bude ešte o 1 či 2 stupne teplejšie.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehody pribudli pred Čebovcami v smere z Príbeliec. Premávku tam riadia policajti. V Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta a následky starších nehôd ešte dokumentujú. V Bratislave na križovatke Košická prístavná, v hlavnom meste aj na Bajkalskej príobi v smere von z mesta. Na viazde do Rovinky z Bratislavy na D1 za Sencom v smere do Voderáca zrazilo osobné auto s dodávkou. Odporúčate to obísť po starej ceste. A na nehody pozor aj pred Sladkovičovom v smere z Galanty. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče pri Šalkovej, v Prešove na Pražskej v smere do centra a v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Južného nábrežia. Keďže máme ešte stále popoludnejšiu špičku, pri nehodách rátajte aj so zdržaním. Pol hodinu si pripočítajte k ceste aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Opatrne na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hrádku, sú tam v pravom pruhu odstavené dve nákladné autá. Radary hlásite na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a hliadky kontrolujú premávku v Ružomberku na Bystrickej pri základnej škole v smere do centra a v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Toto je Iné kafe a predstavte si, že ich album Príbeh oslavuje už štvrťstoročie, 25 rokov, a tak sa rozhodli, že urobia 3 špeciálne koncerty, kde budú spievať iba príbehy. Aha, v roku 2027, tak si ešte počkáme, ale mám tu zatiaľ pre vás ďalší veľkolepý hudobný comeback, ktorý skutočne nikto nečakal. Wow, chytáte sa, viete, kto to spieva? Je to Backstreet Boys, dámy a páni. Chalani z Backstreet Boys sa spojili, aby vyrobili nový singel pre tlapkovú patrolu. Paw Patrol The Dino Movie bude mať veľkolepú premiéru 14. augusta. Tretí film z tlapkovej patroly bude mať singel práve od Backstreet Boys. Výborne to znie a ja som pre vás zisťovala aj tajné informácie o tom, kto pre nich túto pesničku napísal. Áno, áno, áno. Bottle Up, skladba od Backstreet Boys, sa náramne podoba štýlu Eda Sheerana. Nie je to vôbec náhodou, pretože niektoré zdroje skutočne potvrdzujú, že práve Ed Sheeran im napísal pesničku k tlapkovej patrole. Tak toto sú dnešné hudobné dvojičky, ktoré spojila hudba Ed Sheeran a Backstreet Boys.

0: Ed Sheeran má novú spoluprácu s Martinom Garrixom, volá sa Repeat It a práve ste ju počuli na Expresse. Nie je to však jediná spolupráca, ktorú sme vykoumali, že Ed Sheeran má. Práve na vás spieva Backstreet Boys, ktorí sa dali dokopy práve s Edom Sheeranom, pretože boli oslovení, aby pre Tlapkovú patrolu vytvorili soundtrack. Milí rodičia, nemáte za čo, 14. augusta to ide do kín, takže program už máte vybavený. A ak náhodou nemáte úplne program na zajtrajšie ráno a neponáhľate sa do práce, tak poriadne počúvajte indície, aby ste našli Mišu a mali zadarmo wellness.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to preca stojí. Či?
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Reckless. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na reckfest.sk.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Hasiči bojujú s rozsiahlým požiarom na juhovýchode Slovenska. Postup policajtov pred vraždou v Gelnici preverí vnútorná kontrola. Aj zajtra bez zrážok, slnečno a horúco. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari lesa pri obci Somotor. Oheň už zasiahol plochu väčšiu ako 4 hektáre. Podmienky im sťažuje vysoká vonkajšia teplota nad 33 stupňov. Zvýšené riziko požiarov platí podľa hasičov najmä na západe a krajnom východe Slovenska. Pripomínajú zákaz zakladania otvorených ohnísk, vypaľovania trávy či zákaz otvoreného ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Okolnosti vraždy v Gelnici preverí kontrola. Informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová s tým, že jej výsledky by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa.
6: Zatiaľ na 90%, ešte 10% nie je vyhodnotených, je bez závad. Príslušníci si naozaj urobili všetko to, čo mali v rámci systému, ktorý je nadstavený pri domácom násilí.
5: Minister spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade. Boris Susko dodal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Pri brutálnom útoku prišla v sobotu v Gelnici o život 47-ročná žena. Útočník z miesta činu ušiel, polícia ho zadržala nedaleko Košíc. Súd v Spišskej Novej Vsi mu uložil ešte 9. júna podmienečný trest za nebezpečné vyhrážanie sa po tom, čo vo februári pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Výber mýta v Hormuzskom prielivu môže podľa USA viesť k ďalším poplatkom. Pred spoplatnením tohto dôležitého logistického úseku zo strany Iránu varoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na zasadnutí Rady pre spoluprácu arabských štátov v zálive. Podľa Rubia nepatria medzinárodné vody žiadnemu štátu a to je základný princíp dnešného sveta, bez ktorého by bol svet uvrhnutý do totálneho chaosu. Rubio dodal, že prípadné schválenie mýta by mohlo viesť k spoplatneniu aj iných morských či oceánskych trás.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Nepal prišiel o možnosť súťažiť na medzinárodných futbalových podujatiach. Dôvodom rozhodnutia sú spory medzi Asociáciou futbalu Nepálu a Národnou športovou radou Nepálu, ktorá zastrešuje správu športu v krajine. Medzinárodná futbalová federácia uvádza, že Národná futbalová asociácia musí byť nezávislá na vládnych inštitúciách. FIFA však dodáva, že je pripravená svoje nariadenie zmeniť.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Aj zajtra s výstrahami pred horúčavami v platnosti budú 1. a 2. stupňa. Teploty sa dostanú až k 37 stupňom, smerom na sever to bude postupne klesať až do 28. Mimoriadne teplo bude ale aj na horách, tam avizuje SHMU teploty do 22 stupňov. Zrážky ani oblačnosť v piatok neočakávame.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: A za volanty pozdravujem aj všetkých expres vodičov. Za uplynulú polhodinu nám pribudli 3 nehody. V Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynskej Nivy. V Zborove nad Bystricou v smere do Krásna nad Kysucou. A po Novej sa zdržíte aj na vjazde do Dargova z Košického Klečenova. Nehody dokumentujú na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Pred Čebovcami v smere z Príbeliec premávku riadia policajti. A nehodu ešte hlásite aj v Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta. Na 20 minút odhadujete kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Žomberka z Hubovej, pri cestároch hlásite zdržanie za Ľubochňou v smere do Kráľovian obojsmerne a na Príslope rovnako v oboch smeroch. Na odstavené dymiace auto pozor v Bratislave na obchvate za odpočívadlom Lamač v smere do Stupavy. Tvorí sa tam pri ňom aj kolóna a opatrne aj na D1 pri Spišskom podhradí v smere do Beharoviec. Je tam na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Na radari ste upozornili na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a rýchlosti ustrážte aj v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Hliadky zasa hlásite v Ružomberku na Bystrickej pri základnej škole v smere do centra, v Čoltove v smere do Bohúňova. Na to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Štvrtok, 5 minút po 18. Aj hoďte, je tu s vami Vicky Havránek. Aj zajtra sa tu stretneme presne v tomto čase, ale už tu nebudem sama, bude tu môj tradičný piatkový host. Posledný krát pred letnými prázdninami som zavolala niekoho, kto je mimoriadne osviežujúci vzhľadom na tie teploty. Kuli z Desmodu príde a trošku aj skomparujeme jeho život, aké to bolo predtým, než ho ľudia začali poznať aj vďaka telke a aké to bolo vtedy, keď len začínali ako Desmod.
7: Ľudia, ktorí ťa počúvajú, fanúšikovia aj tvojej hudby a potom samozrejme ľudia, ktorí ťa poznajú len z telky alebo z časákov alebo tak ďalej. Paradoxne najviac ťa preslávi asi, ja neviem, také nejaká udalosť, keď sa ocitneš na titulke nejakého bulvárneho časopisu, takže nemusí to byť ani o hudbe.
0: A za čo si tak bol na titulke, čo si si tak, že si si ju odložil?
7: Nemám odložené ja nič pre istotu, pretože nemám byť na čo pyšný, lebo však neodkladaš si z takýchto časopisov titulky. A začiatky, rozvod, alkohol.
0: No, tak presne o týchto témach budeme hovoriť zajtra po 18. na Expresse. Pozývam vás a želám pekný večer.

0: 18.18, niečo si želajte. A hlavne, nech je to poriadna zábava, nech je to party, na ako nikdy nezabudnete, pretože je tu konečne leto, môžeme sa odviazať. Pozdravuje vás Viki Havránek a pozývam vás tam, kde ste ešte neboli.
1: Express Mega Street Party Zale Farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Najlepšia party leta Rádia Express je tu už onedlho. 1.7. sa stretneme na námestí Eurovea a že nás tam bude požehnanie. Aj Ema Drobná napríklad, tá nám možno aj naleje. Verím, že nie, Alko.
2: Brigadoval som veľa, dokonca ja som mal prvú brigadu už v 14. Ja ani neviem, doteraz, či to bolo legálne vlastne. Ja som podávala alkohol, asi to nebolo legálne. Myslím, že som mala 14 rokov a normálne som čapovala piva, nalievala sa.
0: No, vidíte, tak keby náhodou Ema nespievala, tak môže aspoň čapovať. Príde aj DJ KG, ktorému na letnej party nesmie chýbať.
3: Poriadna aparatúra, to proste je, že zvuk je základ. A potom, čo by určite nemalo chýbať, je tvoji blízki ľudia s tvojou správnou energiou, pretože keď je správna energia, tak všetko ostatné je nepodstatné, všetko sa dá zadovážiť, ale energia medzi priateľmi je jedinečná a tá si myslím, že tá je tá najdôležitejšia.
0: No jasné, veď každý potrebuje toho jedného kamaráta, pri ktorom vie, že sa nemusí hanbiť a ktorý vás potom odnesie domov. A my tam budeme mať tiež nášho obľúbeného kamaráta, ktorý nám všetkým, že nám vyzná, že...
4: Si dokonal.
0: Alan Murin príde a vieme, čo vás najviac zaujíma, či pôjde za vami do davu.
5: Keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád. Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
6: Stage diving?
5: Stage diving, že si skočil prosto medzi
6: kolenami
5: tým.
6: Napred. Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
5: A neláka ťa to nikdy? Lebo ja nejako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
6: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako,
5: že zrazu spravia ten uhýbací manéver. Vytvorte koridor, letí Alan.
0: No inak mám pre vás aj zlú správu, bude tam moderovať aj Matúš Krnčok, takže je dosť možné, že niekto z pódia skočí. Dávajte si na seba pozor, prídite v helmách, Matúš je práve v objemovke. A pozor, príde Ale Farben, ten už sa nevie dočkať.
7: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Ja som ho nerozumiel.

0: Nech vám je všetkým dospevo, tak ako skupine Coldplay na Expresse pred 6:30. Ahojte, pozdravuje vás Viki Havranek a pridáva sa v tejto chvíli ku mne aj moja kolegynka Maja Kašiarová.
1: Ahoj.
0: Ahoj, servus, čauko. Super, že si prišla, že si nezhorela po ceste do práce a že už si tu s nami v
1: klimatu. Že som nezostala niekde prilepená.
0: No inak to je veľký problém, to je veľký problém. Tak ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá s počasím na najbližšie hodiny a deň.
1: No, ešte horšie.
0: Si sa mi minule smiala, keď som sa pýtala, že či 30-ky už sú tropické a že keďže ja budem mať už 30-ku, tak som tropická a ty na to, že nie, ty už budeš stará.
1: A budeš mi to každý deň pripomínať.
0: Áno, ale už sa teda môžu báť aj tie 40-ničky.
1: Áno, presne tak. Zajtra bude mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov s jasnou oblohou a prevažne iba slabým vetrom, tak aspoň v noci si od horúča oddychneme, pospíme si pri teplotách 19 až 8 stupňov.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kto je odpadne to fakt?
3: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
14: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
15: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
16: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
17: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
18: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
8: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.31, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. No a začneme novou nehodou v Košiciach na Kostolianskej v smere von z mesta. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Svetoplukovej v smere na Mlynské nivy, v Zborove nad Bystricou v smere do Krásne nad Kysucou a na vjazde do Dargova z Košického Klečenova tu rátajte aj so zdržaním. Rovnako v kolónach čakáte asi 20 minút aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na dvoch miestach, dávajte na nich pozor za Ľubochňou v smere do Kráľovian, pracujú tam v oboch smeroch a na príslope takisto obojsmerne, v oboch prípadoch treba rátať opäť aj s kolónami. V Bratislave na obchvate za odpočívadlom Lamač v smere do Stupavy je na krajnici odstavené dymiace osobné auto, aj tu rátajte so zdržaním. Na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Beharoviec je na krajnici odstavené osobné auto, okolo neho sa pohybuje vodič, a na D1 ale pri Fričovciach v smere do Širokého je na krajnici odstavené takisto osobné auto. Treba tu rátať aj so zdržaním. Poďme na radary, tie merajú v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do centra, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou, v Košiciach Šaci v smere von z mesta a na hliadku si dajte pozor v Čoltove v smere do Bohúňova. Na teraz je to všetko, ak nás viete doplniť, ozvite sa na bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: One Republic u nás na Expresse, kde hráme iba hity. Pozdravuje Viki Havránek a aj dnes sa to podarilo.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt.
0: Nájsť našu kolegyňu Mišu z Hemendexu býva často náročné, aj keď ona sama sa neskrýva, lebo je taká malá, že často ju človek prehliadne, ale vy si dávate skutočne záležať na tom. Miša z rannej show sa teraz pred letom zašíva, aby ste sa vy potom mohli zašiť vo wellness centre a prvý z vás, kto ju nájde podľa indícií získaných cez naše vysielanie, získava víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahŕňa aj ubytko, aj plnú penziu, aj neobmedzený vstup do wellness centra pre dve osoby. A keď si myslíte, že ste ju našli, tak sa stačí opýtať, či je naozaj z Expressu. Miša bola napríklad dnes ráno v Dobšinej.
2: Ide sem nejaké biele auto. Neviem, ide ku mne. Počkaj, nie, že ma zrazí. Ona si trošku narafal. Koho hľadaš?
3: Mišu.
2: To som ja, ahoj.
3: Ahoj, ja som Peťo.
2: Peťo, a ty prečo, čo by si ty odo mňa chcel?
3: No, nejaký pobyt.
2: Vieš čo, no len viacerí ľudia ma hľadajú.
3: No, ale ja som prvý.
2: Si si tým istý?
3: Áno, nikto tu není.
2: A čo, ak tu už niekto bol odišiel?
3: Máš obálku.
2: Peťo, nech sa páči. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj.
3: Yes. Ľudská, ideme na výlet.
2: Ľudská je?
3: Manželka.
2: Prosím, nejaké vyznanie cez éter.
3: Ľubím ťa, ideme na výlet.
2: Ľudská, tvoj muž je obrovský romantik. Peťo, podľa čoho si ma našiel? Podľa ktorých indícií?
3: Storka. Túto pumpu poznám. Aha. Že tým, že robím rožňavé, tak cesta trvala dosť dlhšie. A ešte prvá indícia, narafali sme. Či teda nenarafali sme. Ale na Dobšinský kopec sa mi nechcelo ísť, že keď som videl storku, som vedel, že je to tu.
2: Dobre, Peťo, ešte si zakričíme takto na záver spolu.
4: Počúvam Rádio Express!
0: A počúvajte aj vy od zajtra o 6 rána, pretože máme ešte wellness pobytov v hodnote 6 kusov, takže ešte sa nemíňajú, ešte stále môžete Mišu hľadať kdekoľvek po Slovensku.
1: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse.

0: Generálka posledného júnového piatku na Expresse v plnom prúde pozdravuje Viki Havranek a ďalšia hodinka bude rovnako nadúpaná. Plná najväčších hitov, ktoré hráme na Expresse. Verím, že sa tešíte. Idete s nami aj do 19. hodiny. Poďte, pozývam vás.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
9: Na víkend sú vyhlásené najvyššie výstrahy pred horúčavami. Po zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných vyše 10 000 ľudí. Piatok bude mimoriadne horúci až 37 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Pripravte sa na mimoriadne horúci víkend. Teploty na juhozápade a juhu Slovenska budú atakovať 40-ky. Podľa meteorológa Marcela Macka z SHMU vydali najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami.
11: Zajtra, teda v piatok, očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov. A v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
9: Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s teplotami upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb najmä u rizikových skupín. Dôležité je preto dodržiavanie pitného režimu, a to aj v prípade, že nemáme smet. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Platí to pre deti aj domáce zvieratá. Ak pocítite silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, treba vyhľadať pomoc. Francúzski učitelia vyhlásili štrajk proti nepriateľným pracovným podmienkam počas horúčav. Podľa nich sa vláda nepripravila na vlny vysokých teplôt. Zároveň vyzvali zamestnancov, aby využívali existujúce opatrenia, ako napríklad právo odmietnúť pracovať v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia. Väčšina francúzskych škôl nie je vybavená klimatizáciou a okolo 3500 z nich bolo dnes pozatváraných. Dve silné zemetrasenia vo Venezuele majú doteraz najmenej 164 obetí, zranených je takmer 1000 ľudí. Prvé zemetrasenie malo silu 7,2 stupňa a nasledovalo druhé 7,5. V krajine vyhlásili stav núdze. Silné otrasy boli aj v metropole Caracas, kde sa podľa tamojšieho ministra vnútra zrútilo niekoľko budov. Nezvestných je viac ako 10 000 ľudí. Lukáš Kubiš získal titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elite. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48 kilometrov dlhej trati so štartom a cieľom v Českom Uničove. V horúcom počasí potvrdil pozíciu najväčšieho favorita a vybojoval svoj druhý časovkársky titul. Tak ste to počuli, zajtra bude mimoriadne teplo, vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska budú teploty dosahovať viac ako 35 stupňov. Obloha bude jasná, aj vietor zafúka iba slabšie. Cez víkend treba rátať ešte s vyššími teplotami.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty po 19. zdravíme aj za volanty. Hlásite 4 nové nehody na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy, pred Oponicami v smere z Dolných Lefantoviec, na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom a pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. V neprehľadnej zákrute sa tu zrazilo osobné auto s motorkárom. Staršiu nehodu dokumentujú v Košiciach na Kostolianskej v smere von z mesta. V Bratislave na Farského v smere na Bosákovu je odstavený autobus a na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Radary merajú v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do centra, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na vjazde do Čečejoviec Moldavy nad Bodvou a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Košiciach na Americkej pri metre oboj smerne. Na teraz je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem.
12: To je tak výborná, pekná, šťavnatá a dojímavá pesnička Myself, Desmoda, Kali a ich spoločné Ďakujem. Ja ďakujem, že si tu užívame dnešný spoločný podvečer na Exprese a ešte viac sa budem tešiť, keď sa stretneme zajtra po 18. pretože tu bude rubrika Vtedy a teraz práve z Kulím z Desmodu, ktorého som pozvala a on na oplátku zavolal Kaliho Myselfa a nahrali nám špeciálnu verziu.
13: Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem.
12: Live na Expresse nájdete na YouTube-ovom kanáli Rádia Express, ale aj na webe express.sk a to len je atmosféra. Chcete si to určite pustiť. Ja vám v tejto chvíli púšťam Turn the Lights Off.

0: Neuveriteľné, že v roku 2002, keď sme sa stali majstrami sveta, tak David Guetta sa stal majstrom DJ-ov. Loud and Let Me Go u nás na Expresse, trošku sme si zaspomínali v čase. V roku 2002, chápete, to je jak dávno. Takých 100 000 eur, ktoré máme teraz v SMS-kovej súťaži, to ti mám v 2002 boli 3 milióny. To ste si mohli kúpiť 2 až 3 nové trojizbové byty, luxusnú vilu, flotilu športových aut. Keďže mesačná mzda v 2002 bola 13 511 korún, cca 450 eur. A dnes tých 100 000 eur tu máme na podnose pre niekoho z vás. Ale ten podnos odkladáme do zajtrajšej 15. hodiny. Zajtra po 3. na Expresse žrebujeme niekoho z vás, komu dáme tých spomínaných 100 000 eur. My to tu už týždeň omielame a poznáme minimálne jedného človeka, ktorý si ich vyhral. Volal sa Peťo.
1: Je to tam.
2: Je to tam! 100 000 eur!
0: Bystrému uchu neuniklo, že nepovedal heslo. Iba povedal, že je to tam a bolo to tam a presne to bude platiť aj zajtra. My nepotrebujeme počuť žiadne heslo, iba zdvihnete do 10 sekúnd.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa práve niekam presúvate, sme v tom s vami. Toto je Rádio Express, ktorého vás pozdravuje Viki Havaranek a užívajte si klimatizované priestory, v ktorých sa nachádzate, ak sa máte kde nachádzať. Ak nie, tak aspoň dajte vedieť, ako je vonku. Lebo nám sa roztopili teplomery, my už nevieme, ako je vonku, takže vám vieme iba tak odhadom povedať, ako bude zajtra.
1: No, odhadom ani tak nie, ale tie teploty budú určite nad 35 stupňov. Bude mimoriadne teplo vo viacerých okresoch, hlavne teda na západnom, južnom a časti východného Slovenska. Obloha bude jasná a aj vietor zafúka iba slabo a cez víkend pôjdu tie teploty ešte vyššie.
2: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské šeri paradajky z Delovoc, 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet, dva druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.40, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, pred Oponicami v smere z Dolných Elefantoviec, na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom a ešte pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr v neprehľadnej zákrute. Naďalej opatrne v Bratislave na Farského v smere na Bosákovu je tam odstavený autobus. Za Zálesím v smere do Malinova je na ceste spadnutý strom, úsek hlásite ako neprejazdný a na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere von z mesta, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Košiciach na Americkej metre obojsmerne. Ďakujeme za vaše príspevky do najrychlejšieho dopravného servisu a želáme vám pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný

Na Expresse vo štvrtok podvečer aj Marshmallow a Jonas Brothers. Kde nám vlastne na dnes padla na Expresse. Čaute, pozdravujem vás, Viki Havránek, a hľadám fanúšikov Kaliho, ale len takých tých vás skalných, ktorí odjak živa počúvate jeho hudbu a poznáte napríklad aj tie staršie. Do snívaného toho už vypíname svetla, na toto si pamätáte, to bola moja obľúbená, a teraz prichádza znovu rozrodenie ďalšie jeho skladby, ktorá bola hitom ešte na albume Užívam si to. Hymna neveria rozchodov, raz boli jeden král. Teraz dostáva úplne iný šat, prichádza IMT Smile a váš nový slovenský hit týždňa. A tento hit sa teraz volá Bol raz král. Užívajte si ho, počúvate Rádio Express.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Polícia sa zameria na vodičov, ktorí sa nevenujú jazde. Ukrajina dostane od Svetovej banky takmer 4 miliardovú pomoc. Piatok bude mimoriadne horúci až do 37 stupňov. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Polícia bude kontrolovať vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu vozidla. V reakcii na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči do odstavených cestárskych vozidiel, to avizovala policajná prezidentka Jana Maškarová.
4: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť ako vodiči túto pozornosť a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie.
2: Aj Národná diaľničná spoločnosť apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy venovali výhradne šoférovaniu, sledovali premávku a rešpektovali dopravné značenie. Poukázala na to, že vo štvrtok predpoludním prišlo k zrážke osobného auta a nákladného cestárskeho vozidla na diaľnici D1 v smere z Hlohovca na Trnavu. Tento týždeň ide už o druhú vážnu dopravnú nehodu s vozidlom Národnej diaľničnej spoločnosti. Voľby do Národnej rady by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom rovných 20% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s vyše 18,5% podporou a po nej by nasledovala Republika so ziskom 9,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj Hlas, SAS, KDH, Hnutie Slovensko a Demokrati. SNS by podľa tohto prieskumu zostala pred bránami parlamentu. Ukrajina dostane od Svetovej banky ďalšiu pomoc vo výške necelých 4 miliard dolárov. Termín, kedy peniaze dostane, nie je známy. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes oznámila prevod vyše 3 miliard eur Kyjevu v rámci únijného úveru. Celková výška pôžičky je 90 miliard eur a jej vyplácanie je rozdelené na tento a budúci rok. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá Európska únia, ale Slovensko, Česko a Maďarsko oznámili, že sa na zárukách nebudú podieľať. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. V juniorskej kategórii časovky triumfovala zase Karolína Hajduková. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov a Čechov. Šampionát počas víkendu pravdepodobne ovplyvnia extrémne vysoké teploty. Organizátori zvažujú skrátenie trás. Po časovkách je v sobotu na programe závod s hromadným štartom a v nedeľu závod mužov s najťažším profilom. Zajtra bude poriadne teplo vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska budú teploty dosahovať viac ako 35 stupňov. Obloha bude jasná, aj vietor zafúka iba slabšie a cez víkend bude ešte teplejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. zdravíme aj všetkých express vodičov. Nová nehoda sa stala vo Veľkých Úľanoch v smere do Sládkovičova, aj za Babinou v smere do Krupiny. Za Zálesím v smere do Malinova je na ceste spadnutý strom, úsek hlásite ako neprejazný. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver. Na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy je na krajnici odstavený kamión, okolo sú aj kusy roztrhanej pneumatiky. Pozor na radary v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere von z mesta, na D1 merajú za Sencom v smere do Trnavy, aj pri východnej v smere do Vašca, a hliadky ste videli pred Cvinnou v smere z Trenčianskeho Jastrabia a Vivachnovej v smere do Ružomberka, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovu. Ďakujeme za informácie a pripomíname, že až do polnoci môžete pridávať ďalšie a hlavne jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín 30 minút za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Začíname novou nehodou, stala sa na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho. Staršie nehody dokumentujú vo Veľkých Uľanoch v smere do Sladkovičova a za Babinou v smere do Krupiny. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian, obojsmerne treba tu rátať aj so zdržaním. Máme aj hlásené dve obmedzenia na D1. Jedno je pred Voderadmi v smere Strnavy, kde je na krajnici odstavený kamión, okolo sú kusy roztrhanej pneumatiky a ešte jedno je pri výjazde Považská Bystrica juh v smere do Bytče, tam zavadzia na ceste kus kovu. Radary takisto merajú dva na D1 za Sencom v smere do Trnavy aj pri východnej v smere do Vašca a hliadky sú na viacerých miestach. Dávajte si pozor na výjazde do Modry z Vinosadov, pred Svinnou v smere z Trenčianského Jastrabia, v Ivachnovej je hliadka smerom do Ružomberka, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovu a v Bogdanovciach v smere do Nižnej Hutky. Na teraz je to z najrychlejšieho dopravného servisu všetko. Ďakujeme za hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: OECD kritizovala opatrenia na oživenie našej ekonomiky. Počet obetí po zemetraseniach vo Venezuele narástol na 188. Piatok bude mimoriadne horúci až 37 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: OECD víta snahu vlády ozdraviť verejné financie, skladbu prijatých opatrení, ale hodnotí kriticky. Doterajšia konsolidácia sa podľa organizácie opierala najmä o zvyšovanie daní, čo môže brzdiť rast a investície. Odporúča preto presunúť dôraz viac na úspory vo výdavkoch, reformu dôchodkového systému či zvyšovanie efektívnosti štátu. Opatrenia sa dotkli aj 13 dôchodkov, čo minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru odmieta.
6: V tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis, je to vlajková loď. Slovenská republika má jednu z najdlhších materských a rodičovských dovolení pomaly z celej Európskej únie. Opäť na tomto nemeníme nič meniť.
4: Dlhodobou výzvou je podľa OECD aj rýchle starnutie populácie. Počet ľudí v dôchodkovom veku v pomere k pracujúcim sa má do polovice storočia takmer zdvojnásobiť. Organizácia preto odporúča podporiť zamestnanosť žien, starších pracovníkov a lepšiu integráciu marginalizovaných skupín na trh práce. Bez takýchto reforiem bude podľa OECD čoraz ťažšie udržať verejné financie aj ekonomický rast Slovenska na udržateľnej úrovni. Poľnohospodárska platobná agentúra neprišla o akreditáciu. Jej podmienečné pozastavenie pritom ministrovi pôdohospodárstva navrhla Európska komisia. Píše o tom denník N. Unijná exekutíva si vymenila s ministrom niekoľko listov v následných vyhláseniach, ale nešpecifikovala nedostatky, ktoré agentúre vytýka. PPA však už predtým bola terčom kritiky kvôli údajnej korupcii pri schvaľovaní dotácií. Média informovali o mnohých prípadoch, kedy zrejme za unijné peniaze vyrástli súkromné na miesto pôvodne plánovaných penziónov. Vo viacerých z nich nebolo možné sa ubytovať. O tieto prípady sa vlani pri návšteve Slovenska zaujímala skupina europoslancov na čele s Tomášom Zdechovským. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na minimálne 188. Pod sutinami uviazlo vyše 200 ľudí, ďalších vyše 1500 je zranených. Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy a s epicentrom približne 160 km západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za vyše 100 rokov. Rekordné horúčavy zaplnili v Paríži nemocnice. Francúzsko rovnako ako ďalšie európske krajiny bojuje s horúčavami. Na mnohých miestach sa aj dnes ortuť teplomera šplhala k 40. Podľa tamojších médií zomrelo doteraz najmenej 40 ľudí. Francúzska metropola zajtra zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Jeho pitie bude na verejnosti zakázané od poludnia a od 18. bude zakázaný aj predaj alkoholu. Aj na Slovensku bude zajtra mimoriadne teplo vo viacerých okresoch. Na západnom, južnom a časti východného Slovenska budú teploty dosahovať vyše 35 stupňov. Obloha bude jasná, aj vietor zafúka iba slabšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 21. zdravíme aj na slovenské cesty. Pribudli dve nové nehody. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, rátajte tu so zdržaním, a na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Bertotoviec. Tento úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste. Staršiu nehodu dokumentujú na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho a cestári pracujú na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Lietavskej Lúčky. Úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste, a za Ľubochňou v smere do Kráľovian pracujú obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac. Zavolajte, je to zadarmo a jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, rátajte tu aj so zdržaním, a na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Bertotoviec, tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Cestári pracujú na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Lietavskej Lúčky, tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. A ešte pozor na dva radary, jeden meria v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a ďalší ste videli na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zbláznit sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta
2: Express Mega Street Party
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Kyjev čelí masívnym útokom ruských balistických rakiet. V Poľsku sa zrazili dva vlaky, hlásia aj zranených. Piatok bude mimoriadne horúci, až 37 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ukrajinská metropola Kyjev čelí útoku balistických rakiet. Tamojšie úrady vyzvali obyvateľov, aby sa ukryli do krytov. Informácie o obetiach alebo škodách zatiaľ nie sú k dispozícii. Pre Kyjev a niekoľko ďalších ukrajinských regiónov zostáva v platnosti stav pohotovosti. Najnovší útok balistickými raketami na Kyjev prichádza necelé 2 týždne po masívnom kombinovanom útoku Ruska z 15. júna. Tento útok pripravil v Kyjeve o životy 5 ľudí a spôsobil škody na kláštornom komplexe Kyjevsko-Pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. Kyjev na útok reagoval útokmi na Moskvu, pričom zasiahol jej hlavnú ropnú rafinériu. Štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády sa bude konať v ukrajinskom Lvove. Dátum zatiaľ známy nie je, informoval o tom web Aktuality.sk. Dohodol sa na tom premiér Robert Fico s ukrajinskou premiérkou Juliou Sviridenkovou na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdaňsku. Fico opätovne zopakoval, že neverí, že vojna na Ukrajine má vojenské riešenie.
6: To je úplne zbytočné zabíjanie ľudí. A je mi ľúto, že je pomerne veľa premiérov a krajín v Európskej únii, ktoré podporujú vojnu. Ďalšie peniaze idú na Ukrajinu. Teraz bola schválená 90 miliardová pôžička vojenská a práve dnes prvá tranža išla na Ukrajinu.
4: Rokovanie vlád oboch krajín bolo naposledy v Lani v Košiciach. Rokuje sa tiež o prípadnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bratislave. Konfederáciu odborových zväzov naďalej povedie Monika Uhlerová. Vo voľbách získala najviac hlasov, keď jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom z Hlasu. Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Delegáti odhlasovali aj predlženie funkčného obdobia orgánov KOZ zo 4 na 5 rokov. Na západe Poľska sa zrazili dva osobné vlaky, zranené sú dve osoby, niektoré vagóny sa vykoľajili. Vo vlakoch bolo približne 200 ľudí. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Zajtra bude mimoriadne teplo vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska budú teploty dosahovať viac ako 35 stupňov. Na Orave a pod Tatrami vystúpia do 30. Ak sa vyberiete do hôr, tak vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a všade jasná obloha.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Začíname cestármi, pracujú na D1 za Hričovským podhradím v smere do Lietavskej Lúčky. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Máme hlásené aj dve obmedzenia na D1. Pred Voderadmi v smere Strnavy je na krajnici odstavený kamión, okolo neho sa pohybuje vodič, a pri odpočívadle Štrba v smere z Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Ešte pozor na dva radary v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. To je všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či... Dopravný servis Rádia Express.
1: 22.30, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Chrenovci brusne v smere do Prievidze. Cestári pracujú na D1 za Hričovským podhradím v smere do Lietavskej Lúčky. Úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste a za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Obojsmerne tu treba rátať aj so zdržaním. Na D1 máme dve obmedzenia, a to pred Voderadmi v smere Strnavy, kde je na krajnici odstavený kamión, okolo neho sa pohybuje vodič, a pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Ešte pozor na jednu hliadku, tá je na výjazde do Hubovej z Ružomberka. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: policajná prezidentka dala preveriť prípad vraždy v Gelnici. Iránovi poplatky z Hormuzského prielivu priniesli ročne 40 miliárd. Piatok bude mimoriadne horúci až 37 stupňov. Pri správach o 23. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Okolnosti vraždy v Gelnici preverí kontrola. Informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová s tým, že jej výsledky by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa.
2: Zatiaľ na 90%, ešte 10% nie je vyhodnotených, je bez závad. Príslušníci si naozaj urobili všetko to, čo mali v rámci systému, ktorý je nastavený pri domácom násilí.
0: Minister spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade. Boris Susko dodal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Pri brutálnom útoku prišla v sobotu v Gelnici o život 47-ročná žena. Útočník z miesta činu ušiel, polícia ho zadržala nedaleko Košíc. Súd v Spišskej Novej Vsi mu uložil ešte 9. júna podmienečný trest za nebezpečné vyhrážanie potom, čo vo februári pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Fungujúca ekonomika, udržateľná krajina a moderný štát sú podľa Sauky základom kvalitného života. Podpredseda Slovenskej akadémie vied Marek Radvanský v relácii Braňo Závodský naživo predstavil víziu rozvoja Slovenska do roku 2040, ktorú si objednala vláda.
3: Potrebujeme naozaj kvalitnú profesionálnu verejnú správu, digitálne služby, dáta, bezpečnosť a hlavne zodpovednosť za výsledky. Štát si musí vedieť priznať, keď spraví chybu a reagovať na to adekvátne a najlepšie reakciou založenou na dátach, že povieme, tu sme zlyhali sme preto, to zoberme si z toho ponaučenie, upravme túto politiku.
0: Podľa Radvanského zo Sauky dnes dôvera medzi štátom a spoločnosťou prechádza skúškou. Ak si nezačneme veriť navzájom, v implementácii zmien zlyháme.
3: Pokiaľ máme predvídateľný štát, pokiaľ máme predvídateľnosť doručenia služieb, pokiaľ máme zdravotníctvo, ktoré nám dokáže doručiť to zdravie na čas, to znamená, že dokážem sa k doktorovi dostať
4: tam,
3: kde potrebujem, tak aj dôvera v štát, dôvera v spoločnosť rastie.
0: Celý rozhovor s podpredsedom Slovenskej akadémie vied si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Irán odhaduje, že zavedením mýta v Hormuzskom prielive by ročne získal asi 40 miliard dolárov. Informoval o tom denník The Washington Post. Teherán sa snaží o zavedenie poplatkov za plavbu v rámci mierovej dohody so Spojenými štátmi. Washington ale trvá na tom, že to Iránu nedovolí. Teherán sa chce pri zavedení mýta inšpirovať modelmi po celom svete, vrátane toho, ktoré platia v úžinách Bospora Dardanely, kde Turecko inkasuje poplatok od každého plavidla. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave s Američankami 0-4. Na konci tak majú 2 víťazstvá a 3 prehry. V semifinále sa stretnú s víťazkami skupiny Češkami. Duel je na programe v piatok večer. Mužov čaká v rovnaký deň štvrťfinálový súboj proti Fínsku. Zajtra bude mimoriadne teplo vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska budú teploty dosahovať viac ako 35 stupňov. Na Orave a pod Tatrami vystúpia do 30. Ak sa vyberiete do hôr, tak vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a všade jasná obloha.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu dokumentujú v Chrenovci Brusne v smere do Prievidze. Cestári pracujú na D1 za Hričovským podhradím v smere do Lietavskej Lúčky. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste a za Ľubochňou v smere do Kráľovian obojsmerne aj tu rátajte so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere von z mesta, na D1 pri Východnej v smere do Vašca a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Hubovej z Ružomberka a v Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta. Na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostáva hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Košiciach na národnej triede pri Bile v smere na Vodárenskú. Cestári pracujú na D1 za Hričovským podhradím v smere do Lietavskej Lúčky. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Radary merajú v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere von z mesta, na D1 pri Východnej v smere do Vašca, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na hliadky si dajte pozor v Bratislave. Jedna je na Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského a ďalšia na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. To je v tejto chvíli všetko, ak viete viac. Ozvite sa a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Na víkend sú vyhlásené najvyššie výstrahy pred horúčavami. Fico a Maďar sa dohodli na zriadení skupiny k Benešovým dekrétom. Dnes bude mimoriadne horúco až 37 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Pripravte sa na mimoriadne horúci víkend. Teploty na juhozápade a juhu Slovenska budú atakovať 40-ky. Podľa meteorológa Marcela Macka z SHMU vydali najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami.
2: Zajtra, teda v piatok, očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov. A v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
0: Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s teplotami upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín. Dôležité je preto dodržiavanie pitného režimu, a to aj v prípade, že nemáte smet. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Obce na Záhorí majú šetriť pitnou vodou. Výzva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa týka 37 obcí. Podľa hovorcu Matúša Stračiaka v niektorých obciach vzrástla spotreba natoľko, že v prípade ďalších horúcich dní bez zrážok hrozí výpadok dodávok vody, ak obyvatelia nebudú rešpektovať odporúčania.
3: Máme obce, kde percento nárastu spotreby sa pohybuje aj o 250% až 350%. Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod.
0: Obyvatelia týchto lokalít by mali pitnú vodu využívať iba na nevyhnutné účely a nie na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad či umývanie vozidiel. Spornými otázkami pri Benešových dekrétoch sa má zaoberať spoločná pracovná skupina. Dohodli sa na tom premiéri Robert Fico a Péter Maďar. Malo by sa tiež konať rôzne stretnutia. Maďarský premiér tvrdí, že sa s Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu nešpecifikoval. Dôležitejšia ako rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia. Medzinárodná námorná organizácia dočasne pozastavila plán evakuácie uviaznutých lodí cez Hormuzský prieliv. Urobila tak po útoku na plavidlo v Ománskom zálive. V Perskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov na palube. Britská organizácia pre námorné obchodné operácie potvrdila, že projektil zasiahol nákladnú loď a poškodil časť paluby. Zranených ani škody na životnom prostredí nehlásili. Dnes bude mimoriadne teplo vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska budú teploty vystupovať nad 35 stupňov. Na Orave a pod Tatrami vystúpia do 30. Ak sa vyberiete do hôr, tak vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci zdravíme aj na slovenské cesty. Nehodu stále dokumentujú v Košiciach na národnej triede Pribile v smere na Vodárenskú. Cestári pracujú na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Lietavskej Lúčky. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste a takisto pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Obojsmerne tu rátajte so zdržaním. Radar meria v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a hliadky ste videli v Bratislave na dvoch miestach, na Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského a na konci Popradskej v smere na Gagarinovu. V tejto chvíli je to všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.